To je bila skladba Aditus Erka Svinatira v izvedbi simfoničnega orkestra BBC pod vodstvom Pava Jervija. Zasedbi se bo zdaj pridružil še pianist Yunchan Lim. Sledi koncert za klavir številka 5 v S-duru opus 73 Imperator Ludviga van Beethovna.

Zazvenil je koncert za klavir številka 5 v S-duru opus 73 Imperator Ludviga van Beethovna v izvedbi Junčan Lima in simfoničnega orkestra BBC. Solist bo zdaj izvedel Bachovo Sicilijano iz sonate za flavto v G-molu.

Jun Chan Lim je tako izvedel priredbo Sičiljane iz sonate za flavto v gemolu oznaka del 1031 Johana Sebastiana Bacha. Zdaj pa bomo slišali prvo linško različico simfonije številka 1 v D-molu Antona Brucknerja v izvedbi Simfoničnega orkestra BBC.

Poslušali smo prvo linško različico simfonije številka 1 v D-molu Antona Brucknerja v izvedbi simfoničnega orkestra BBC pod vodstvom Pava Jervija. Jutranji koncert je tako končan, sledi sonata za klavir v C-duru, oznaka del 50 Josefa Haydna.

Louis Schwitzgebel je tako izvedel sonato za klaviru C-duru oznaka del 50 Josefa Haydna. Sledi še skladba Uvertura iz Prometejevih stvorov opus 43 Ludviga van Beethovna. Izvedel jo bo simfonični orkester BBC pod vodstvom Jiržija Bjelohlavka.

0: To je bila uvertura iz Prometejevih stvorov opus 43 Ludviga van Beethovna v izvedbi simfoničnega orkestra BBC pod vodstvom Jiržija Bjelohlavka. Z vami smo bili Franci Modar, Jure Juvan in Aleksander Golja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Rada Simonitija, Andreja Arnola in Sama Vremšaka. Za uvod bomo slišali 8 ljubezenskih pesmi Rada Simonitija. Pel bo tenorist Rudolf Franzel, spremljal ga bo simfonični orkester RTV Slovenija, dirigiral bo Samo Hubad. Posnetek izvedbe je nastal leta 1968 v Slovenski filharmoniji.

To je bilo 8 ljubezenskih pesmi Rada Simonidija. Pel je tenorist Rudolf Franzel, spremljal ga je simfonični orkester RTV Slovenija, za dirigentskim pultom je bil Samo Hubad. Posnetek pravkar slišane izvedbe je nastal leta 1968 v Slovenski filharmoniji. Pred nami pa so galaksijske slike Andreja Arnola. Ob skladatelju in saksofonistu bo nastopil še pozavnist Emil Spruk. Posnetek izvedbe je nastal leta 1985 v studiu 14 naše radijske hiše.

Predvajali smo galaksijske slike Andreja Arnola. Ob skladatelju in saksofonistu je nastopil še pozavnist Emil Spruk. Posnetek izvedbe pa je nastal leta 1985 v studiu 14 naše radijske hiše. Zdaj pa poslušajmo še Salomonovo visoko pesem Sama Vremšaka. Pel bo komorni zbor RTV Slovenija, spremljal ga bo slovenski kvintet Trobil, dirigirala bo Urša Lah.

0: Slišali smo Salomonovo visoko pesem Sama Vremšaka. Pel je komorni zbor RTV Slovenija, spremljal ga je slovenski kvintet Trobil, dirigirala pa je Urša Lah. In tako smo sklenili današnjo oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Rada Simonitija, Andreja Arnola in Sama Vremšaka.
1: Spominčice. Za današnjo oddajo smo izbrali glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Najprej bomo slišali njegov koncert za flavto, harfo in orkester v C-duru Kehl 299. Edino svoje delo, napisano za harfo, je ustvaril med polletnim bivanjem v Parizu leta 1778. Napisal ga je po naročilu Adriana Louisa de Boniera, francoskega vojvode, ki je bil dober flavtist, njegova najstarejša hčerka je igrala harfo. V pismu očetu je Mozart pohvalil njuno obvladovanje inštrumentov, poznaje pa je vojvodi zelo zameril, saj mu za koncert ni izplačal dogovorjene vsote. Ali sta vojvoda in njegova hči, kdaj javno izvedla ta Mozartov koncert, tudi ni znano. Zvočna kombinacija flavte in harfe je bila v Mozartovem času zelo nenavadna, saj si je harfa šele pridobivala svoje mesto v orkestru, danes pa je delo stavki. Prvi Allegro, drugi Andantino in tretji Rondo Allegro priljubljeno na repertuarju flavtistov in harfistov. Dvojni Mozartov koncert bodo izvedli. Flavtistka Irina Grafenauer, harfistka Maria Graf, orkester Akademije St. Martin in the Fields in dirigent Neville Mariner.

Slišali smo koncert v C-duru za flavto, harfo in orkester Kehl 299 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Izvajalci so bili flavtistka Irena Grafenauer, harfistka Marija Graf in orkester Akademije St. Martin in The Fields, ki mu je dirigiral Sir Neville Mariner. Nadaljujemo z Mozartovim godalnim kvartetom v D-duru Kehl 575, ki je prvi iz cikla tako imenovanih pruskih kvartetov, posvečenih pruskemu kralju Friedrichu Wilhelmu II. Mozart je ta godalni kvartet napisal junija leta 1789. Dva meseca prej je v Potsdamu spoznal kralja in mu nato igral na koncertu v Berlinu. Delo stavki, prvi allegretto, drugi andante, tretji menuet allegretto in četrti allegretto, bo zaigral godalni kvartet Tartini v zasedbi Črtomir Šiškovič violina, Romeo Drucker violina, Aleksander Milošev viola in Miloš Mlejnik violončelo.

0: Godalni kvartet Tartini v zasedbi Črtomir Šiškovič in Romeo Drucker, violini, Aleksandar Milošev viola in Miloš Mlejnik violončelo je zaigral godalni kvartet v D-duru Kehl 575 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Oddajo Arsove spominčice je pripravila Ana Marija Štukel-Kuzma.
1: Spominčice.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 6.

Glasbena jutranjica. Dobro jutro, vam na programu Ars želiva tonski mojster Matic Ferlan in napovedovalka Ajda Sokler. Glasbeno jutranjico je pripravila Ana Marija Štukal Kuzma in začenjamo jo z glasbo italijanskega baročnega skladatelja Giuseppa Tartinija. Violinski virtuos, skladatelj, glasbeni teoretik in pedagog je močan pečat pustil ne le v svetu glasbe, temveč tudi na drugih področjih umetnosti in znanosti. Raziskovalci njegovega življenja in dela ga cenijo tudi kot filozofa, teologa, inovatorja in raziskovalca na področjih fizike, matematike in drugih ved. Večino njegovih notnih rokopisov danes hranijo v Padovi, kjer je Tartini ustanovil violinsko šolo, tam pa je tudi pokopan. V njegovem obsežnem opusu je 125 violinskih koncertov in okoli 200 violinskih sonat, pa tudi več drugih del za godala in basso continuo. Za uvod v današnje jutro smo izbrali koncert za violončelo, godala in čembalo v A-duru, stavki, Allegro, Larghetto in Allegro assai. Izvajalci bodo violončelist Miloš Mlejnik, čembalist Andrej Jarc, komorni orkester Slovenikum in dirigent Uroš Lajovic.

Slišali smo koncert za violončelo, godala in čembalo v A-duru Giuseppa Tartinija. Delo so izvedli violončelist Miloš Mlejnik, čembalist Andrej Jarc, komorni orkester Slovenikum in dirigent Uroš Lajovic. Nadaljujemo pa z glasbo 20 let mlajšega Tartinijevega sodobnika, ki je bil prav tako odličen violinski virtuoz, skladal pa je predvsem opere in komorno glasbo. Felice Giardini je večino življenja preživel v Angliji. Več let je bil koncertni mojster in ravnatelj italijanske opere v Londonu. Med njegovimi deli, ki jih je bolj malo natisnjenih, je tudi kvartet za obo violino, violo in violončelo številka 3, opus 25. Skladbo stavki Andante, Adagio in Allegro bodo izvedli oboist Pierre Veit, violinist Kostadin Kirkov, violist Pavel Škrabar in violončelist Ciril Škerjanec.

Tako je izvenel kvartet za obo, violino, violo in violončelo številka 3, opus 25, Felicia Giardinija. Nastopili so oboist Pierre Veit, violinist Kostadin Kirkov, violist Pavel Škrabar in violončelist Ciril Škerjanec. Nadaljujemo pa z glasbo nemškega baročnega skladatelja Johana Ludvika Krebsa. Orgle, lutnjo in violino je študiral v Leipzigu, kjer je spoznal tudi Johana Sebastiana Bacha. Njegove kompozicijske sposobnosti je starejši mojster zelo cenil. Ker pa je v modo začel prihajati galantni slog, Krebs za življenja ni dobil mesta na pomembnejših dvorih in je le s težavo preživljal družino. Kljub temu je ustvaril velik opus, večina njegovih del pa je izšla šele v 20. stoletju. Danes bomo slišali njegov koncert za čembalo, obo in godala v H-molu, Krebs Werke Verzeichnis 204 stavki, moderato, amabile in presto. Kot solista bosta z orkestrom Slovenske filharmonije nastopila oboist Matej Šarc in čembalist Tomaž Sevšek.

Oboist in dirigent Matej Šarc, čembalist Tomaž Sevšek in orkester Slovenske filharmonije so na koncertu v Slovenski filharmoniji leta 2019 tako izvedli koncert za čembalo, obo in godala v Hamolu Johana Ludvika Krebsa. Do druge jutranje kronike poslušajmo še znamenito arijo Laša Kjopjanga iz opere Rinaldo Georga Friedricha Händla. Solist bo kontratenorist Anthony Rod Constanzo, orkester Le Violon du Roi bo vodil Jonathan Cohen.

0: Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Vročina bo po napovedih v prihodnjih dneh nekoliko popustila, a padavine, ki bi ublažile hudo sušo, lahko pričakujemo šele prihodnji teden. Suša je v več kot 2 mesecih povzročila veliko škodo v kmetijstvu.
2: Kmetje so pridelovalci hrane in to pomeni za vse nas, ki pač hrano uživamo, za vse nas potrošnike, tudi lahko rečem določeno stisko, tudi više cene in tako naprej, manjše količine na voljo, večja odvisnost od uvoza.
1: Pristojni minister Janez Cigler Kralj napoveduje nujne ukrepe za pomoč kmetom. V oddaji tudi o tem.
3: V španski eksklavi Ceuta še vedno več tisoč migrantov iz Maroka, razmere vse bolj nevzdržne. Reševanje stanovanjskega problema je eden ključnih izzivov osamosvajanja mladih v Sloveniji. Nogometaši Celja zmago nad armenskim Araratom v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov. Sončno in vroče bo.
1: Z vami sva Maja Mol in Biljana Polak. Nekatere dele države je sinoči prešel nevihtni pas, gasilci so posredovali zaradi poškodovanih streh, podrtih dreves in poplavljenih kleti. Največ prijav so dobili v občini Starše. Vročina bo v prihodnjih dneh nekoliko popustila, prve omembe vredne padavine pa so napovedane za prihodnji teden. Suša traja že 9 tednov, posledice bodo zelo hude za več gospodarskih panog, predvsem kmetijstvo. Več Katja Arhar.
4: Letošnja suša je ena hujših v zgodovini. Iz tal v zadnjem mesecu ponekod lahko izhlapi tudi od 5 do 6 litrov vode na dan, pojasnjuje Andreja Sušnik z Agencije za okolje, ki opozarja, da se tudi suša kot pojav spreminja.
5: Nam lahko hitra suša naredi gospodarsko škodo v kratkem času v podobnem obsegu kot naprimer poplave.
4: Izpadi pridelka v kmetijstvu bodo letos izjemni, podarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršak.
6: Prežitih med 30 tudi 50%, pri travnikih nekaterih odkosov sploh ni. Pri trajnih nasadih ugotavljamo prisilno zorenje, prisilno dozorevanje plodov, ravno tako vinske trta. Pri nekaterih sadnih vrstah že opažamo odpadanje listja, kot recimo hruška. O velikih izzivih nam sporočajo tudi iz sladkovodnih ribogojnic.
4: Zaradi izjemno nizkih vodostajev rek je ponekod tudi namakanje omejeno. Zaradi nizkih ravni podtalnice pa velja poziv k neuporabi pitne vode za nenujne namene. Vse više temperature in sušna obdobja bodo, kot kaže, del naše prihodnosti, zato bodo potrebne prilagoditve, opozarja Andreja Sušnik.
5: Mogoče se izogniti spomladanski pozebi s kakšno zgodno kulturo pa gojiti kasnejše, kakšno bolj na sušo ranljivo kulturo umakniti spol pa gojiti kaj bolj resistentnega, na sušo bolj odpornega. Potem je po glavnem tehnologij, ki so pa še tudi mogoče premalo v našem prostoru vidne, čeprav se mi zdi pri trajnih nasadih so dobri primeri, kjer je senčenje, kjer so protitočne mreže, kjer je namakanje.
4: Pri tem pa bo veliko skrb potrebno nameniti tudi kakovosti samih tal.
1: O posledicah suše je sinoči v Odmevih govoril kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Ocene škode ni podal, a je dejal, da bodo v tem in prihodnem tednu opravili terenski ogled. Napovedal je tudi načrtovane ukrepe.
2: Mislim, da se lahko zelo hitro interventno odzovemo. Takoj, ko smo prevzeli odgovornost za ta resor, smo pohitrili postopek povračila za lansko sušo in pozebo za leto 2025, ki se bo zdaj le v avgustu začela izplačevati. Tu gre za 8,5 milijonov sredstev, ki bodo razdeljeni za lansko seveda škodo, ampak ker je letošnja suša zdaj le v tem času, bo v bistvu blažila že posledice te letošnje suše. Nadalje sem evropskega komisarja že obvestil, da bomo zaprosili za sredstva iz kmetijske rezerve na evropski ravni za letošnjo točo, viharje, spomnite se v začetku junija.
1: Minister je dejal, da iščejo tudi načine za pospešitev izplačil kmetom. S Kmetijsko-gozdarsko zbornico in drugimi kmetijskimi nevladnimi organizacijami se bodo pogovorili o preventivnih ukrepih, predvsem izgradnji, posodobitvi in vzdrževanju namakalnih sistemov. Po njegovih navedbah je za te ukrepe na voljo polovica razpoložljivih sredstev ministrstva. Kot vzrok, zakaj jih niso uporabili že doslej, je navedel prezapletene postopke umeščanja namakalnih sistemov v prostor. O suši in pomembnosti prilagoditev na njo v prihodnje bo govor tudi v današnjem intervjuju na prvem, v katerem bo gostja Andreja Sušnik z Agencije za okolje. Tudi drugod po Evropi suša povzroča težave. Tako med drugim sušo in upadanje gladine rek podjetja v Nemčiji označujejo za katastrofo in iščejo upadanje gladine rek podjetja v Nemčiji označujejo za katastrofo in iščejo načine za prevoz blaga, ki ga ob

0: spremembe ni več pomoči. Upam, da bodo ti signali, ki jih zdaj pošilja reka Ren in tisti, ki jih pošilja suša, dosegli zvezno vlado v Berlinu. Nekatera podjetja tovor prelagajo na ladje za plovbo pri nizkem vodostaju. Druga čakajo, iščejo skladišča ali pa nujno blago razvažajo po cestah, ki so v tem času zaradi vračanja počitnikarjev in del močno obremenjene. Polovica nemških dežel je že odpravila nedeljsko prepoved vožnje tovornjakov. Samo zaradi nizkega vodostaja rek je že nastala milijardna škoda. Kmetijski pridelovalci ne morejo odpremiti pridelkov, Katarina Štelcer, vodja kmetijskih izdelkov pri RVZ. Še niti 10% običajnih pošiljk nismo odpremili. Če se bodo vremenski pogoji nadaljevali iz leta v leto, bi lahko že sama vročina Nemčiji do leta 2030 povzročila gospodarske izgube v višini približno 113 milijard evrov. Berlinsko gledališče Volksbühne pa je pred svojim mogočnim vhodom odprlo brezplačen javni bazen, ki ga predstavlja kot prvo predstavo nove sezone, medtem ko v notranjosti do oktobra poteka posodobitev odrov. Zaradi stroška 300 tisoč evrov je gledališče poželo tudi kritike, toda kopavci so nad predstavo navdušeni.
1: Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji se še povečuje. Po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti je umrlo najmanj 250 ljudi, več kot 1000 je ranjenih.
2: Akcije iskanja in reševanja se nadaljujejo, saj so številni še ujeti pod ruševinami. Zaradi prekinjenih komunikacij na najbolj prizadetih območjih bo ugotavljanje števila umrlih in obsega škode trajalo več dni. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so včeraj povedali, da doslej niso dobili informacije o morebitnih udeleženih slovenskih državljanih, prav tako nihče ni prosil za konzularno pomoč. Ministrstvo je poznaje na omrežju X slovenskim državljanom, ki odhajajo v Kolumbijo ali so že tam, odsvetovalo potovanja na prizadeta območja.
1: Španska eksklava Ceuta na severu Afrike je 10 dni po množičnem prihodu migrantov iz Maroka pod hudim pritiskom. Več tisoč teh ljudi je ostalo v mestu, kjer so v izjemno težkih razmerah. Na drugi strani to povzroča politične in družbene napetosti. Zunanji minister José Manuel Álvarez je ob včerajšnjem obisku miril prebivalce, da bodo vse, ki so prišli tja nezakonito, vrnili v Maroko. Sandra Krišol.
3: Španske oblasti so v začetku tedna zvišale oceno števila nezakonitih migrantov, ki so vdrli v avtonomno mesto Ceuta na 80 tisoč, v 2 dneh pa so jih v Maroko vrnile 70 tisoč. Zunani minister José Manuel Álvarez je dejal, da sta se z županom Juanom Jesusom Vivasom pogovarjala o zaščiti meje in kako preprečiti, da se takšni dogodki ne bi ponovili. Prizadevamo si pospešiti vrnitev tistih, ki so vstopili nezakonito in še niso bili vrnjeni v Maroko. Moj maroški kolega in vsi pristojni organi so vse skozi dali jasno vedeti, da so v celoti pripravljeni vse te ljudi nemudoma sprejeti nazaj. Migrantom, ki so bili zavedeni z lažnimi sporočili o odprtju meja, pa je sporočil. Vsakdo, ki bo nezakonito prišel v Ceuto in Melilijo, bo vrnjen v svojo državo izvora. Álvarez je zatrdil tudi, da je celovitost šengenskega območja zagotovljena, čeprav Španija po izbruhu spora z Italijo na svojih 6 največjih letališčih in v pristaniščih preverja potnike iz te države. Povračilni ukrep bo veljal do 7. septembra. Župan Ceute Juan Jesus Vivas pa ocenjuje, da je v mestu ostalo še med 8 in 11 tisoč migrantov in prosilcev za azil brez urejenega statusa. Pravi, da je položaj nevzdržen in oporeka statistiki Madrida, po kateri naj bi jih ostalo le 2500. Številni živijo in spijo na ulici brez hrane, vode in osnovnih potrebščin. Vivas od vlade zahteva njihovo pridržanje in izgon oziroma vzpostavitev območja, ki bo služilo kot center za pridržanje tujcev. Konzervativna ljudska stranka, ki ji pripada Vivas, in skrajno desna Vox sta zelo kritični do socialistične vlade Pedra Sančesa in njenega reševanja migrantske krize. Zaradi kaosa v Ceuti je trenutni Sančezov položaj precej krhek, kar je voda na mlin tudi maroškemu kralju Mohamedu VI, ki želi dokončno rešiti vprašanje Zahodne Sahare ter statusa Ceute in Melilije.
2: Po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je Ukrajina Združenim državam poslala predlog za končanje vojne v Rusiji in opozorila, da utegne Moskva po parlamentarnih volitvah prihodnji mesec razglasiti novo mobilizacijo v vojsko. Poleg tega je Zelenski povedal, da namerava tudi Severna Koreja v Ukrajino napotiti še 30 do 50 tisoč

0: vojakov, ki se bodo bojevali na ruski strani. Severna Koreja naj bi ponoči izstrelila balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska in dejanje svoje sosede označila za provokacijo. Ameriški in južnokorejski vojaki bodo sicer prihodnji teden začeli vojaške vaje za okrepitev pripravljenosti pred severnokorejsko grožnjo. Sodelovalo bo najmanj 18.000 južnokorejskih vojakov.
1: Druga jutranja kronika.
2: Ura je 7:11 minut. Naslednji minuti namenjamo mladim, ki danes praznujejo svetovni dan. Čeprav je kakovost življenja mladih pri nas zdaj boljša kot nekoč, se težje osamosvojijo, ugotavljajo v mladinskem svetu. Tudi raziskave kažejo, da mladi v Sloveniji zrejo v prihodnost bolj črnogledo kot njihovi vrstniki druge po Evropi. Žiga Fabian.
3: V Sloveniji 57% mladih med 18 in 24 letom meni, da imajo manj priložnosti, kot so jih imeli njihovi starši, ugotavlja mednarodna raziskava, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana. Izzivi in okoliščine odraščanja mladih so sicer različni, vendar pa imajo stično točko, pravi predsednica Mladinskega sveta Eva Kotnik.
4: Skupno je pa predvsem to, kar opažamo, da je pot do osamosvojitve mnogo težja. Zdaj, a govorimo o zaposlitvah in dohodku, ki je s tem povezano, a govorimo o iskanju prvega stanovanja.
3: Kar polovica mladih pri nas ne verjame, da si bodo lahko privoščili lastno stanovanje ali hišo. Da je reševanje stanovanskega vprašanja mladih eden najbolj zahtevnih oziroma dolgoročnih izzivov, potrjujejo tudi statistični podatki. V Sloveniji je lani starši živelo 80% mladih med 16 in 29 letom. 29 let je tudi povprečna starost, pri kateri se že ne več tako mladi odselijo na svoje.
4: Ravno ta povezava tako v bistvu z njihovim lastnim gmotnim položajem kot v bistvu njihovih družin zelo močno potem tudi narekuje na to, kako bodo lahko ali ne bodo mogli naslavljati te svoje situacije, a se bodo lahko privoščili, da plačajo najemnino, ali bodo prišli do prvega kredita ali ne bodo mogli. Ne. Še vedno in zelo pričakujejo in se zanašajo na pomoč staršev.
3: Na področju stanovanske politike zato v Mladinskem svetu pričakujejo več kontinuitete, od odločevalcev v splošnem pa.
4: Manj govorjenja o samih mladih, želimo pa v bistvu več delovanja skupaj z mladimi in za mlade. Torej želimo si biti prepoznani kot enakovredni partneri v soustvarjanju teh rešitev.
3: Prostora za napredek je namreč še veliko, tako pri skrbi za duševno zdravje mladih, pa odpravljanju prekarnosti in povečanju dostopnosti javnega potniškega prometa.
2: Po 27 letih bo v Evropi danes mogoče videti prvi popoln sončev mrk, in sicer nad severno in osrednjo Španijo, skrajnim severovzhodom Portugalske, na Islandiji ter na severu Rusije in Grenlandiji. V večjem delu stare celine bo viden delni mrk, tudi v Sloveniji. Začel se bo ob 19.25 in bo trajal eno uro. Sledil bo vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Prispevek Nine Slaček.
5: Opazovanje sončnega zahoda bo danes nekaj posebnega, saj bo sovpadlo s sončnim mrkom. Čeprav si bomo v naših krajih lahko ogledali le delni sončni mrk, bo pokritost sončnega diska visoka, do 91% v zahodni Sloveniji. Astrofizik dr. Samo Ilc.
6: Začne se nekaj do 7:30 po celi Sloveniji in potem vrhunec pričakujemo tam nekje 8:10. Ravno pred samim sončnim zahodom.
5: Za kar najboljši razgled na ta redek nebesni pojav bo potrebno izbrati ustrezno lokacijo.
6: Predlagam, da se postavite čim više v hribe, ki je proti smeri severozahodu ne zakrivajo ostali hribi. Predlagam pa tudi obisk obale, kjer sonce zahaja v samo morje.
5: Sodelovati mora tudi vreme. Oblaki nad obzorjem lahko hitro pokvarijo spektakel. Toda ob jasnem vremenu lahko opazovanje neba podaljšate v štetje utrinkov, še pravi Samo Ilc.
6: V prihajajoče noči bo tudi vrhunec Perzeidov, kjer imamo še srečo, da bo ravno sončni mrk, kar pomeni, da bo po noči mlaj, torej nam luna ne bo delala težav na nočnem nebu in bomo lahko imeli še boljše pogoje za opazovanje utrinkov. Tako da tisti, ki ste res zagriženi, lahko ostanete na vrhu tistega hriba še do 2 zjutraj, da bi lahko opazovali še zvezdne utrinke.
5: Vsekakor ne pozabite na varnost. Pri opazovanju mrka je nujna uporaba posebnih očal, sicer si lahko nepovratno poškodujete vid.
2: Sledi šport, v njem boste lahko slišali podrobnosti o sinočnem uspehu celjskih nogometašev, ki so si zagotovili nastop v zadnjem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Z vami bo Klemen Verlič. Prijeten dan želim.
7: Nogometaši Celja so le še korak oddaljeni od Lige prvakov. Na povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij so nadoknadili gol za ostanka in za napredovanje pred domačimi navijači z 2-0 premagali Ararat. Več Marko Cirman.
8: Zgodovinski večer v Celju. Tekma je bila živčna. V prvem polčasu je nekaj več kot 5000 gledalcev videlo malo priložnosti. Živčnost pa se je iz minute v minuto stopnjevala. Celjani so sredi drugega polčasa tudi trpeli, a pameten načrt trenerja Celja Vitorja Kampe Peloša, ki ni želel prehitro, brez glavo pritisniti proti armenskim vratom, je obrodil sadove. Svoje so naredile tudi menjave, še posebej oba strelca. Ko je kazalo, da bodo morda Celjani prekratki, je v 83. minuti lepo zadev novinec v moštvu Jaja Dukuli. 2 minuti pozneje pa scenarij kot iz pravljice. Celjane je v zadnji krog Lige prvakov z golom popeljal otrok kluba. Benjamin Verbič je na robu kazenskega prostora sprejel žogo in z obratom z levico matiral gostujočega vratarja za svoj prvi evropski gol v dresu svojega matičnega kluba.
9: To se niti v sanjah nisem predstavljal, da bom kdaj s Celjem na pragu Lige prvakov. Presrečni smo, da smo premagali dobro ekipo kot je Ararat. Čeprav so jo morda nekateri podcenjevali, mislim, da so danes spet dokazali, da so dobra ekipa, ampak mi smo pač bili enostavno boljši in si zaslužil napredovanje.
8: Celjane v soboto čaka prvenstveno gostovanje v Lendavi pri Nafti, prihodnji teden pa se bodo v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi pomerili s tamkajšnjim Slovanom.
7: Drugi tekmovalni dan na evropskem prvenstvu v atletiki je zaznamoval Kristjan Čeh, ki se je zanesljivo z drugim rezultatom prebil jutrišnji finale meta v disku. Tina Šutej, ki je v Birmingham prišla v vlogi favoritinje za novo odličje v skoku s palico, pa je spadla že v kvalifikacijah. Preskočila je zgolj 4 metre in 40 cm in osvojila končno 13. mesto.
10: Danes je šlo na robe popolnoma vse, pač enostavno ni bil moj dan, ne vem. Nič se ni poklopil tako, kot bi se mogel. Ne vem, kdaj sem na zadnji imela tak skakalni dan, ampak evo, ja, očitno je bil danes ta trenutek.
7: Danes bodo že v dopoldanskem delu tekmovali Zala Istenič in Lina Hribar v teku na 200 metrov, v polfinalu teka na 400 metrov, z ovirami pa Matici Jan Guček. Tretji tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju v Parizu pa danes ne prinaša slovenskega nastopa. Je pa Tina Čelik na 100 metrov prsno včeraj Sloveniji priplavala prvi polfinale na prvenstvu. V predtekmovanju je celo izboljšala državni rekord, v polfinalu pa bila precej oddaljena od uvrstitve med najboljšo osmerico. Tina Čelik.
11: Ni bilo čist tehnično tako izveden, kakor zjutraj, ampak če po črto pogledam, sem itak zjutraj naredila, kar sem rabila in kar sem hotla, tako da ne morem reči, da sem čist nezadovoljna s tem dnevom.
7: V Pariz je po bolezni, ki je odnesla prva dva nastopa, že prispela tudi Neža Klančar. Vse moči bo zdaj usmerila v svojo paradno disciplino 50 metrov prosto, ki bo na sporedu v petek. Na turnirju najvišje ravni v svetovni seriji namiznega tenisa v Malmeju sta včeraj Darko Jorgič in Deni Kožul izgubila v dvojicah, nato pa se med seboj pomerila v posamični konkurenci. Vlogo favorita je v prvem krogu obranil Jorgič, ki je bil boljši s 3-1.
12: Težko je igrati z najboljšim prijateljem, z dobrim kolegom, vedno igrava skupaj. Težko je priti do tisti pravi igralni ritem, še posebej od začetka. Deni je odigral suvereno, mislim, da je Deni igral res dobro danes. Po rezultatu 8-1 sem začel igrati jaz bolje, on je začel grešiti neke lepe žoge. Težko je igrati take tekme, ampak na koncu jaz sem bil boljši.
7: Jurgic se bo v drugem krogu pomeril z Belgicem Cedrikom Nujtinkom.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebul.
1: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
13: Danes bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
14: Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart proti Lendavi promet ovira predmet na vozišču. Okvarjena vozila ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Blagovico in predorom Podmilj proti Mariboru, kjer je zaprt pas za počasna vozila, na pomurski avtocesti med Pernico in razcepom Dragočova proti Mariboru, na podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi ter na gorenski avtocesti pred priključkom Brnik proti Karavankam. 7 in 22 minut bo ura.
15: Od tišine do glasbe.
16: Od misli do besede.
15: Tretji program Radia Slovenija.
16: Program Ars.

0: Neposredni prenosi iz domačih in tujih glasbenih festivalov. Duhovite radijske igre. Podcast Izrazi doma. Tudi to je poletje na Arsu.
1: Festival Sevix. Ansambel Bach Collegium Barcelona.
2: Mislim, da je program sam zelo ekskluziven, ne? Gramo Le Pies de Clavecin en koncert. Izjemna zbirka, vseh pet koncertov izvajajo v enem večeru.
1: V cerkvi Marijinega vnebovzetja v Celju in v neposrednem prenosu na programu Ars v četrtek ob 19:30.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, današnji program na Arsu nas bo med drugim vodil med izrečenimi ideali in resničnostjo, ki jim pogosto oporeka, ter k vprašanju, kako je mogoče o nasilju govoriti brez odvečnih besed. Sledi nekaj poudarkov sporeda. Ob 10:05 nadaljujemo cikel Skladatelj tedna posvečen Wilhelmu Friedemanu Bachu, najstarejšemu in po splošnem mnenju najbolj nadarjenemu sinu Johana Sebastiana Bacha. Pri 22 je postal organist Sofijine cerkve v Dresdnu, ob službi pa je poučeval, sodeloval pri glasbenih izvedbah na dvoru, nadaljeval študij matematike in vse več komponiral. V tretjem delu cikla, ki ga je pripravil Domen Marinčič, bomo spoznavali njegova dela iz 30. let 18. stoletja. Ob 11:05 bo literarna matineja posvečena romanu Zgolj detajl palestinske pisateljice Adanije Šibli. Zadržana skoraj dokumentarna pripoved o nasilju, spominu, nevidnosti in brezglasju zastavlja težavno vprašanje. Kdo lahko govori o krivici in kako jo lahko izreka literatura, ne da bi jo poenostavila? S prevajalko Barbaro Skubic, ki je bila za slovenski prevod romana nominirana za Sovretovo nagrado, se bo pogovarjala Tina Kozin. Ob 14:05 pa v glasovih svetov pogled usmerjamo v zgodovino Združenih držav Amerike, ki so julija zaznamovale 250 let od razglasitve neodvisnosti. Kako razumeti protislovje med univerzalističnimi ideali ameriške revolucije in dejstvom suženstva? In zakaj njegova rasistična dediščina tudi po 4000 letja ostaja družbeno in politično živa? O zgodovini Združenih držav med ideologijo univerzalnega humanizma in ideologijo biološkega rasizma se bo Goran Dekleva pogovarjal z antropologinjo doktorico Ireno Šumi. To je le nekaj postaj današnjega programa. Ostanite z nami na Arsu. Tu sva tonski mojster Matic Ferlan in napovedovalka Ajda Sokler. Zdaj pa nadaljujemo glasbeno jutranico, ki jo je pripravila Anamarija Štukal-Kuzma in vanjo vključila tudi nagradno igro. O 8:30 si lahko s pravilnim odgovorom na zastavljeno vprašanje prislužite dostop do zvočne knjige To noč sem jo videl, romana Draga Jančarja. Pa dobro jutro.

0: Glasbena jutranica.
1: Oddajo nadaljujemo z glasbo Karla Filipa Emanuela Bacha, ki ga danes poznamo kot predhodnika klasicističnih mojstrov. V drugi polovici 18. stoletja pa je veljal za najpomembnejšega skladatelja v protestantski Nemčiji. Občudovali so ga predvsem kot pedagoga in avtorja glasbe za instrumente s tipkami. Rodil se je leta 1714 v Weimarju kot peti, a komaj tretji preživeli otrok Johana Sebastiana in njegove prve žene Marije Barbare. Danes bomo slišali njegov koncert za dva čembala, godala in rogove v F-duru, stavki Allegro, Largo in Allegro assai. Izvajalci bodo nizozemski umetniki, mož in žena Ton Koopman in Tini Matot, na čembalih ter baročni orkester iz Amsterdama.

0: To je bil koncert za dva čembala, godala in rogove v F-duru Karla Filipa Emanuela Bacha. Igrali so nizozemski umetniki, mož in žena Ton Koopman in Tini Matot na čembalih ter baročni orkester iz Amsterdama. Še nekaj minut in ura bo 8, čas je za Arsove glasbene poudarke.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Osrednja festivala stare glasbe pri nas, Sevix in festival Radovljica, nadaljujeta svoja programa. Sevix bo v Celju predstavil španski ansambl Quinta Esencia, ki zadnje desetletje podaja svoj pogled na vokalno polifonijo, raziskuje njene izrazne možnosti onkraj strogo historičnih pristopov med repertoarji, slogi in zgodovinskimi konteksti, predvsem od 16. do 18. stoletja. Predstavili bodo program, ki združuje dva največja predstavnika renesančne sakralne glasbe, Tomasa Luisa de Victorio in Giovannia per Luigia da Palestrino, ter omogoča pogled v razlike in podobnosti med špansko in italijansko polifono tradicijo. Ob 18.30 minut bo pogovor z glasbeniki potekal v celjski kavarni Oaza. Uro pozdneje pa bodo pevci nastopili v stolni cerkvi svetega Danijela. Radovljiška graščina pa bo ob 20. gostila koncert z naslovom Vražji trilček in zakleta tokata. Violinist Bojan Čičič pripravlja večer presenečen iz dežele violin z deli Tartinija, Bacha, Pergolesija, Hendla in Johana Helmiha Romana. Imago Slovenije pripravlja dva večera. V katedrali v Gornjem gradu se bo ob 19. začela glasbeno-gledališka operetna predstava Melodije srca v produkciji Akademije ASB, ki združuje mlade operne pevce slovenskih in mednarodnih glasbenih akademij. V izvedbi 8 solistov, ob spremljavi klavirja ter s kostumsko in odrsko zasnovo, bo predstava povezala izbrane odlomke iz 6 priljubljenih operet izvedenih v slovenskem jeziku. To so Netopir, Gorenjski slavček, Dežela smehljaja, Noč v Benetkah, Gasparone in Knjeginja Čardaša. Program bodo v naslednjih dneh predstavili še v Celju in Metliki. Na tradicionalnem koncertu izbranih nagrajencev Temsik pa se bo ob 20.30 minut v Ljubljanskem mestnem muzeju predstavil klavirski duo Gubenšek Pucihar, ki je v letu 2026 na državnem tekmovanju Temsik osvojil prvo nagrado. Lenart Gubenšek in Lijan Pucihar bosta izvedla zahteven, a atraktiven program Suita številka 1 Rahmaninova, Ravelovo špansko rapsodijo ter valčkom, prav tega skladatelja, in nočjo, kompozicijo pianista in skladatelja Fazila Saja. Na festivalu Ljubljana bomo lahko slišali berlinski notet. Nonet, se opravičujem, skupino glasbenikov z bogatimi izkušnjami tako iz igranja v najodličnejših orkestrih, solističnih nastopov in komorne igre. Zasedbo sestavljajo godalci Marlene Ito, Joaquin Riquelme Garcia, Jaka Stadler, Todor Markovič, pihavci Kristof Hartmann, Brina Kafol Žust, Matic Kuder, Luka Mitev in hornist Andrej Žust. Skupaj oblikujejo izrazno bogato komorno zasedbo, ki združuje godala in pihala v enoten glasbeni dialog. Izvedli bodo dela za različne kombinacije članov noneta izpod peres Joaquina Rossinija, Uroša Kreka, Franca Schuberta ter skladateljic Veronike Rojc-Drobnič in Luis Farank. Koncert v Križevniški cerkvi se začne ob 20. To so bili glasbeni poudarki.

0: Ura je 8.
1: Lirični utrinek.

0: Pesem Zvezda Svetlane Makarovič je zadnja pesem iz njene pesniške zbirke Tisti čas iz leta 1993. To je bila njena zadnja zbirka, preden se je leta 2000 javno poslovila od pesnjenja. V njej je čutiti obljubo boljšega, obljubo, da bo lirska subjektka našla svoj prostor.
1: Naj pride tista ura, naj pride tisti čas, naj se da prepoznati tisti pradavni glas, naj se ožgane kože dotakne snežna dlan, o, naj že enkrat pride, naj pride tisti dan. Preveč vsega so gledale in videle oči, preveč, da bi hotele še kaj izvedeti. Z nikomer več ničesar, ničesar mojega ne morem več ostati. Jaz nisem tu doma. Glej, tista daljna zvezda iz misli mi ne gre, ki je čez dan ne vidim, a vendar vem, da je.
0: V liričnem utrinku smo prisluhnili pesmi Zvezda Svetlane Makarovič v interpretaciji Sabine Kogovšek.

Samospevom Jozefa Haydna smo stopili v tretji del današnje glasbene jutranice. Mornarjevo pesem je ob spremljavi pianistke Nataše Valant zapela sopranistka Veronika Fink-Menviel. Nadaljujemo pa z glasbo Nikolaja Rimskega-Korsakova. Slišali bomo prvi stavek iz njegove simfonične svite Šeherezada, ki jo je napisal leta 1808. Šeherezada, ki jo je napisal leta 1888. Delo te

Slišali smo delo Nikolaja Rimskega-Korsakova in sicer prvi stavek simfonične suite Šeherezada z naslovom Morje in Simbadova ladja, ki ga je izvedel simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Enšava. Sledi glasba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Njegovo sonato za klavir številka 18 v D-duru, Kehl 576, stavki Allegro, Adagio in Allegretto bo izvedel avstrijski pianist Gottlieb Wallisch.

0: Slišali smo sonato za klavir številka 18 v D-duru Kehl 576 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi avstrijskega pianista Gottlieba Wallisa. No, zdaj pa je čas za nagradno igro.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Nagradno igro tudi letos program Ars pripravlja v sodelovanju z založbo kakovostnih programov RTV Slovenija. S pravilnim odgovorom na zastavljena vprašanja lahko osvojite tokrat zvočno knjigo To noč sem jo videl, roman Draga Jančarja, ki ga izvrstno interpretira dramski igralec Branko Jordan. Roman prinaša zgodbo Veronike Zarnik, pripovedovano iz petih perspektiv in se širi v pričevanje o burnem času pred drugo svetovno vojno in med njo. Roman so izjemno dobro sprejeli tako bralci kot strokovna javnost. Leta 2010 je prejel Kresnika, leta 2020 pa še Kresnika desetletja. No, Jančar se je pri svojih literarnih junakih navdihoval z resničnimi osebami in njihovo usodo. S tem je povezano tudi današnje nagradno vprašanje. Kako sta se imenovala zakonca lastnika gradu Strmol na Gorenjskem, ki so jo leta 1944 umorili pripadniki varnostno-obveščevalne službe? Pokličite nas na telefonsko številko 01 475 2609.

0: Medtem ko čakamo na vaš klic, morda še zanimivost, Veronika Zarnik je glavna junakinja romana, pa vendar v njem nikoli sama ne spregovori. Spoznamo jo skozi 5 ljudi in vsak pozna samo del njene zgodbe, to pomeni 5 različnih pogledov na njo. Pa tudi naslov ima kar pomenljivo zgodbo. Jančar je v intervjuju ob izidu povedal, da je zvečer v postelji bral dokumentarno gradivo o medvojnih dogodkih na Gorenjskem, njegovo branje pa je nato prešlo v sanje in iz teh podob se je začela rojevati proza. Kot je dejal, jaz sem junakinjo romana res neko noč videl. Danes nas zanima, o kom je bral, koga je skoraj da videl. Naj ponovim nagradno vprašanje, kako sta se imenovala zakonca lastnika gradu Strmol na Gorenjskem, ki so jo leta 1944 umorili pripadniki varnostno-obveščevalne službe. Na telefonski številki 01-475-2609 čakamo vaš pravilen odgovor. In z nami je že gospa Latka, sem prav slišala?
1: Ja. Katka.
0: Katka.
1: Katka.
0: Pozdravljena, gospa Katka. Dobro jutro najprej.
1: Dobro jutro.
0: Pri katerem jutranjem opravilu ste se pustili zmotiti?
1: Ker ležim, ker sem po infarktu.
0: Vse dobro vam želimo.
1: Hvala.
0: Zdaj pa bo vaš dolgčas verjetno dobro pregnala, če boste pravilno odgovorili na vprašanje, ki smo ga zastavili, prav knjiga oziroma zvočnica, ki jo danes podarjamo. Želite, da ponovim vprašanje?
1: Ne, hvala. Pač lastnika sem bila Rado Hribar in njegova žena Ksenija.
0: Odlično, to je pravilen odgovor in iskrene čestitke. Sicer ja. Poslušate zvočne knjige?
1: Ja, se veselim.
0: Najraje doma, pred spanjem?
1: Doma.
0: Dobro. Niste prav zelo zgovorni, kar je za jutranje ure in jutranji čas čisto v redu. Skratka, čestitke pa ostanite pri aparatu, da si zapišemo vaše podatke in da boste dobili dostop do zvočnice. To noč sem jo videl.
1: Najlepše hvala.
0: Vse dobro. Hvala lepa.

Pravilni odgovor je bil torej Rado in Ksenija Hribar. Rado in Ksenija Hribar sta bila zakonca, ki sta živela na gradu Strmol in katerih tragična usoda je Drago Jančarju ponudila izhodišče za roman To noč sem jo videl. Pisatelj je resnično zgodbo seveda literarno preoblikoval. Čestitamo nagrajenki, ki bo torej prejela zvočno knjigo To noč sem jo videl v interpretaciji dramskega igralca Branka Jordana. Preostali pa seveda vabljeni k sodelovanju v nagradni igri, če se ne motim, znova jutri zjutraj, okoli 8:30. Zdaj pa le še sklenimo tretji del glasbene jutranice. Slišali bomo madžarske plese iz svite številka 1 Johannesa Brahmsa, tokrat v priredbi Dejana Prešička in Majka Webstra. Izvajalci bodo flavtistka Liza Havlina, saksofonist Dejan Prešiček, za klavirjem pa bo Simon Krečič.

0: Slišali smo madžarske plese iz suite številka 1 Johannesa Brahmsa v priredbi Dejana Prešička in Michaela Webstra. Izvajalci so bili flavtistka Liza Havlina, saksofonist Dejan Prešiček, za klavirjem pa je bil Simon Krečič. Glasbeno jutranico je pripravila Ana Marija Štukal-Kuzma, zdaj pa je čas za džezovski del jutra.
1: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.

Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Današnjo džezovsko jutrenico na programu Ars bo otvoril pianist in komponist Yuri Kane. Yuri Kane je en najbolj cenjenih pianistov, klaviaturistov, aranžerjev in komponistov na sodobni džezovski sceni. V svoji karieri se je veliko ukvarjal s klasičnimi skladatelji, kot so Bach, Mozart, Schumann, Wagner, pa tudi Giuseppe Verdi. Po Verdiju je namreč predelal njegovo opero Otelo. Iz nje bomo slišali skladbico Desdemonas Lament, torej Desdemonina Žalostinka, v izvedbi Yuria Kanea, ki bi igral klavir, Josefine Lindstrand bo pela, Chris Speed bo zaigral na klarinet, John Herbert na kontrabas, Jim Black pa na bobne. Yuri Kane.

Kane in njegovo videnje Verdijevega otela. Tudi Matijas Rijek je en tistih, ki se rad zgleduje po klasičnih skladateljih oziroma aranžira njihovo glasbo po svoje. V zadnjih nekaj letih to počne svojo sodelavko, pevko Leo Pale, in njuna najnovejša plošča, pravkar izšla, je plošča z naslovom The Brahms Songbook, na kateri so seveda skladbe Johannesa Brahmsa. Poslušajmo Brahmsov Liebestreu oziroma Faith in Love v izvedbi Matijasa Rijega in Leo Pale.

Lia Pale in njena najnovejša plošča, posneta skupaj z Matijasom Riegom, ki je prispeval vse priredbe The Brahms Songbook. Naš naslednji gost pa je največjih slovenskih komponistov, če govorimo o džezu zagotovo, Janez Gregorc. Poslušajmo v izvedbi Hanoverskega orkestra, orkestra Hanoverskega radija pod njegovim vodstvom, skladbo z naslovom Bird Without Wings oziroma Ptica brez kril. Solista bosta trobentač Ak van Rooyen in saksofonist Gert Dudek.

Janez Gregorc in njegova skladba Bird Without Wings oziroma Ptica brez kril v izvedbi Hanoverskega simfoničnega orkestra. Leta 2010 je slovita violinistka Regina Carter posnela skladbo z naslovom Hiwumbe Awumba, Regina Carter.

0: Regina Carter. Frank Rosolino je en največjih pozavnistov v zgodovini džeza, nekateri ga imajo celo za največjega. Žal ni znan samo po tem, ampak tudi kako je tragično končal svoje življenje in življenje dveh svojih sinov, ki jih je ustrelil v spanju, potem pa sodil še sebi. Leta 1961 je posnel ploščo z naslovom Turn Me Loose, na kateri tudi poje. Poslušajmo ga v znanem džezovskem standardu skladbi Sweet Georgia Brown, ki jo je predelal v valček. Frank Rosolino.
1: No gal mate has got a shade on Sweet Georgia Brown. Two left feet but oh so neat has Sweet Georgia Brown. They all sigh and wanna die for Sweet Georgia Brown. I'll tell you just why. You know I don't lie, not much. It's been said she

just to make this boy sing.

Ajda Stina Turek in gosip oziroma opravljanje. Letnico 1991 nosi plošča Earth Walk, ki jo je podpisal legendarni bobnar Jack DeJohnette. Poslušajmo z nje skladbo On Golden Beams na zlatih žarkih.

Jack DeJohnette Special Edition. Skladbo Afro Blue je proslavil legendarni John Coltrane. Napisal jo je tolkalec Mongo Santa Maria, mi jo bomo slišali v izvedbi pevke Dee Dee Bridgewater.

Didi Bridgewater. Trobentač in vodja orkestra Don Ellis je v 60-ih letih 20. stoletja veljal za enega najnaprednejših glasbenikov. Leta 1966 je posnel ploščo z naslovom Uživo v tričetrtinskem in dve tretjini taktu. Rad se je poigraval z eksotičnimi, neparnimi metričnimi načini. Poslušajmo ga v skladbi Bossa Nueva Nova, Don Ellis in njegov orkester.

Don Ellis in njegov orkester. Vokalno zasedbo The Manhattan Transfer smo nakratko slišali že v uvodu v avizu današnje džezovske jutrnice, tokrat pa čisto zares v skladbi Do you know what it means to miss New Orleans? Ali veš, kaj pomeni pogrešati New Orleans? The Manhattan Transfer.

The Manhattan Transfer in Do You Know What It Means to Miss New Orleans. Orkester Duke Ellingtona je bil med drugim tudi zasedba, ki jo je ameriška vlada pošiljala po svetu. Bili so nekakšni ameriški džezovski kulturni ambasadori. Tako je tudi nastala suita, ki jo je Duke Ellington poimenoval The Far East Suite. Z nje pa bomo slišali skladbo Isfahan. Solist v njej bo eden najpomembnejših glasbenikov v Ellingtonovem orkestru, dolgoletni član saksofonist Johnny Hodges. Duke Ellington in Isfahan.

Duke Ellington Orchestra v skladbi Isfahan, solist je bil altsaksofonist Johnny Hodges. Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, za konec današnje džezovske jutrenice na programu Ars pa še trije kitaristi: Paco de Lucia, Aldi Meola in John McLaughlin v skladbi Antonija Carlosa Žbima Manja de Carnaval. Hvala za pozornost, z vami sva bila tonski mojster Jernej Boc in urednik za džez Hugo Šekoranja. Nasvidenje.

0: Steven John Isserlis.
1: Kje je pristala Beethovnova obara in številne druge zgodbe o življenju velikih skladateljev?
0: Glasbeno in pripovedno popotovanje v svet šestih skladateljev.
1: Johann Sebastian Bach,
0: Wolfgang Amadeus Mozart,
1: Ludwig van Beethoven,
0: Robert Schumann,
1: Johannes Brahms
0: in Igor Stravinski.
1: Zgodbe bereva
0: Mateja Perpar
1: in Igor Velše.
0: Od ponedeljka do petka ob 19. v oddaji Odprta knjiga.
1: Na Arsu.
0: Na zahtevo pa posamezna epizoda na spletni strani programa Ars.
2: Festival Sevix. Ansambel Bach Collegium Barcelona.
3: Mislim, da je program sam zelo ekskluziven, ne? Ramo, Le Pièce de Clavecin in koncert. Izjemna zbirka, vseh pet koncertov izvajajo v enem večeru.
2: V cerkvi Marijinega vnebovzetja v Celju in v neposrednem prenosu na programu Ars v četrtek ob 19:30.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Ura je 10, na vrsti so poročila. Mladinski svet ob Mednarodnem dnevu mladih prav zdaj začenja predstavitev njihovega položaja. Pozivajo k vključevanju v razprave, predvsem o stanovanski problematiki, graditvi študentskih domov in študentskem delu. Opozarjajo na upadanje števila mladih, saj jih je v starostni skupini od 15 do 29 let nekaj več kot 328 tisoč, kar je za četrtino manj kot leta 1991. V Izoli za zdaj odsvetujejo kupanje na dveh kopalnih mestih zaradi povišanih vrednosti bakterije E. coli, in sicer na delu kopalnega območja pri svetilniku in v naravnem kopališču Delfin. Na obeh lokacijah ukrepajo. V Kolumbiji po potresu z magnitudo 7,4 nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih. Včeraj so na vzhodu države v mestu Kali 30 ur po potresu izpod ruševin rešili 32-letno žensko, ki je bila ujeta v drugem nadstropju porušene stavbe. V potresu je umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1600 je poškodovanih. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj potrdil, da je po julijskem vrhu NATO v Turčiji zaradi morebitne iranske grožnje skrivaj zapustil državo z manjšim vojaškim letalom. Potem, ko je sprva napovedal odhod z letalom Air Force One, so ga neopazno pripeljali do drugega letala ob zaznani nevarnosti, da bi Iran lahko izstrelil raketo proti letalu s predsednikom. Drevi bo mogoče opazovati delni sončev mrk in vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Vidna bo tudi večina planetov našega osončja. Sončev mrk se bo začel ob 19.25 minut, največja pokritost bo ob 20.16 minut, ko bo Luna zakrila približno 91% sončevega premera. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Opozorilo? Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, jutri bosta dokaj sveži. Vreme po Sloveniji ob 9. uri. Ljubljana, jasno 24 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, jasno 23. Slovenj Gradec, jasno 22. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, pretežno jasno 23 stopinj Celzija. Prav toliko so namerili v Murski Soboti, kjer je zmerno oblačno. Novo mesto, jasno 25. Letališče Cerklje ob Krki, jasno 16 stopinj Celzija. Listca, jasno 18. Postojna, jasno 25. Letališče Portorož, pretežno jasno 32 stopinj Celzija. Temperatura morja je 27 stopinj Celzija. Bil je pri Novi Gorici jasno 30, piha burja sunki do 42 km na uro. Kredrica jasno 14, letališče Lesce 20, Rudno polje 14, Krvavec 15, Jezersko 18, Rogla 17, Ravne na Koroškem 21, Velenje in Maribor 22, Celje 21, Hrastnik 23, Krajinski park Goričko 20, Ptuj in Kočevje 23 stopinj Celzija, Krško 25, Črnomelj 26, Ilirska Bistrica 22, Koper 31, Dolenje pri Ajdovščini 27, Park Škocjanske jame 26 in pa Vogel 17 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, ter na cesti Lesce-Bled. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. To so bila poročila, 10:05 je zdaj le ura, na vrsti pa je tretja iz cikla oddaj Skladatelj tedna. Ta teden se posvečamo Wilhelmu Friedemanu Bachu, ki je bil najstarejši in po splošnem mnenju tudi najbolj nadarjeni sin Johana Sebastiana Bacha. V drugi polovici 18. stoletja je slovel kot največji nemški organist in izjemen improvizator, a je imel zaradi neprilagojenosti in neugodnih socialnih razmer ves čas težave pri zaposlitvi. Oddajo, ki jo boste slišali, je pripravil Domen Marinčič.
1: Skladatelj tedna. Wilhelm Friedemann se je rodil leta 1710 v Weimarju. Zgodaj je pokazal nadarjenost za glasbo in oče je v njegovo izobraževanje vložil zelo veliko energije. Zanj je sestavil klavirsko knjižico z najrazličnejšimi skladbami in te je Friedemann vse življenje uporabljal kot vzore pri komponiranju. Kot nadarjen čembalist je že kot najstnik sodeloval z očetom na koncertih Leipciškega glasbenega kolegija. Pri 18 se je vpisal na Leipciško univerzo in tam poslušal predavanja iz prava, filozofije, matematike in drugih predmetov. Pri 22 je postal organist Sofijine cerkve in za razmeroma skromno plačilo začel igrati pri maši in spremljati glasbene izvedbe ob glavnih cerkvenih praznikih.

Ila ali pri ruskem poslaniku grofu Kajserlingu, ki je bil pomemben mecen družine Bach. Pozneje je Wilhelm Friedemann skladbo verjetno ponovil tudi na kakšnem izmed velikih javnih koncertov v Leipzigu. Oznake stavkov so Allegro, Andante in Presto. Solist in vodja instrumentalnega ansambla na našem posnetku bo mladi nemški čembalist Sebastian Winand.

To je bil koncert v D-duru Wilhelma Friedemana Bacha za čembalo in godala. Solistični instrumentalni ansambel je vodil solist Sebastian Winant. Po 13 letih kot organist Sofijine cerkve v Dresdnu je Friedemann podpisal pogodbo za novo službo v cerkvi naše ljube gospe v Haleju, saj mu je ta zagotavljala občutno večji dohodek. Njegovo delo je bilo podobno, kakor ga je opravljal njegov oče v Leipzigu, in poleg orglanja je moral zagotavljati tudi sakralno glasbo za največje cerkvene praznike. Vsak tretji teden in ob prazničnih nedeljah je moral izvesti obsežnejšo kantato. Kakor njegov predhodnik Gottfried Kirchhoff, ki je izvajal predvsem Telemanove skladbe, je lahko uporabljal glasbo drugih skladateljev za praznike, pa je ponavadi sam napisal tehtnejše delo. Danes nimamo veliko podatkov o razmerah v Haleju. Tam je bilo v zasedbi gotovo občutno manj glasbenikov kakor v Leipzigu, Friedemannu pa je očitno kljub temu uspelo sestaviti zelo sposoben ansambel, saj so njegove kantate precej zahtevnejše od takratnega povprečja. Za našo oddajo smo izbrali velikonočno kantato Erzittert und Fallet, ki je nastala na koncu 50. let 18. stoletja in pripoveduje o veselju in zmagoslavju ob Jezusovem vstajenju. Friedemann je dodobra izkoristil slikovito besedilo ter ga uglasbil doživeto in dramatično. Uvodni zbor spominja na začetek božičnega oratorija njegovega očeta Johana Sebastiana. Solisti na našem posnetku bodo sopranistka Barbara Schlick, tenorist Wilfried Johans in baritonist Stefan Schreckenberger. Zbor Rheinische Kantorei in orkester Das kleine Konzert bo vodil dirigent Hermann Max.

Slišali smo velikonočno kantato Wilhelma Friedemana Bacha Erzittert und fallet, ali Stresite se in padite. Solisti so bili sopranistka Barbara Schlick, tenorist Wilfried Johans in baritonist Stefan Schreckenberger. Zbor Rajnische Kantorei in orkester Das kleine koncert je vodil Hermann Max. Wilhelm Friedemann je sčasoma postal nezadovoljen službo v Halleju in je poskušal najti delo drugje. Leta 1753 se je potegoval za službo organista v Zittau. Nekaj let pozneje se je prijavil na razpis za vodjo kapele v Frankfurtu, leta 1762 pa se je poskušal zaposliti na dvoru v Darmstadtu. V nekem posvetilu se je pozneje podpisal kot vodja dvorne kapele v Darmstadtu, zato sklepamo, da so mu sčasoma res podelili ta naslov. Po letu 1756 so se razmere v Halleju zaostrile zaradi sedemletne vojne. Oblasti so Bacha hudo obdavčile in kmalu je moral prodati več očetovih rokopisov. Leta 1764 je zaradi pritiskov odpovedal službo in se začel preživljati predvsem z zasebnim poučevanjem. Njegov gmotni položaj se je kmalu tako poslabšal, da se je že po dveh letih neuspešno potegoval za svojo nekdanjo službo. Takrat je napovedal izid zbirke 12 polonez in čembalskega koncerta. Poloneze je posvetil direktorju Ruske akademije znanosti v Sankt Peterburgu in saški volilni kneginji. Verjetno je zaman upal, da mu bo to pomagalo pri iskanju službe zunaj Haleja, a zbirke kljub drugačnim napovedim nikoli niso objavili. Podobna usoda je doletela tudi njegovo razpravo o harmonskem trozvoku, ki je danes izgubljena, in je verjetno obravnavala matematične in filozofske probleme. V zadnjih 20 letih življenja se je Friedemann spopadal z vedno slabšimi razmerami in neuspešnimi poskusi, da bi si zagotovil redno zaposlitev. Leta 1770 je morala njegova žena prodati svojo posest in družina je iz Halleja odšla v Braunschweig. Nekaj let pozneje se je preselila v Berlin in Bach je tam ostal vse do svoje smrti leta 1784. Prijavljal se je na razpise za službo organista v Wolfenbüttlu, Braunschweigu in Berlinu, a ohranjeni dokumenti kažejo, da so ga povsod zavračali zaradi težavnega značaja in neurejenega življenja. Oddajo bomo sklenili s polonezo številka 8 v emolu iz zbirke 12 skladb, ki je nastala sredi 60-ih let 18. stoletja. Poloneza je bila kot glasbena oblika razmeroma svobodna in Friedemann je skladbe zasnoval v izredno ekspresivnem sentimentalnem slogu z mnogimi zadržki. Izvajalec na našem posnetku bo ameriški fortepianist Robert Hill.

Robert Hill je na zgodovinskem klavirju s kladivci zaigral polonezo številka 8 v E-molu Wilhelma Friedemana Bacha. Končana je oddaja Skladatelj tedna, pripravil jo je Domen Marinčič, bral je Miha Zor. Urednik oddaje Skladatelj tedna pa je Marko Šetinc.

Ura je 11, na vrsti sem poročila. Vinogradniki so na okrogli mizi ob opisu vinogradništva v registr nesnovne kulturne dediščine izrazili zaskrbljenost nad prihodnostjo panoge. Opozorili so na zaraščanje vinogradov, težave s prenosi dediščine na mlajše ter neugodne vremenske razmere. Med ukrepi sta po njihovem poenostavitev zakonodaje za male vinogradnike in omejevanje stalnega naseljevanja zidanic. Ameriška zvezna senatorka slovenskega rodu Amy Klobučar je pridobila demokratsko nominacijo za guvernerko Minnesote. S tem je postala prva ženska iz vrst demokratov, ki se poteguje za guvernerski položaj v tej zvezni državi. Njena protikandidatka na novembrskih volitvah bo republikanka Lisa Demut. Od vrnitve talibanov na oblast v Afganistanu pred skoraj 5 leti je bilo približno 2,4 milijona deklet prikrajšanih za srednješolsko izobrazbo, so sporočili iz UNESCO. Ob tem so poudarili, da je Afganistan edina država na svetu, kjer je dekletom in ženskam uradno prepovedano šolanje na srednjih šolah in univerzah. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo se je zvišalo na 4449. Od teh je bilo 2061 primerov smrtnih, kažejo podatki tamkajšnjih oblasti. Po ocenah zdravstvenih služb se najnovejši izbruh širi najhitreje doslej. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic je opozorilo na nevarnost daljnovodov in vetrnih elektrarn na pomembnih preletnih koridorjih za najredkejše vrste ptic. Pozvali so k zmanjševanju nevarnosti s pazljivim umeščanjem infrastrukture v prostor. Med drugim so spomnili na najnovejši primer trka ptice v visokonapetostni daljnovod, pri čemer je otrgalo perut beloglavemu jastrebu. Vremenska napoved Agencije za okolje. To popoldne bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Opozorilo, danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži. Vreme po Sloveniji ob 10. uri. Ljubljana, jasno 27 stopinj Celzija, piha vzhodnik 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana in Slovengradec, jasno 25. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 24. Murska Sobota, jasno 25. Novo mesto in Postojna, jasno 26 stopinj Celzija. Letališče Cerklje ob Krki, jasno 27, Lisca, jasno 20, letališče Portorož, pretežno jasno 34 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici, jasno 31, piha burja, sunki do 43 km na uro. Kredarica, pretežno jasno 12, letališče Lesce 23, Rudno polje 17, Krvavec 16, Jezersko 21, Rogla 17, Ravne na Koroškem in Velenje 24, Celje in Hrastnik 25, Maribor 23, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 24, Krško 27, Črnomelj 28 stopinj Celzija. Kočevje 26, Ilirska Bistrica 27, Koper 32, piha severovzhodnik 12 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 29, park Škocjanske jame 27 stopinj Celzija, piha burja sunki do 38 km na uro in pa Vogel 17 stopinj Celzija. Podatki o prometu.
Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani ter na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo na tej avtocesti od 22. do 5. popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. V noči na petek pa ob enaki uri med Blagovico in Vranskim tudi proti Mariboru. Ura je 11:06. Zdaj pa je čas za oddajo Literarna matineja. Vabimo vas k poslušanju pogovora o palestinski ustvarjavki Adani Šibli in njenem odmevnem romanu Zgolj detajl, ki je v slovenskem prevodu Barbare Skubic izšel pri založbi Umko.

Roman Zgolj detajl, ki je med slovenske bralce prišel v prevodu Barbare Skubic in pod okriljem založbe Umko, je eno najbolj pretresljivih in hkrati zadržanih sodobnih pripovednih del. Avtorica, palestinska pisateljica Adanija Šibli, v njem z minimalističnim jezikom, opazovalskim, domala dokumentarnim tonom, brez čustvenih razlag in komentarjev, pripoveduje o tragični zgodovini in sedanjosti palestinskega ljudstva. Njena pripoved o nasilju, spominu, nevidnosti in brezglasju ob drugih zastavlja tudi vprašanje, kako govoriti o krivicah, kdo naj sploh o njih govori in kako naj jih izreka umetnost. Knjiga je sprožila burne odzive javnosti. Nam najbolj poznani je verjetno dogodek na knjižnem sejmu v Frankfurtu leta 2023, ko so organizatorji dogodka zaradi eskalacije spopadov

0: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Literarna matineja. Danes gostimo Barbaro Skubic, kot sem povedala v napovedi, govorili bova o knjigi Zgolj detajl in o poetiki Adanije Šibli. Gospa Barbara Skubic, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan.
0: Čestitam vam za prevod in za nominacijo za Sovretovo nagrado.
1: Najlepša hvala.
0: Delo je res močno. Ne spomnim se knjige, ki bi se me v zadnjem času tako dotaknila, pa bova več o njej povedali pač še v nadaljevanju. Za začetek bi vas prosila, če lahko malo spregovoriva o Adaniji Šibli, glede na to, da je verjetno vsi poslušalci ne poznajo prav dobro. Brala pa sem, da velja danes za eno najbolj subtilnih sodobnih palestinskih avtoric.
1: Ja, to gre verjetno na račun sloga njenega pisanja in tem, s katerimi se ukvarja in kako jih obdeluje. To se nekako vidi tudi v tem romanu, kako je pisan. In ja, Adanija Šibli sicer je pisateljica srednje generacije, rojena je bila leta 1974 in je na literarni sceni bolj ali manj navzoča že od sredine 90-ih, ko je začela objavljati kratke zgodbe in je v tem času objavila nekaj romanov, veliko kratkih zgodb, pa ukvarja se pa tudi z drugimi aspekti umetnosti v Palestini, na Zahodnem bregu, predvsem zato, ker je od tam in tam delno tudi živi, pa odnosu Palestine do zunanjega sveta, recimo.
0: Uh-huh. Ona piše v arabščini, nekateri njeni sodobniki pišejo v angleščini, spet bom rekla, da sem prebrala, da ne bi tako počeli zato, da so dostopnejši večji množici ljudi. Pa me zanima, kaj pa če primerjava poetiko Adanije Šibli s poetikami in pač slogom drugih sodobnih palestinskih ustvarjavk in ustvarjavcev, ima kakšne posebnosti, ki bi jih na tem mestu izpostavili, ne vem, morda v primerjavi s Susan Abulhava. Ona sicer piše v angleščini, ampak glede na to, da je ena bolj znanih tudi sodobnih palestinskih ustvarjavk.
1: Aha, bi se najprej dotaknila tega vprašanja jezika. Uh-huh. Jaz sem že pač omenila, da Adanija Šibli je rojena v Zgornji Galileji, medtem ko Susan Abulhava je rojena v Kuvajtu in je otrok diaspore. Uh-huh. Adanija Šibli je rojena in šolena in delno tudi živi na Zahodnem bregu. Doktorirala je sicer na univerzi v vzhodni Angliji, ampak trenutno živi med Jeruzalemom in Berlinom in ne vem, če še predava, ampak je predavala na univerzi Birzeit, to je predmestje Jeruzalema. Tako da ona je palestinska avtorica. Medtem ko Susan Abulhava je pa otrok Nagbe. Njena starša sta preživela Nagbo in sta se potem preselila v Jordanijo in potem v Kuvajt, kjer se je rodila Susan, ki se je potem nekako premikala med Kuvajtom, Jordanijo, Združenimi državami in dve leti ali tri leta je živela v nekem internatu, sirotišnici ali kakorkoli v Jeruzalemu. To je tudi ena od epizod njega slavnega romana Jutra v Džininu. In ona je pisateljica palestinske diaspore. Živi v Ameriki, šolana je v Ameriki, vse kompletno odraslo dobo, recimo od 14. leta naprej, je živela v Ameriki in zato piše v angleščini, ne? Tako da, ja, Palestina ima zelo bogato književno življenje z

0: znotraj Palestine, ima pa tudi ogromno, ogromno diasporo, ki pač piše v različnih, ne, avtori diaspore pišejo v različnih jezikih, odvisno od tega, v kateri državi, na katerem jezikovnem področju delujejo.
1: Uh-huh. O poetiki bi še kaj rekli ali bo vas proti?
0: Mogoče bi sproti.
1: V redu. Zdaj, kot sem omenila, roman Zgolj detajl govori o palestinskem vprašanju, o njihovi tragični zgodovini in nič manj tragični sodobnosti, ne? Govori pa tudi o položaju žensk nekoč in danes v palestinski oziroma širši arabski družbi. Pa me zanima, je ta ženski vidik značilen samo za roman Zgolj detajl avtorica Danije Šibli ali še za katero drugo njeno delo?
0: Dobro vprašanje. Jaz mislim, da je pač to ena od tem, s katerimi se Šibli ukvarja. Ne vem, koliko načrtno, koliko je pa pač v tej liniji, ko so Mahmuda Darviša nekoč vprašali o tem, kako je biti pesnik upora, in je rekel, ko sem jaz pisal, si nisem nič mislil, da sem pesnik upora. Jaz sem pač pisal o tem, kar sem doživljal iz dneva v dan. Ne? In jaz mislim, da tukaj jaz se Šibli približujem z tega stališča, ne pa z nekega teoretičnega, feminističnega, kaj podobnega. Je pač podoba ali pa položaj ženske v palestinski družbi je v literaturi navzoč, zato ker je pač toliko avtoric, ki pišejo. Tako da se mi zdi, da je ta roman, seveda je specifičen, zato ker govori o dveh ženskah v dveh različnih časih, ena, ki nima popolnoma nobene možnosti, nima niti glasu, nima ničesar, in druga, ki si jemle prostor, bom rekla tako.
1: Uh-huh.
0: Ampak, ja, ne vem, pravzaprav ne znam vam odgovoriti na vprašanje, koliko je to posebno znotraj neke širše palestinske književnosti, če bi primerjali recimo eno drugo književnost, slovensko, koliko je, ne.
1: Mislim, da je tam tudi res, tako kot ste rekli, tudi čisto drugo izhodišče, pač če je avtorica pač in živi tam. Saj, mislim, da Danija Šibli ne izpostavlja tega vprašanja, tako kot ste rekli, iz nekega feminističnega vidika. Čisto mogoče bi bilo to razlagati tudi, da izhaja iz doživljanja ženske, kar pač je, ne?
0: Ja, jaz, seveda je tukaj nek feministični vidik, ker pač je avtorica
1: izobražena
0: aktivistka in tako naprej, ampak ne bi jaz skozi to optiko vstopala.
1: Uh-huh. Tako ali tako se mi zdi, da se tudi sama izmika vsem neposredno aktivističnim konotacijam, tudi kar se tiče bodi si pacifizma, bodi si vprašanja krivde, bodi si česarkoli, saj do tega bova verjetno še prišli prek njenega sloga,
0: ja,
1: ne?
0: Ja.
1: Dobro, zdaj si bom pa dovolila malo bolj osebno vprašanje. Roman Zgolj detajl je, kot sem rekla, zelo močno delo, s čim pa je recimo najbolj pritegnil vas kot prevajalko in da ste se sploh odločili spustiti v ta podvig?
0: Torej bom najprej ta zadnji del odgovorila. Mm-hmm. Jaz sem dobila od založbe Umko ponudbo, če bi to lahko prevajala. In sem jo seveda takoj sprejela. Jaz sem takrat sicer imela delno v delu že nekaj drugega, tako da nisem niti računala s tem, ampak se je na srečo vse lepo izšlo. Zdaj pa o romanu. Jaz sem roman prvič prebrala mal potem, ko je šel. Roman je iz leta 2017, jaz sem ga brala recimo tam proti koncu leta 2018 in ga je bilo težko brati. Ne? Mi smo takrat bili v nekem obdobju relativnega
1: zatišja.
0: Sicer še vedno pod vtisom tiste prejšnje vojne iz leta 2014, ampak vseeno, ne. In sem si mislila, na dober roman. Potem, ko sem ga še enkrat brala, zato da sem ga prevajala v času, ko je genocid že potekal, je bilo malo težje.
1: Zdaj, zaradi političnih dimenzij je bil roman večkrat v središču polemik. Eno smo neposredno spremljali tudi takrat, ko smo gostovali v Frankfurtu, ne, leta 23, ko so se organizatorji odločili, da odpovedo to slavnostno podelitev. Ne vem, kdaj in kako je potem avtorica prejela to nagrado, če jo sploh je. Tudi to je ostalo nekako bolj v ozadju. Pa me zanima, kako ste pa vi to doživljali takrat?
0: Meni se je zdelo hkrati nenavadno in hkrati absolutno nič nenavadnega. Kot rečeno, roman je iz leta 2017 in takrat ni sprožil nikakršnih polemik. Se pravi, roman je šel v redno distribucijo v arabščini, v angleščini, v nemščini, mislim, da italijansko, francosko, skratka vse velike jezike, vsi so pokriti in ni bilo nikakršnih hudih polemik. Vedno se najde kakšen, nekakšna kritika ali tako, ampak to pač spada zraven k poklicu pisca. In je bilo nekoliko presenetljivo, da je bila taka gonja. Gonja se je začela v Nemčiji. Ni bilo to nekaj, kar bi sprožila izraelska država, izraelski literarni krogi. To je prišlo od nemških novinarjev. In to je pa bilo malo presenetljivo. Ker jaz sem sicer že malo pozabila, zakaj, kaj točno so ji, kako je bila ta formulacija, ampak mislim, da je bilo nekaj v smislu, da ni niti enega pozitivnega izraelskega lika.
1: Tudi jaz se ne spomnim, bolj se spomnim odzivov in recimo odziva Slavoja Žižka, ne, tudi. Ja.
0: In no, o tem kako so liki, o tem mogoče bi še spotoma kaj povedali, ampak mislim, da to je bilo tisto presenečenje, kakšna bizarna
1: argumentacija
0: za napad na roman, ki je takrat bil že 5-6 let star in znan po celem svetu.
1: Ja, res je. No, če nadaljujeva zdaj samim romanom, roman je delno navdahnjen z resničnim dogodkom. Boste malo spregovorili o tem, o katerem dogodku govoriva in kako zaživi v romanu.
0: Ja, roman je navdahnjen z resničnim dogodkom, resničnem kraju. Ta vojaška postojanka Nirim, ki je v bližini meje z Gazo, je ena od 11 postojank, ki jih je judovska agencija ustanovila, še preden je bil sprejet delitveni načrt za Palestino. Se pravi, delitveni načrt ali pa ustanovitev države Izrael leta 48, te postojanke so iz leta 46. Proti vsem pravilom so bile postavljene in so veljale za branike, ne znam vam prav čist natančno razložiti. No, skratka, to je sicer bilo ozemlje arabskih beduinov. V arabščini se je temu področju reklo Manabusita, to so bile vasi. Nirim je stal na področju teh vasi, ravno tako na področju teh vasi stoji vsaj eden od teh kibucov, ki so bili 7. oktobra napadeni, Niroz. In na tem področju je skupina vojakov, jaz sem zdaj pozabila ime poveljnika, ampak to lahko, to se da najti na internetu, 12. avgusta 1949 je pač pobila eno skupino beduinov in kot zadnjo usmrtila neko mlado žensko po tem skupinskem posilstvu. In je bil proces proti njim, tam v začetku 50-ih, in mogoče, da nekateri so bili, mislim, nekateri od udeležencev so bili obsojeni, ampak so bili tudi zelo hitro izpuščeni. In potem se je ta zadeva
1: zaključila.
0: Pač se je spravila v arhiv, ker kot reče ta pripovedovalka v drugem delu, sploh me ne bi se nič dotaknilo, ker to je tako običajno. Toliko je takih stvari, da ena taka podrobnost, neka taka opomba pod črto, kar zdrsne mimo. In ta zgodba je znana zato, ker jo je nek izraelski novinar, jaz mislim, da v začetku tega tisočletja, ali pa tam okrog leta 2010, to sem tu že, malo sem že pozabila, jo je raziskal in objavil en tak dost udaren članek v časopisu Harec, iz katerega potem tudi ta pripovedovalka to zgodbo najde. Se pravi, prvi del je baziran na dejanskem dogodku in drugi del je recimo odziv, ki ga ima nekdo v sodobnosti na nekaj, kar se je zgodilo. Ja.
1: Barbara Skubic, zdaj sva že povedali, da je roman dvodelen. Predlagam, da zdaj le prisluhnemo kratkemu odlomku iz romana v vašem prevodu. Odlomek je vzet iz oddaje Izbrana proza, ki je zaživela v režiji Ane Krauthaker. Odlomek pa interpretira Ana Urbanc. Zakaj na tem mestu? Zato, da poslušalci se spoznajo z protagonistko, se pravi z pripovedovalko, in ker govori ta odlomek ravno malo o tem, kar ste zdaj govorili in opisovali vi, potem pa nadaljujeva pogovor.
2: Mimo grede, upam, da nisem povzročila nobenega nelagodja, ko sem omenila incident z vojakom ali kontrolno točko ali ko razkrijem, da tukaj živimo pod okupacijo. Streli in sirene vojaških avtomobilov, včasih pa tudi zvok helikopterjev, vojaških letal in obstreljevanj, ki jim sledi zavijanje siren rešilcev. Ne samo, da ti glasovi pridejo z ekskluzivnimi zadnjimi novicami, zdaj morajo za svoj glas v simfoniji vesolja tekmovati tudi z lajanjem psa. In situacija je taka že tako dolgo, da danes ni več živih veliko ljudi, ki bi se spominjali drobnih detajlov, kakšno je bilo življenje pred vsem tem. Recimo detajlov o uveli solati na sicer zaprtem živilskem trgu, naprimer. Torej ne preseneča, da ko sem nekega jutra med branjem časopisa naletela na članek o določenem incidentu, ni bil glavni dogodek tisto, kar me je začelo preganjati. Taki incidenti niso nič neobičajnega, oziroma recimo v takšnem kontekstu se pač zgodijo. Pravzaprav se zgodijo tako pogosto, da jim nisem nikoli prej posvečala posebne pozornosti. Naprimer, na neko drugo jutro, ko je deževalo, sem se zbudila pozno, kar je pomenilo, da nisem mogla sedeti in delati pri mizi pred velikim oknom. Namesto tega sem morala naravnost v novo službo. Ko sem prišla na postajo in izstopila iz minibusa tik pred stolpom Zuro, na ulici ni bilo ne ljudi, ne avtomobilov. Zagledala sem vojaško vozilo, ki je stalo pred trgovino Albandi. Ampak, ker v tem ni bilo nič neobičajnega, sem se peš odpravila v nasprotno smer, proti svoji novi službi. In ko sem prišla do začetka ulice, ki je vodila v mojo pisarno, mi je mimo edoči, edini, ki sem ga dotedaj srečala, omenil, da v četrti velja policijska ura in da vojska oblega stavbo v bližini. celo to se mi ni zdelo nekaj zares nenavadnega. In sem šla svojo pot. Potem pa sem sredi ulice pred vhodom v stavbo, kjer imam pisarno, zagledala dva vojaka. In do zdaj sem se že naučila lekcije. V takih situacijah moram biti mirna in zbrana. Zato sem jima pomahala in z jasnim, samozavestnim glasom rekla, da delam v stavbi, pred katero stojita. V tistem trenutku je eden od njiju desno koleno upognil na tla in levi komolec naslonil na drugo koleno. Uperil puškino cev vame, jaz pa sem brez oklevanja skočila za drevo akacije in njene trnove veje uporabila za ščit pred streli, ki pa jih v tistem primeru ni bilo. In medtem, ko tega dejanja, to se pravi tega, da je usmeril puško vame, ne moremo opisati kot človeško, je bilo zame dovolj, da sem razumela, kaj hoče povedati in da si moram najti drugo pot do svoje nove službe. Do tega trenutka se mi situacija ni zdela nenavadna, ali tako zelo nenavadna, da bi se morala obrniti in se vrniti domov. Tako sem skočila čez nekaj zidov in meja, ki so ločevali hiše in druge stavbe, in verjamem, da je skakanje čez meje v takih situacijah popolnoma upravičeno, ali ne? Kakorkoli, tako sem nadaljevala, dokler nisem prišla do zadnje strani stavbe, v kateri delam. In ker so samo trije moji kolegi tisto jutro prišli v pisarno, sem se lotila dela, ne da bi me kdo motil. Marljivo sem opravljala svoje naloge in tudi zelo dobro, dokler ni prišel kolega v mojo pisarno in brez dovoljenja odprl okna. Ko sem protestirala, je rekel, da se bo steklo razbilo, če tega ne stori. Vojska je prebivalce obvestila, da bo razstrelila eno od stavb v soseščini, v katero so se zabarikadirali trije mladeniči. In točno to se je čez nekaj minut tudi zgodilo. Eno okno je kolega pozabil odpreti in steklo se je izdrobilo v trenutku, ko so poslopje razstrelili. Ampak to, da je odprl okno v moji pisarni, je imelo vseeno neznosne posledice. Kajti takoj po eksploziji, ki je kar precej zatresla pisarno, je noter udaril gost oblak prahu. Nekaj ga je pristalo na mojih dokumentih in celo na moji roki, v kateri sem držala pisalo, kar me je prisililo, da sem prekinila delo. Absolutno ne prenesem prahu. Posebej ne prahu tega tipa, z velikimi zrnci, ki povzročijo tak zvok, da človeka skomina, če se papiri podrgnejo drug ob drugega ali če po njih pišeš. In tako sem se lahko k svojim papirjem vrnila šele, ko sem iz svoje pisarne odstranila vsak, tudi najmanjši drobec prahu. Torej, kdo bi lahko pomislil, da moje posvečanje delu izraža željo, da se oklepam življenja ali ljubezni do življenja, kljub poskusom okupacije, da bi ga uničila? Ali pa ustrajanje, da so na tej zemlji stvari, zaradi katerih je vredno živeti? Dobro, za druge ne morem reči, ampak v mojem primeru gre prej za to, da nisem sposobna racionalno oceniti situacije in ne vem, kaj bi morala ali česa ne bi smela storiti. Vse, kar lahko počnem, ne da bi tvegala katastrofalne posledice, je delo v pisarni ali pa sedenje doma pri mizi pred velikim oknom. In tako se je tudi zgodilo, da sem brala konkretno tisti članek, v katerem je moja pozornost pritegnila pozornost, in sicer zgolj detajl, povezan z datumom incidenta, ki ga je opisoval. Incident se je zgodil na jutro, ki je četrt stoletja kasneje sovpadalo z jutrom mojega rojstva. Seveda se to morda zdi kot čisti narcizem. Dejstvo, da me je k dogodku pritegnilo in me je dogodek sploh začel preganjati, je bil ta detajl, dejansko minoren v primerjavi s podrobnostmi dogodka, ki jih ni mogoče opisati drugače kot tragične.

0: Spoštovani poslušalci, poslušate oddajo Literarna matineja, v kateri gostimo Barbaro Skubic, prevajalko romana Zgolj detajl Adenije Šibli. Gospa Barbara Skubic, tale odlomek v interpretaciji Ane Urbanc in vašem prevodu je kar pretresljiv, tudi vsak dan, ki ga živijo palestinski ljudje, tam nam je domala nepredstavljiv, ne? Ampak če se zdaj vrnem k romanu, tam, kjer sva ostali, ne? Roman ima dvodelno strukturo. Kako kaže razumeti to strukturo, pa če ena se dogaja leta 1949 in opisuje dogodke, ki ste jih že omenili, drugi del v sodobnem času?
1: Roman razpade na točno dve polovici, a ne? Oba dela sta enako dolga. In sicer Šibli se tukaj ukvarja z jezikom in s pripovedjo tako, da je prvi del napisan v tretji osebi stališča nekega zunanjega pripovedovalca, medtem ko je drugi del prvooseben in je povedan skozi oči z glasom te protagonistke, kot smo slišali zdaj tukaj v odlomku. In to je, se bom navezala spet nazaj na tisto, kar ste me vprašali, zakaj je bil tak odziv takrat v Frankfurtu. Jaz mislim, da to je narejeno zelo namerno, zelo skrbno, da je ta prvi del popolnoma neoseben. Ko berete, vi pravzaprav gledate same detajle, kako poteka življenje v vojaški bazi. Gledate poveljnika, oziroma berete, ampak jaz mislim, da se ga vidi. Ne,
0: ko... Zelo nazorno.
1: Skratka, če se spomnite, kakšne podrobnosti so v tem delu opisane, kako njega neka žuželka ugrizne in potem se mu rana gnoji in kako si on to rano čisti dan za dnem, znova in znova, in skozi to ponavljanje dejanj se vzpostavi neka atmosfera, se vzpostavi življenje v tej bazi, in to je načrtno narejeno brez vsakih čustev. Medtem ko drugi del je pa prvoosebna pripoved ženske, ki se premika po ozemlju in išče sledi. In je ravno tako, če se referiram spet na ta odlomek, ki sva ga slišali, ni posebej čustveno, ampak nekako čutimo, da je ta odsotnost čustev tukaj mogoče malenkost obrambni mehanizem. Tako bi jaz rekla. Zdaj pa, če se vrnem nazaj na tisti Frankfurt, kjer je bilo romanu očitano, en novinar je to očital, da izraelske vojake prikazuje kot popolne negativce, brez čustev in to, je treba pogledati morda malo širše in pomisliti na vse tiste priložnosti ali pa na vse tiste literarna dela, filme, kjer Palestinci morajo upravičevati svoj obstoj. Kjer so oni tam zato, da se pokaže, da Izraelci so prisiljeni v svoja dejanja in jim je žal. Skratka, če pomislite na geografijo Palestine in na te zemljevide, ki jih ženska v drugem delu pregleduje, in kako so plasti zemljevidov ena na drugo naložene in kako palestinske vasi, več ko je plasti, manj je vasi, potem pa pogledate en velik del literarne, pa tudi AV ustvarjalnosti, v kateri so Palestinci vedno predstavljeni kot pač nekdo, ki upada na ozemlje nekoga druga, kot vsiljivci. Na lastnem ozemlju. Ne? Če se spoznate na zgodovino filma, recimo, če gledate to mainstreamovsko produkcijo, so pač Palestinci večinoma predstavljeni kot nekdo, ki se jih je treba bat, nekdo, ki sicer ima razloge, da dela, kar počne, ampak to je vse en grozno. In bi šla nazaj v 80-ta in na film Mišela Hlefija Poroka v Galileji, ki pa obrne to perspektivo in prvič v zgodovini filma prvi film, ki je bil mednarodno zelo znan, priznan, dobil nagrade in tako, prikaže pač izraelsko vojsko kot vsiljivce. In ja, je bil podobna reakcija je bila, ne? Zdaj sem malo zašla, se mi zdi.
0: Ne, morda bi vas na tem mestu potem vprašala, kaj je po vašem mnenju tisto, kar oba dela vendarle povezuje v celoto, kajti težko bi rekli, da roman ni neka koherentna celota, ne?
1: Ja, je pač koherentna celota, ker povezuje v prvi vrsti ta detajl, ki se v nekem zgodovinskem, če gledamo zgodovinski lok ali pa zgodovino tako nasplošno, take stvari nekako se ne pojavljajo, ne, to kvečemu opomba pod črto. Mi kot mejhen narod imamo kar nekaj izkušenj s tem, da če se pojavimo kot neka kurioziteta, ne. Tako da s tem mislim, da nimamo problemov razumevanja takih podrobnosti. In v drugem delu je pač ta detajl, ki ga in ona lepo pove tudi v odlomku, sploh mi ne bi zbudil nobene pozornosti, če se ne bi zgodil 25 let, preden sem se jaz rodila. Bi šlo pač mimo, tako kot gre en cel kup stvari mimo, zato ker se je v zgodovini toliko stvari zgodilo in ker se dan za dnem dogajajo stvari, jaz pa moram preživeti in preživim tako, da se držim neke rutine.
0: V kateri se tudi stalno bori za svoje meje. Ampak tako, če pogledava ne naslov zgolj detajl, to deluje domala ironično v primerjavi s dogodkom, ki ga potem beremo in ki ga je res tudi težko brati in v povezavi z drugim delom, katerem se zgodovina domala ponovi. Ne? Kako pa ste sami brali ta naslov?
1: Ja, nekako tako, kot ste ga ravno kar povzeli. Dejansko je ironičen, ampak je pa seveda tudi resničen v vsej tej grozi, ki se dogaja ki se je začela že pred Nakbo, pa se je pač nekako kulminirala v Nakbi, pa potem ena vojna, druga vojna, prva intifada, druga intifada, do danes. Je to res pač neka drobna zgodba, ki pa seveda nam pove, da vendar moramo vedno gledati tudi na posameznike.
0: To gleda že pripovedovalka, ne, kaj ti njo sicer res pritegne to drobno dejstvo, ne, da je se dogodek zgodil na njen rojstni dan, ne, ampak postane zelo kmalo jasno, da to počne tudi zato, da bi ženski podelila vendarle neko ime, ne, kajti ona je pa dejansko manj kot opomba v celotnem tem dogodku. To dekle, ki gre skozi pekel, tako rekoč. Ne. Me zanima, kako pa se vam zdi, da Adanija Šibli v tej knjigi pristopa prav k tej temi, ne, k brezglasju določene družbene skupine, se pravi naroda Palestincev, k temi vračanja imena vsem tem brezimnim posameznikom, ki so postali žrtve teh grozljivih dogodkov, pa ne nazadnje tudi tem, ki ne pridejo sploh do glasu, kljub temu, da so živi. Ne?
1: Jaz mislim, da to, o čemer sva že govorili, o tem, kako se odloči, da bo predstavila posamezne skupine. Ne, da ta tretja osebna pripoved v prvem delu je, jaz mislim, da izjemno močno deluje, zato ker ona s tem zavestno se odloči, da je ne zanima, kaj ti ljudje čutijo. Zanimajo izključno to, kaj delajo. Ker njihova čustvovanja za njeno ljudstvo so absolutno irelevantna.
0: Mm.
1: To, kar šteje, so njihova dejanja. To, da a je njim hudo zaradi tega, ali čutijo neko zmagoslavje, to ni popolnoma vseeno. Ne? In v drugem delu, ko se ta mlada ženska vozi po Negevski puščavi, Nakab, sem jaz uporabila arabsko ime v drugem delu, srečuje izraelske državljane, ki so popolnoma v redu. Ne? Nima nobenih konfliktov z njimi, zato ker oni ne vejo, da je Palestinka. Ljubeznivi so, pomagajo ji, nič narobe z njimi. Samo ne vejo, da je Palestinka. Ne? In jaz mislim, da to je manje pravice povedati lastno zgodbo in videti drugega tako, kot vpliva na te, je ena od stvari, ki se je meni zdela zelo dobra v tem romanu. No.
0: Kako pa ste ga doživljali z tega vidika? Gre za nasilje nad posameznikom, nad ljudstvom, nad telesom, nad spominom, kot sva povedali. Se vam zdi, da gre za bolj eksistencialno ali bolj politično zgodbo? Ali morda oboje?
1: Jaz mislim, da oboje.
0: Mm.
1: Zdaj, če bi ga brala in ko sem ga prvič brala, mogoče se mi je zdela malo bolj eksistencialna, pravzaprav se pa niti ne spomnim, če bi ga prevajala v kakšnem drugem času, bi ga mogoče doživljala manj politično, ali medtem, ko jaz sem to prevajala spomladi leta 2024, ko ga ni bilo lahko prevajati. Se spomnim, da smo par mesecev pred tem sedeli v tem istem studiju in je govorilo o palestinski književnosti in so ravno, ker so išla Jutra v Džininu in sem jaz vprašala Lili, kako si lahko to prevedla, to je groza na grozo. In je rekla, ja, ne vem, kar prevajaš. In potem sem jaz šla skozi ta isti, ne, postopek. Je pa res, da zgolj detalj je precej krajši roman.
0: Ja, je pa morda res tudi to, da je eksistencialno tu neločljivo od političnega, že zaradi vsega, kar vemo o tem, kaj se dogaja s temi ljudmi tam. Ne?
1: Ja, jaz mislim, da pač ne gre, se ne da. Ne? Zato, ker oni, mislim, zdaj Susan Abu Hawa, ki živi v Ameriki, ampak ona ima tudi težave zaradi svojega pisanja, zaradi svoje identitete, ampak kratko malo, če ste palestinski pisec in živite, dobro, če živite v Gazi, potem upajmo, da še živite, ne? Če živite na Zahodnem bregu, je vaš vsakdanjik določen s tem, kar se trenutno zazdi človeku na kontrolni točki. lahko živite mesece in mesece brez kakršnega koli problema, lahko pa ne morate nač. In ni... Težko je to razložiti. Šibli ima eno kratko zgodbo, ki sem jaz prevajala za zbirko arabskih avtoric, ki je išla v sozaložništvu Maske in Bukse. Kratka zgodba ima naslov To morje pripada Mohamedu Al-Hatibu in je tri strani opisa nekega mladega fanta iz Hebrona, ki želi na morje. To je vse. Je dostopna tudi na spletu, tako da jo predlagam v branje. To sicer nima zveze s pisatelji, ampak ima pa pač zveze s vsakdanjim življenjem, zato ker omejuje pisatelje tudi pri njihovem normalnem življenju tega, da greš lahko v trgovino ali pa delati ali pa kakorkoli. Ne, to kako, kaj vse mora ona narediti, da lahko pride iz Ramale ven. Nekdo ji mora posoditi osebno izkaznico, nekdo drug mora na svojo kreditno kartico najeti avto. Skratka, to je en cel kup zapletov, ki so del vsakdanjega življenja in vzamejo neznosno količino časa in energije.
0: Dobro, Barbara Skubic, poglejva malo še sam jezik, ker nama čas kar beži. Arabščina, ne, predvidevam, da gre za standardno knjižno arabščino. Kako ste se srečevali z njo? Kaj vam je morda predstavljalo, če se zadrživa za trenutek samo pri jeziku, najtrše orehe pri predstavljanju tega besedila v slovenščino?
1: Ja, kot ste rekli, gre za standardno arabščino. Jaz zelo rada prevajam Adenijo Šibli. Prevedla sem nekaj kratkih zgodb pred tem romanom in se mi zdi, da v slovenščino se jo krasno da prilit. Mogoče je tudi, da meni čisto osebno njen slog ustreza, ker je, bi rekla, tako okleščen. Samo toliko besed uporabi, kot je nujno, nobenih lepih stavkov, nobenih okraskov, ničesar. Zelo, zelo suhoparen slog, ki, ne, v prvem delu mu rečemo dokumentarističen. Težava pri tem slogu je, da je treba biti zelo pozoren, da v prevodu ne izpade banalen. Ker to je pač njena zavestna izbira, ona tako piše, to je, meni je to zelo všeč in nekot rečeno, mi je osebno zelo ustreza, tako da upam, da mi je to uspelo. Je zavajajoče preprost. To mogoče, da je bil tukaj izziv, ampak je bil izziv, ki sem ga bila jaz zelo vesela, ker...
0: Ta jezik je izredno, izredno učinkovit tudi pri opisovanju zelo travmatičnih dogodkov in pretresljivih, govorim seveda o posilstvu, pa tudi recimo o odnosu do tistega psa in tako naprej. Ne. Čeprav je to, če gledamo čisto proporcionalno, je tega zelo, zelo malo, ne. Pač nekaj stavkov, ampak meni so bili tako naporni, da sem morala knjigo odložiti. Ne. Vi je seveda niste mogli odložiti, lahko ste odložili, pa ste se morali vrniti k temu. Pa me zanima, kako ste kot prevajalka se srečevali s takimi deli pripovedi?
1: Sem jo kar odlagala. Aha. Ja, ni šlo hitro. Ne. In ja, imate prav. Ne. Tisto čiščenje rane in ta petrolej in to, kako si ta poveljnik rano povija in kako hod po tej puščavi. To proporcionalno vzame veliko več prostora v romanu. Ne? Ampak prednost tega suhoparnega opisovanja je ravno to, kar ste ravno kar omenili. Ne? Od bralca zahteva, mislim, z ene strani mu daje prostor ali pa ji daje prostor bralki, z druge strani pa od nje zahteva, da si sama zgradi podobe.
2: Mm.
1: In se mi zdi, da je to zelo, zelo dobro naredila Šibli, ker, se veste, ne, tisto, kar si jaz lahko zgradim v možganih, je vedno veliko hujše od tistega, kar lahko pisec napiše, ne, ker pač, če mi nekdo vse servira, pač preberem in rečem, no ja, no. Če pa nekdo opiše tega psa, tako kot ga opiše ona, v prvem delu in potem v drugem delu, ko se pojavlja kot laješ, ne, potem pa moji možgani grejo v smeri, ki so precej bolj strašljive, kot bi bile, če bi jaz brala nek razdelan, bogat, razplasten opis dogodka.
0: Nedvomno, ta pa se je eden izmed res učinkovitih elementov v romanu, ta laješ, ne, ne vem, koga bolj živcera, bralca ali pripovedovalko, ne.
1: Ja. Več je, ne vem, kolikrat smo že uporabili ali pa sva uporabili v tem pogovoru besedo detajl. Več je detajlov. Laješ, von po bencinu, žuželke, voda. Skratka, to, kako se preslikavajo stvari iz prvega dela v drugi del, jaz mislim, da to je zelo učinkovito.
0: Tudi ta pesek puščavski, o katerem govori, tudi ko sama hodi tam, ne? Prej pa je hodil tisti poveljnik.
1: Ja. Ja.
0: Barbara Skubic, samo še eno vprašanje. Veliko je povedano o palestinskem ljudstvu z zamolki, s tišinami, s tem odsotnim. Ne? Ste imeli pri prenašanju tega tudi kakšne, ne bom rekla težave, ampak morda kakšne razmisleke o tem, ne? Kaj te recimo odsotnost teh vasi, tudi prevajalec mora biti malo pozoren na detajle, če želi, da vsi ti odzvanjajo potem v slovenskem prenosu tega romana.
1: Pa jaz tega nisem nekako doživljala kot težavo. Uh-huh. Izziv seveda, ampak ne pa težava, ker moja družina je 3/4 izza rapalske meje. Mi imamo nek kolektivni spomin tega, da se imena spreminjajo. Jaz se večkrat pogovarjam s svojimi kolegi, ki prevajajo iz arabščine v druge jezike in koliko stvari morajo oni pojasnjevati svojim bralcem. Jaz si pa mislim, ne, moji bralci pa razumejo. Jaz prevajam za bralce, ki so vajeni brat prevode in prevajam za bralce, ki so govorci jezika, ki je med manjšimi in so pripadniki naroda, ki zgodovinsko je šel skozi neke izkušnje, ki dajo neko razumevanje sveta, ki ga veliki narodi kratko malo nimajo. Tako da ti prizori, ko ona gleda zemljevide in se vozi in reče, tukaj je bila cesta, 100% je tukaj bila cesta, in potem kar naenkrat ugotovi, da te ceste ni več, zato ker je čez bila potegnena neka avtocesta. Ne vem, če imam kakšen boljši odgovor. Uh-huh, ne to, kot to, kar sem vam pač že povedala.
0: Ne, se zelo strinjam z vami. Bova kar zaključili na tem mestu, kaj ti knjiga govori sama zase. Pohvale za prevod ste dobili že od strokovnjakov in res pravih poznavalcev. Tudi sama lahko samo pohvalim branje te knjige. Se vam zahvaljujem za ta zanimiv pogovor.
1: Hvala za vabilo.
0: Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili oddaji Literarna matineja. V njej smo gostili Barbaro Skubic, prevajalko romana Zgolj detajl, ki je izšel pri založbi Unko, o knjigi in o poetiki avtorice Adanije Šibli. Sem se z Barbaro Skubic pogovarjala Tina Kozin, na tehničnim delom oddaje pa je bdel Janez Zahlin.

0: Ura je 12.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Javni zavod Radio Televizija Slovenija nima zagotovljenega denarja za avgustovsko izplačilo julijskih plač. Na podlagi predhodnega dogovora z Ministrstvom za finance je RTV za letos računala na črpanje 12 milijonov evrov posojila iz denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države. Direktorat za zakladništvo je zavod tik pred predvidenim črpanjem obvestil, da bo RTV namesto dogovorjenih 12 milijonov evrov zagotovljeno posojilo le v višini 9,5 milijona evrov. Takšna odločitev pomeni 2,5 milijona evrov manj likvidnih sredstev od načrtovanih in neposredno ogroža izplačilo julijskih plač v predvidenem roku. Uprava RTV izvaja vse razpoložljive ukrepe, da bi bile plače 14. avgusta izplačane v celoti. Evropska unija je za pomoč prebivalcem Kolumbije po uničujočem potresu za zdaj namenila 2 milijona evrov. Po najnovejših podatkih je v potresu z magnitudo 7,4 umrlo najmanj 240 ljudi. Več kot 1600 je poškodovanih, 195 pa je uradno pogrešanih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je opozoril na možnost nove ruske mobilizacije po parlamentarnih volitvah prihodnji mesec. Pretekle napovedi o novih naborih se sicer niso uresničile. Zadnja večja mobilizacija je bila leta 2022, ko so vpoklicali 300 tisoč ljudi. Hrvaški reševalci v Velebitskem kanalu iščejo 4 mlade portugalske državljane. Izginili so ponoči, potem ko so z napihljivim čovnom iz kampa severno od Senja odveslali proti mestu. Center za reševanje na morju je zaradi neugodnega vremena takoj sprožil reševalno akcijo. V bližini obale otoka Krk so našli zapuščeno plovilo, ki ustreza opisu. Audiovizualni prevajalci, združeni v sindikatu ZASUK, opozarjajo na vse večji pritisk naročnikov in agencij, ki zaradi nižjih stroškov spodbujajo uporabo strojnih prevodov. Dodajajo, da takšna praksa ogroža kakovost slovenskega jezika in prihodnost prevajalskega poklica. Spletno peticijo pozivajo k bolj kakovostnim prevodom. Vreme. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. Opozorilo. Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na primorski avtocesti med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Prav tako so zastoji na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled v obe smeri. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo na tej avtocesti od 22. do 5. popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, v noči na petek pa ob enaki uri med Blagovico in Vranskim, tudi proti Mariboru. To so bila poročila. Ura bo 12 in 5 minut. Na vas, spoštovani poslušalci, spomnimo, da bomo po 14. uri govorili o ideoloških protislovjih, ki pomembno opredeljujejo zgodovino Združenih držav Amerike v glasovih svetov. Ob 16.30 vam bomo predvajali nekaj samospevov Wolfganga Amadeusa Mozarta. Lahkotnost in iskrivost sta glavni značilnosti, ki prevevata njegove samospeve. Ti se med seboj precej razlikujejo, vsi pa so zanimivi tako po kompozicijskem pristopu kot v poustvarjalnem smislu. Oddajo Čas, prostor in glasba ob 18. pa tokrat posvečamo velikanu džezovske glasbe Milesu Davisu. Sledijo pa...
1: Spominčice.
0: Vabimo vas k poslušanju komornih in orkestrskih skladb iz 19. in 20. stoletja. Slovenski solisti, komorne zasedbe in orkester bodo predstavili skladbe Camilla Saint-Saensa, Francisa Poulenca, Slavka Osterca in Ernesta Chaussona. Najprej poslušajte introdukcijo in rondo Capriccioso v Amolu opus 28 za violino in orkester Camilla Saint-Saensa, ki je to delo napisal leta 1863. Poslušali ga bomo v izvedbi violinista Primoža Novšaka in simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Sama Hubada.

Poslušali ste introdukcijo, uvod in rondo Capriccioso v Amolo opus 28 Camilla Saint-Saensa. Ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Ljubljana je igral violinist Primož Novšak. Izvajalca je vodil dirigent Samo Hubad, ki je bil šef dirigent orkestra od leta 1966 do upokojitve leta 1980. Posnetek je nastal leta 1977 v Slovenski filharmoniji. Zdaj je na vrsti sonata za obo in klavir francoskega skladatelja in pianista Francisa Poulenca, ki je ustvaril vrsto sonat za različne instrumente ob klavirski spremljavi. Sonata za obo in klavir je njegovo zadnje komorno delo iz leta 1962. Poulenc jo je oblikoval v treh stavkih z naslovi Elegija, Skerco in Obžalovanje. Igrala bosta oboistka Maja Kojc in pianist Klemen Golner.

Poslušali ste sonato za obo in klavir Francisa Poulenca iz leta 1962. Ob klavirski spremljavi Klemena Goldnerja jo je zaigrala oboistka Maja Kojc. Posnetek je nastal leta 2003 v studiu 13 Radia Slovenija. Najobsežnejši del ustvarjalnosti skladatelja Slavka Osterca obsegajo komorne skladbe, med katerimi je nekaj njegovih najboljših in najuspešnejših del. Skladatelj je leta 1935 napisal male pesmi za Ireno, za sopran ali tenor, altovski saksofon, rok, violo in klavir ter gong. Ta cikl sestavlja 10 pesmi v dveh delih na Klabundovo besedilo v Osterčevem prevodu. Izvajalsko je izredno zahteven, še posebej part vokalnega solista, glasba pa je lirično poglobljena in mojstrsko instrumentirana. Poslušali bomo 6 pesmi iz prvega dela cikla malih pesmi za Ireno, drobne naj zapojem pesmi, Bog ve komu, Večno bodo solze tekle, Kot hodi draga, Ko pred rami zor in Ti si začarala. Zapel jih bo tenorist Mitja Gregorač, spremljal ga bo komorni ansambl Slavko Osterc pod umetniškim vodstvom Iva Petriča.

Poslušali smo 6 pesmi iz prvega dela cikla Male pesmi za Ireno Slavka Osterca. Zapel jih je tenorist Mitja Gregorač ob spremljavi komornega ansambla Slavka Osterca. Posnetek je nastal na Radiu Ljubljana leta 1963. Kot zadnjo skladbo poslušajte poemo za violino in orkester opus 25 Ernesta Chaussona. Skladatelj je napisal poemo, pesem Zmagovite ljubezni, leta 1896 v enem stavku, po navdihu istoimenske kratke zgodbe Ivana Turgenjeva. Chaussonovo poemo bodo izvedli violinist Igor Ozim in člani simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod dirigentskim vodstvom Sama Hubada.

0: Poslušali ste poemo za violino in orkester opus 25 Ernesta Chausona. Solist je bil violinist Igor Ozin, spremljal ga je simfonični orkester RTV Ljubljana pod taktirko Sama Hubada. Posnetek je nastal leta 1976. Tako so izvenele Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc, z deli Slavka Osterca in francoskih skladateljev Saint-Saensa, Poulenca in Chausona.
1: Spominčice.
0: Ura je 13.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Poročila. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v poslanici ob Mednarodnem dnevu mladih pozval mlade, naj jih razlike ne razdvajajo, temveč naj jih bogatijo. Prav v njih se po njegovih besedah skrivajo nove zamisli, boljše rešitve in moč za napredek. Ob tem je poudaril, da mladi niso zgolj prihodnost naše družbe, temveč so njen pomemben del že danes. Ukrajinska vojska je ponoči z več 100 droni napadla cilje v Rusiji. V regiji Krasnodar na jugu države sta bila po navedbah lokalnih oblasti ubita 2 človeka, več ljudi je ranjenih. O še eni smrtni žrtvi poročajo z zasedenega polotoka Krim. Tarča napadov ruskih sil je bila znova tudi Ukrajina. V mestu Herson sta bila ubita najmanj 2 človeka. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na kopalnih mestih Svetilnik in Delfin v Izoli, saj so tam ugotovili 9-kratno preseganje mejnih vrednosti bakterije E. coli. Pojasnjujejo, da visoka vrednost potrjuje močno fekalno onesnaženje morske vode. Večerni sončev mrk, med katerim bo luna začasno prekrila sonce, bo v večini Evrope naenkrat in za omejen čas tudi zmanjšal proizvodnjo sončne energije. Največji vpliv pričakujejo v Nemčiji in Španiji. Nanj se pripravljajo tudi evropski sistemski operaterji. V Elesu so pojasnili, da bo učinek na slovenski elektroenergetski sistem minimalen, zato posebni ukrepi niso potrebni. Na filmskem festivalu Chain v New Yorku je bila sinoči premiera slovenskega filma Belo se pere na 90, posnetega po istoimenski književni uspešnici pisateljice Bronje Žakl. Festival se osredotoča na nove glasove neodvisnega filma, osebne zgodbe in izvirne ideje. Kot je dejal izvršni direktor festivala Rick Hamilton, slovenski film čudovito uteleša ta duh. Vreme. Popoldne bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem pa okoli 35 stopinj. Opozorilo. Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži. Vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana, jasno 29 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 28, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Slovenj Gradec, jasno 27. Letališče Edvarda Rusje na Maribor, jasno 26, piha severovzhodnik 11 km na uro. Murska Sobota, jasno 27. Novo mesto, jasno 29, piha severovzhodnik 17 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki, jasno 29, piha severovzhodnik 14 km na uro. Listca, jasno 23, Postojna, jasno 28, piha burja s sunki do 37 km na uro. Letališče Portorož, jasno 36, piha severovzhodnik 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici, jasno 33, piha burja s sunki do 40 km na uro. Kredarica pretežno jasno 13. Letališče Lesce 26, Rudno Polje 22, Krvavec 18, piha vzhodnik 11 km na uro. Jezersko 24, Rogla 17, Ravne na Koroškem 27, piha severovzhodnik 11 km na uro. Velenje 26, Celje 27, piha vzhodnik 14 km na uro, Hrastnik 28, Maribor in Krajinski park Goričko 25. Ptuj 27, Krško 30 stopinj, piha vzhodnik 14 km na uro, Črnomelj 31, piha severovzhodnik 11 km na uro. Kočevje 28, Ilirska Bistrica 31, Koper 35, piha severovzhodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 31, park Škocjanske jame 30 stopinj, piha burja s sunki do 42 km na uro in vogel 18 stopinj. Zaradi povožene živali je oviran promet na Vipavski hitri cesti med priključkoma Vogrsko in Šempeter proti Italiji. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na Primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Postojno proti Ljubljani ter Rauber Komando in Postojno proti Kopru. Prav tako so zastoji na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled v obe smeri. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil zdaj dolg 2 km. Predor občasno zapirajo zaradi mejnega nadzora na avstrijski strani. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo na tej avtocesti od 22. do 5. popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, v noči na petek pa ob isti uri med Blagovico in Vranskim tudi proti Mariboru. To so bila poročila. 13 in 7 minut.
1: Svet kulture.
0: Nenavadno je o neuspehih razmišljati pozitivno. A prav to počne umetnik Luka Uršič, ki se v Mednarodnem grafičnem centru v Ljubljani predstavlja z razstavo Dar neuspeha. V današnjem Svetu kulture bomo odpotovali še na avstrijsko Koroško v muzej Ljavnik v občini Suha, spoznali njihovo delovanje in trenutne razstavne postavitve. Vabljeni k poslušanju nekaj po četrti uri na programu Ars. Brezje so naše najpomembnejše in tudi najbolj obiskano Marijino svetišče. Tja romajo številni iz vse države in tudi iz tujine. Ob največjem prazniku Matere Božje, Marijinem vnebovzetju, bomo gostili rektorja Marijinega svetišča na Brezjah, frančiškana doktorja Roberta Bahščiča. Oddajo je pripravil Tomaž Gerden.
2: Sledi večnosti.
3: Marijino vnebovzetje 15. avgusta je največji Marijin praznik v cerkvenem letu in pa praznik, ki je zasidran globoko v, lahko bi rekli, psiho ali pa v neko dojemanje ljudsko tudi katoliške vere. Številni

0: Kristjani so v samem začetku praznovali najprej Jezusovo vstajenje, potem njegov nebohod in se zbirali k Evharistiji, k lomljenju kruha. To je bilo nekako na začetku, potem pa pridejo počasi na vrsto tudi drugi prazniki in še posebej prazniki, ki so povezani z devico Marijo. In ko danes govorimo o Marijinem nebozetju, njenem prazniku, je težko povedati in tudi strokovnjaki ne morejo določiti, kdaj je Marija umrla, ne leto njene smrti, tudi ne kdaj in od kje je odšla v nebesa, kje je bila vzeta. Gotovo pa je, da je vse to, kar danes praznujemo, povezano z dolgoletno tradicijo. Že od samega začetka so vedeli, da so Marijo pokopali blizu Getsemanija, tam, kjer je Jezus najbolj trpel, pa potem na križu, ker so tudi izkopavanja leta 1972 potrdila, da se nahaja njen grob, tam, kjer naj bi položili njeno mrtvo telo. In to je pa gre za hvalo, ki je bila takrat velika povoden, Getsemanije poplavil in ko je voda odšla, se marsikaj odkrilo in tako so naši strokovnjaki, ki so in še delujejo v Jeruzalemu, začeli z izkopavanji in o tem je veliko pisal velik strokovnjak Friedrich Mann, ki je tudi opisal, ker se je nanašal na apokrife, to pomeni na tista besedila, ki niso kanonična oziroma niso priznana in niso vključena v svetopismo, da je bilo vse tako, kot je bilo zapisano, ko so po teh izkopavanjih našli dejansko res. In tako pravi sam, da je potrebno brati tudi te stvari, ker lepo piše, kako se je Marija zaželela, da bi umrla, kako so angeli prišli k njej, kako so jo to oznanili, tudi apostoli, tako da tudi te zgodbe so zelo poučljive in se človek marsikaj nauči. Poudarjeno pa je, da bistvo tega praznika ni samo to, da je Marija bila vzeta z dušo in telesom v nebesa, ampak tudi poveličevanje Svete Trojice, kajti to gre za življenje v slavi. In pravi Friedrich Mans, da mi smo povabljeni, ko smo na zemlji, da moramo živeti to, kar je Devica Marija živela, to, kar pa sedaj ona živi v nebesih, v Božji slavi, pa je tisto, kar vse čaka nas, to je pa tisto, kar bo. In k temu smo povabljeni, da se trudimo tukaj na zemlji, da bomo lahko potem tudi mi z našim telesom, ki bo poveličano, drugačno, vzeti v nebesa, ampak to bo šele na koncu vseh časov.
1: Dejal sem, da je praznik Marijinega vnebozetja zelo priljubljen med ljudmi, več imen ima ljudskih, najbolj razširjeno Slovenije, Veliki Šmaren. In ljudje romajo tudi zato, ker Marijo imajo, lahko bi rekli, za svojo mater, za svojo zaščitnico. Na Brezjah se zbirajo množice vse leto. Kako pa je to prav na praznik Marijinega vnebozetja?
0: Lahko mirno rečem, da na Veliki Šmaren 15. avgusta je celotna Slovenija ena velika katedrala, kjer se zbere največ ljudi k svetim mašam, ki so povsod. Tudi če bi dali skupaj vse obiske za Veliko noč in Božič, ne bi presegli tega števila obiska svete maše, kot je na ta Marijin praznik. In to pomeni, da slovenski človek še vedno zelo časti Devico Marijo, se ji priporoča in izroča. In tako je tudi pri nas na Brezjah, ko začnemo slovesnim praznovanjem že 13. avgusta. To pomeni, takrat imajo procesijo Romi, ki tudi zelo častijo Marijico, kot ji rečejo, se zberejo ne samo pri nas na Brezjah, ampak tudi drugod. In takrat imajo oni že svojo procesijo, svoje molitve in na koncu kateheze, ki je kratka, je zelo pomemben za njih tudi blagoslov. In vsakega od njih, od otrok do najstarejših, se je potrebno res dotakniti,

0: dati roke na glavo, zmoliti molitev in jih prekrižati. To jim zelo veliko pomeni. Tako, če se jih ne dotakneš, kot da ni tega blagoslova, ampak to moraš začutiti in doživeti. Potem 14. zvečer imamo mi potem slovesno svetomašo, ki jo vsako leto vodi eden izmed slovenskih novomašnikov. Tako bo tudi letos imel to slovesno svetomašo jezuitski novomašnik Janez Gorenc. Po tej sveti maši je pa vedno procesija z lučkami po vasi z Marijino podobo. Vmes pojemo litanije Matere Božje. In potem, ko je to končano, je pa celonočna molitev, bdenje pred milostno podobo Marije Pomagaj in vsako uro se različne skupine ljudi zamenjajo in pridejo iz Gorenjske, tako da hvala vsem res, ki prihajajo molit, ki čutijo, da je potrebna ta molitev pred vsemi prazniki. In to je tudi prihaja iz starodavne tradicije, ko so v Rimu začeli romati svečami od različnih cerkva, recimo zbrali so se v cerkvi svetega Hadrijana in potem so romali k Mariji Veliki, ker je bil zaključek s papežem, z molitvijo, z blagoslovom in pa tudi s postom so se pripravljali. Še sam se spomnim, da je bil podarek na posto. Danes se je to malo izgubilo, mogoče je bilo dobro, da se tudi ta post povrne nazaj pred velikimi prazniki.
1: Torej gre za to, da se ljudje pripravijo tudi duhovno, ne, s takim postom, z odrekanjem in potem drugače podoživijo ta veliki praznik, ki je predvsem katoliški, seveda tudi pravoslavni častijo Marijo, ampak na drugačen način. Breze je veliko romarsko središče že več kot 200 let. Ne. So pa seveda v Sloveniji tudi druga dobro poznana, ampak nekako Breze se uveljavlja kot največje tako svetišče z največjim obiskom. Koliko ljudi pa približno pride ob takih praznikih, pa morda čez vse leto? Se vem, težko je pač natančno številko povedati, ampak verjetno štejete avtobuse pa osebna vozila.
0: Ja, Brezje je bilo leta 2000, 1. januarja, res razglašeno za slovensko Marijino narodno svetišče, prav po zgledu drugih evropskih držav, ki imajo vedno eno svetišče, ki je nekako najpomembnejše v državi in vsa ta svetišča so tudi povezana v Marijansko mrežo evropskih svetišč. In če gledamo mi številke skozi so zgodovino, nekako se gibljajo okrog 350 tisoč do 400 tisoč, časih več, časih manj na leto. Največ, kar lahko preštejemo, je preko obhajil, koliko se jih razdeli in potem je potrebno to pomnožiti še mogoče krat dva, da bi približno številko dobili. Je pa opaziti v zadnjem času, da je manj avtobusov, da je veliko več osebnih avtomobilov in da se vsako leto povečuje število romarjev, ki prihajajo peš in pa tudi s kolesi. Tako da je teh kar precej in skozi cel dan ljudje prihajajo, saj v tem poletnem času je največ družin, slovenskih, tudi iz drugih krajev. Imamo precej obiskov v zadnjem času iz Poljske, potem iz Koreje, Južna Koreja, potem Belgija, Francija, Italija, Nizozemska, Malta, tako da za vseh koncev se nabere kar nekaj ljudi.
1: No, pomembno na Brezah je tudi, da skrbite za tako imenovane bolj ranljive skupine ljudi. Junija imate veliko romarnje invalidov, zdaj le mislim konec avgusta ljudi z rakavimi obolenji. To je verjetno še poseben izziv sprejeti take ljudi.
0: Ko tretjo soboto v junijo sprejmemo bolne, invalidne in starejše, je v organizaciji tiskovnega društva Ognjišče, tako da oni po svoji poti veliko pripomorejo k temu. In tisto število ljudi, ki pride, včasih je več, včasih manj, ampak Ljudem je potrebno pogledati v oči in ko vidiš, kako sijejo, da lahko pridejo še enkrat lahko k Mariji, da jim to ljudje omogočijo. In letos, ko je bila procesija z najsvetejšim tudi v parku, mislim, da prvič, da je šel škof, ker je pač mlajši, je lahko hodil med ljudi, je bilo videti, kako so ljudje bili zelo hvaležni za ta blagoslov z najsvetejšim in potem tudi, ko je mimo hod z vozički in ostalimi mimo milostne podobe Marije pomage, to ljudem veliko pomeni. In tudi vsak drugi petek v mesecu imamo zdaj že 3 leta te svete maše in molitve za rakave bolnike, za njihove družine, za zdravstveno osebje in moram reči, da je to pa res takšna moč, ko vidiš, kaj je polna cerkev ljudi in da ljudje se res izročajo, zatekajo v Božje Marijino varstvo, da je to res blagoslov, ki je prišel tudi k nam v Slovenijo in da res tem nadaljujemo tudi po vseh škofijah, ker le vidimo, da ljudje potrebujejo to Božjo bližino v teh težkih trenutkih.
1: No, se verjetno za vas, pravzaprav ne samo verjetno, prav gotovo je, da ste veseli velikega obiska ljudi, ki so seveda prišli tja z nekim namenom, se pravi moliti k znameniti podobi Marije in seveda se udeleževati svete maše. So pa tudi seveda druga romanja, različna verjetno, ali župnijska, veliko je pa roman tudi mladih, ne? Od veroučnih skupin do skautov in drugih. Se pravi, nekako veliko tudi teh tematskih roman, če lahko tako rečem.
0: Različna so romanja, ki so razdeljena skozi vse leto, nekako že ustaljeno tudi po datumi, kdaj kdo pride in recimo mladi bermanci imajo recimo največ v maju ali pa pred Bermo, po Bermi, ko pridejo svojimi animatorji, potem mladi, ko peš priromajo iz Ljubljane, ko pripravijo tudi svojo svetomašo in vse druge skupine, tako da je potrebno biti tam, jih sprejeti. Za nas je pomembno, da ohranjamo dežurstvo v spovednicah, ker le vidimo in ljudje čutijo, ko pridejo daleč, da se je potrebno tudi spovedati, odložiti breme, ki ga nosijo pred milostno podobo, pred Bogom in da odidejo nazaj z enim notranjim mirom. In posebej vidimo tudi v romarskih knjigah, kaj vse ljudje zapišejo, prošnje, zahvale, molitve, tako da ob koncu dneva tudi vse to, kar ljudje so zapisali, prinesli, tudi mi vključimo v naše molitve in to izročamo v naših molitvah v Marijine roke, tudi naša skupnost frančiškanov, tako da res vse to vključujemo, kar ljudje pustijo, prinesejo tudi tisto, kar je neizrečeno, da bi le to doseglo Jezusovo srce.
1: Poleg samih svetih maš in molitev pa imate tudi poseben muzej, ne, ki spominja na različne romanja, na darove ljudi, prošnje in pa seveda tudi na obisk papeža Janeza Pavla II., ki je bil verjetno eden najpomembnejših ljudi, ki so obiskali Brezje.
0: Ja, letos smo res obhajali 17. maja 30. obletnico njegovega obiska na Brezjah in v Sloveniji. To je bilo posebej slovesno pripravljeno in imamo tudi njegove relikvije, delček tistega njegovega belega talarja, ki ga je oblila kri ob atentatu leta 1981. Potem imamo njegov rožni venec, ki ga je izročil takrat ob obisku Marije v zahvalo in priprošnjo. Potem imamo tudi relikvije svetega Frančiška Asiškega, saj letos obhajamo 800-letnico njegove smrti in sveti Frančišek je res izredno imel rad Devico Marijo, zato je tudi sam se postil od praznika svetega Petra in Pavla do večera Marijinega vnebozetja do 15. avgusta. To je jasno zapisano, zato ker je spoštoval Devico Marijo in tudi manjši bratje so svojimi deli, spisi, pridigami veliko prispevali, da je bila razglašena dogma o Marijinem nebozetju leta 1950, tako da smo manjši bratje res vključeni o praznovanje tega velikega praznika.
1: No to, ravno ste mi nekako vzeli besede iz ust, seveda sveti Frančišek, ki smo rekli 800 letnice, zdaj bo v začetku oktobra, seveda njegove smrti je bil velik častilec Marije in je tudi spodbujal Marijino čaščenje že takrat, ko je živel. To pa počnete tudi njegovi nasledniki, torej redovi, ki izhajajo iz njegovega, lahko bi rekli, prvotne te skupnosti njegovih sobratov.
0: Ja, manjši bratje, kot se vsi skupaj imenujemo, minoriti frančiškani kapucini in tudi sestre redovnice in frančiško svetni red. In je, rad bi še poudaril, da obstaja tudi posebna mariološka akademija v Rimu, ki jo vodijo naši bratje, tudi sam sem tam nekaj časa deloval, da je bil tudi poseben kapitel, ki je naročil manjšim bratu, da mora do vse zbrat, kar po svetu delajo za čaščenje device Marije. In vse to so zbirali in še danes zbirajo, da je bil to en velik pripomoček praznovanju Marijinega vnebovzetja in tudi drugih Marijinih praznikov. In tudi sveta Klara, ki je na koncu bila deležna Marijinega obiska pred njeno smrtjo, in kakor molimo v prizdravi Mariji ob naši smrtni uri, ne, bodi devica Marija z nami, ne, je potreba povedati, da je tudi molitev sveta Marija nastala v redu manjših bratov. Tisti najstarejši kodeks, ki ga imamo, je zapisal brat laik in točno, kar je on zapisal, danes molimo. In če štejemo recimo samo tiste besede, ki jih molimo, na sredini je Jezus, spredaj je 8 besed in zadaj 8 besed, na sredini je pa Jezus. Tako da smo res povezani preko svetega Frančiška z devico Marijo.
1: In to mislim, da boste seveda tako na Brezjah, kot tudi v drugih Marijinih svetiščih še dolgo. Gotovo se bodo tudi letos zbrale velike množice o prazniku Marijinega vnebovzetja, tako na Brezjah, kot tudi v drugih Marijinih svetiščih, po Sloveniji pa po vsem katoliškem svetu, seveda. Tudi gospod dr. Robert Bahčič, rektor Marijinega svetišča na Brezjah, najlepša hvala za ta obisk.
0: Hvala za povabilo in lep Marijin praznik želim prav vsem.
2: Sledi večnosti.

Poslušali ste oddajo o Narodnem Marijinem romarskem središču na Brezjah. Pripravil je Tomaž Grden, posnel pa Franci Modar. Oddaji lahko prisluhnete tudi na spletnem arhivu RTV.slo. V glasbenem rondoju pa godalni kvartet v G-molu opus 10 Claude Debussyja. Igral bo kvartet Belča.

0: Ura je 14. Poročila. Nevladne organizacije nasprotujejo junija sprejeti uredbi Evropske unije, ki rahlja pravila označevanja rastlin, spremenjenih z novimi genomskimi tehnikami. Pristojna ministrstva so vnovič pozvali k vložitvi ničnostne tožbe zoper sporni akt na sodišče Evropske unije, saj gre za zadnjo možnost, da se prepreči njena uveljavitev. Izrael je privolil v podaljšanje dveh misij Evropske unije na palestinskih ozemljih do konca junija prihodnje leto, je sporočila Evropska komisija. Gre za civilni misiji, v okviru katerih pomagajo pri nadzoru mejnega prehoda Rafa med Gazo in Egiptom ter pri usposabljanju palestinskih policistov na Zahodnem bregu. Mednarodna agencija za energijo je ocenila, da se bo svetovno povpraševanje po nafti letos močno zmanjšalo. Med razlogi je navedla omejevanje prometa skozi Hormuško ožino in visoke cene tekočega zlata. Kar zadeva svetovno ponudbo, agencija za letos pričakuje, da se bo v povprečju zmanjšala za 4,3 milijona 159 litrskih sočkov na dan, preden si bo prihodnje leto opomogla. Gasilci na območju Konica na jugu Bosne in Hercegovine že več dni bojujejo z obsežnim gozdnim požarom. Zaradi velikega obsega so oblasti razglasile stanje naravne nesreče in zaprosile za mednarodno pomoč. Po noči je nov nevaren požar izbruhnil tudi v naselju Živašnica pri Konicu. Najvišje ležeča slovenska planinska postojanka Dom na Kredarici pohodnike pod svojo streho sprejema že 130 let. Na nadmorski višini 2515 metrov so jo kot Triglavsko kočo na Kredarici slavnostno odprli 10. augusta 1896. Po zamisli dolškega župnika Jakoba Aljaža je kočo na Kredarici postavilo Slovensko planinsko društvo. Vreme. Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. Opozorilo. Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana, jasno 30 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 30, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Slovenj Gradec, jasno 28. Letališče Edvarda Rusja na Maribor, jasno 27. Murska Sobota, jasno 29. Novo mesto, jasno 30, piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki, jasno 30, piha vzhodnik 14 km na uro. Listca, jasno 23, Postojna, jasno 29, piha severnik 17 km na uro. Letališče Portorož, jasno 37 stopinj, piha severnik 18 km na uro. Bilje pri Novi Gorici, jasno 34, piha vzhodnik 20 km na uro. Kredarica pretežno jasno, 14 stopinj. Letališče Lesce 27, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Rudno Polje 22, Krvavec 19, Jezersko 25, Rogla 17, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Ravne na Koroškem 28, piha vzhodnik 12 km na uro, Velenje 27, Celje 28, piha vzhodnik 11 km na uro. Hrastnik 29, Maribor in Krajinski park Goričko 26, Ptuj 28, Črnomelj 31, piha severovzhodnik 14 km na uro. Kočevje 29, Ilirska Bistrica 32, Koper 35. Dolenje pri Ajdovščini 32, Park Škocjanske jame 32 stopinj, piha severovzhodnik 14 km na uro in Vogel 19. Zaradi nesreče je promet oviran Na primorski avtocesti med priključkom Sežana vzhod in predorom Tabor proti Fernetičem. Pokvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec proti Ljubljani in na cesti Novo mesto Metlika, kjer je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastju pri Jugorju. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je še na cesti Lesce-Bled. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 2 km. Predor občasno zapirajo zaradi mejnega nadzora na avstrijski strani. Zaradi del sta na štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo na tej avtocesti od 22. do 5. popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, v noči na petek pa ob isti uri med Blagovico in Vranskim, tudi proti Mariboru. To so bila poročila 14 in 6 minut.
1: Ko ni noč in ni dan. Z izjemnim harmonikarjem Markom Hatlakom. Koncert ob sončnem vzhodu. Na Tinjanu ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Marko Hatlak na Tinjanu. V soboto ob 5:30 zjutraj. Vabljeni na edinstven glasbeni dogodek. Vstop je prost.
0: Zdaj pa vas vabimo, da prisluhnete glasovom svetov, v katerih bomo danes govorili o ideoloških protislovjih, ki pomembno opredeljujejo zgodovino Združenih držav Amerike. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.

Glasovi svetov. V začetku julija so Združene države Amerike praznovale 250. obletnico razglasitve neodvisnosti. V primerjavi s kakšno Kitajsko, Etiopijo ali Portugalsko je Amerika seveda zelo mlada država, a to nikakor ne pomeni, da nima pomembne, globalno odmevne, pa tudi zagonetnih notranjih protislovij polne zgodovine. Eden največjih paradoksov te zgodovine pa je slejkoprej tale. Kako je mogoče, da so ameriški ustanovni očetje zaneseno, navdahnjeno govorili o življenju in svobodi in zasledovanju sreče kot samorazvidnih pravicah, s katerimi da je obdarjeno sleherno človeško bitje, potem pa so v svoji republiki dopustili suženstvo? In nadalje, kako je možno, da se država, ki je nikakor ne neupravičeno dolgo veljala za nesporen svetilnik svobode in demokracije, v četrt tisočletja še ni uspela otresti toksične družbeno-politične dediščine sužnje lastništva in rasizma? To sta vprašanji, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki sta nas zaposlovali, ko smo ob koncu junija, nekaj dni pred ameriškim 250. rojstnim dnem torej, pred mikrofonom gostili doktorico Irino Šumi, predavateljico na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, ki se v znanstveno-raziskovalnem smislu posveča preučevanju antropologije nacionalizma, rasizma in antisemitizma. Košček tega pogovora smo potem 30. junija že objavili v kontekstu oddaje Intelekta na prvem, no v tokratnih glasovih svetov pa lahko v diskusiji z doktorico Šumi prisluhnete v celoti. Vabljeni k poslušanju. Doktorica Irina Šumi, vsak hip bomo obeleževali. Doktorica Irina Šumi, vsak hip bomo obeleževali 250. obletnico razglasitve

0: Danskega kraljestva, pripoznavajo nekaj samo po sebi razvidnih resnic, da so zares samo po sebi razvidne, da so veljavne. Ne? Da je namreč vsakdo med nami, vsak človek, obdarjen od svojega stvarnika vsaj s tremi pravicami. Ne? Pravico do življenja, pravico do svobode in pravico do zasledovanja sreče. Ne? In se seveda sprašujem, ko se 250 let pozneje oziramo ne, na ta lok, ki ga je Ameriška republika prihodila, ne, kako resno je treba vzeti to osamosvojitveno ameriško parolo? Ali so Združene države, še drugače rečeno, živele na ravni tega kreda, ki so si ga postavile za vodilo?
1: Ja, najprej lep pozdrav vam in vašemu poslušalstvu. Jeffersonov prvi stavek drugega odstavka, deklaracija o neodvisnosti, je zadeva, s katero se ljudje še danes ukvarjajo, zelo žolčno, polemično in zelo slavitveno, vse sorte je tam. Najprej njegova raba izraza stvarnik, čeprav bi prav gotov lahko rekel tudi Bog, pa se temu odpovedal, to je signifikantno, ne, za ločitev verstva od države. Druga je, da je te tri, kot ste jih našteli, domnevne, temeljne, neotuljive človekove pravice, razglasil za nedvoumne, kar še danes povzroča polemike zlasti med pravnimi strokovnjaki in zgodovinarji. In tretjič ni rekel, da pozna vse človekove pravice, s katerimi je človek rojen, je torej upisoval človekovo naravo, ne pravice, ki jih lahko politična moč podeli, ampak je rekel, da so med njimi zanesljivo te naštete tri. Danes, če bi skušali ta jezik posodobiti, bi ta pursuit of happiness, ne, happiness je danes tako banaliziran izraz, vsi smo happy kar naprej in vse je happiness, bi to prevedli boljše kot samo uresničitev. In seveda, če imate sveže koloniziran kontinent, ki se zdi neskončen, kaj tazga lahko tudi obljubite. Ne? V resnici je pa dokument sam po sebi ni del pravne zgodovine ZDA, je tako imani priložnostni državni dokument, ne, ki potem, če kdo bere naprej od tega slavnega odstavka, okay, boste videli, da gre za apologijo odcepitve od britanske krone. In ta apologija je seveda zaslužna za drugi amandma, znameniti ameriški, ki povzroča toliko težav in zgražanja, pravica do orožja, ker Jefferson natančno pove, da imajo ljudje, ko se oblast skorumpira, pravico prijeti za orožje in jo z oboroženim bojem vreč. No, Amerikanci to še niso izkoristili, te pravice, ampak očitno jo imajo. In je torej ta zloglasni drugi amandma utemeljen v tej apologiji odcepitve. Ne? Takoj, ko je bila ustava sprejeta, bilo seveda sprejetih tudi prvih 10 amandmajev, kar je skupaj tako imenovani Bill of Rights, ne, ki je presenetljivo dober zdržal, kot ustava sama, tudi preizkušnje časa. Ampak na drugi strani imamo zlasti v Evropi vedno bolj vtis, da je celotni ameriški politični sistem nekoliko arhaičen, nekoliko monarhičen po načinu, kako si inštance oblasti imajo moč odločanja, ne, zlasti predsedniška vloga, ki je bila zgodovinska in je danes nabita z raznimi škandali, okay, kar nas je zabavalo drugo polovico 20. stoletja in nas še danes skuša zabavati. Na drugi strani je šlo še za drugo zgodbo, ki jo nekako pozabljamo. Ne? Med vodilnimi revolucionarji francoske revolucije

0: revolucija, ki je bila dejanska revolucija in ameriško osamosvojitvijo, so med pionirji in snovatelji teh velikih načrtov so obstajale zelo, zelo tesne medsebojne vezi. Mnogi francoski volonterji so potovali in se borili proti britanski kroni na ameriški strani. In predvsem je šlo za vprašanje, kako organizirati državo, ki ni monarhija. To je bilo zelo resno vprašanje, ker nobene žive izkušnje s tem v tistem trenutku ni bilo. In Jefferson, ki je bil razsvetljenc in vseznalec in, ne, in sužnji lastnik tudi, je imel znatne težave potem z de Tocquevillem, ki je prišel manj kot 50 let po osamosvojitvi na znamenito potovanje in se strašno zgražal zlasti nad situacijo s suženstvom. Suženjsko idejo, tako kot z vsako ideologijo, ki je zelo uspešna zgodovinsko, je šlo dejansko za dokaj načrten poseg prvih ameriških elit, ki so želeli se rešiti davka kroni. Ne? V tem smislu to res ni bila revolucija, ampak kot cepitu, besedno. In so te elite dokaj načrtno izvedle to razlikovanje med revnimi Evropejci in revnimi Afričani. Ne? Do tega časa, tega predsodka, da je neka radikalna razlika v barvi kože ali v neki provenjenci geografski, enostavno ni bila prisotna. Ne? Ni bila prisotna. In seveda se je ta rasistična ideologija potem svojo kulminacijo doživel v 19. stoletju in seveda svoj neslavni konc na afriških, najprej potem pa na evropskih tleh v prvi polovici 20. stoletja.
1: A zdaj, ko govoriva o suženstvu doktorica Šumi, ne, je res težko pravzaprav razumeti, ne, če se še enkrat skličem na deklaracijo, ne. Vsi ljudje, tam piše, vsi ljudje smo obdarjeni, ne? Potem pa pač nenadoma vidimo, da obstajajo milijoni ljudi, ki s temi istimi prirojenimi, urojenimi, če niso pravice, so to, se pravi, kaj, darovi, ne? Ostajajo brez, ne? Se pravi, so obsojeni na subhumanost, ne? To se zdi, da je strašen problem, ne? In tisto, kar je seveda dodatno, zagatno, je seveda pomisliti, da je ideja o tem, da pač naj bodo črnci v ZDA sužnji, medtem ko pripadniki belega delavskega razreda pa svobodni. Ideja, ki je v pomembni meri, ne da bi od tega imeli nujno neposredne materialne koristi, podpirajo ravno pripadniki belega proletarijata na tleh ZDA. Lahko, prosim, razložite ta dva zagatna paradoksa.
0: To zadnje je Zin utemeljil tako, da je rekel, da je šlo za načrtno spodbujanje klasne razlike. Zelo revni, zelo obubožani, nepismeni evropski delavci so prihajali zlasti iz Irske in iz nemških dežel in tako naprej, so bili določeni za mezdne delavce. In ta razlika, suženjsko delo je zaston, ne, mezdno delo je delo za mezdo, je pomenila tist ključni ukrep, ki je sprožil to razlikovanje, ki se je potem interpretiralo skozi rasizem. Zdaj, tak biološki rasizem, klasičen rasizem, ki je še vedno zelo živ, ne, kljub temu, da danes vse vemo o enotnosti človeške rase in tako naprej, ne, mislim, popolnoma enotna vrsta, je vendarle nasledek samoumevnega patriarhalnega razumevanja stvari. Človek z vsemi človekovimi pravicami je pač odrasel moški. Ne? Francoska revolucija je imela slabo poznane stranske miselne tokove, v svoji deklaraciji človekovih pravic, oziroma pravic človeka in državljana, ne, je seveda ženska izpuščena, ne obstaja. In se je en krog, bomo rekli, protofeministk francoskih takrat v tistem času napisal alternativno deklaracijo, kjer pa ženske niso izpuščene. Zdaj je šlo za bogataške kroge, kjer so si gospe to vrstni upor proti patriarhatu lahko prvošle. No, ampak ta patriarhalna schema, po katerih je človek samo odrasel moški, otroci, ženske in ljudje, ki prihajajo iz afriške celine ali pa ljudje, ki so staroselci, pa ne. In ključno je bilo med temi vrstami ljudi narediti ključne razlike, ki jih je sistem potem politično utrdil. Vsak patriarhat to naredi. Ne? Vsak. Mislim, nisi treba utvarjati, da danes ne živimo v patriarhatu. Nasprotno, 500 let evropske kolonizacije je patriarhat kot model absolutno diseminiral globalno. Da je danes veliko več patriarhalnih družb, kot jih je bilo še v 19. stoletju, naprimer. To, da je suženstvo lahko obstalo v tej obliki do državljanske vojne, je bil domnevno humanistična apologija. Ljudje, temnopolti ljudje so sicer, naprimer tako kot staroselci, lahko plemeniti divjaki, plemeniti, sijajni, lovci, stezosledci, ne vem, kaj vsa ta mitologija, vendar posedujejo neko otročjost. Nekaj, kar je podobno otroškosti. In seveda razumen človek za otroke skrbi. Ne? Izraz za suženstvo na ameriškem jugu je bil domestic institution, domača ustanova, kjer se je za te infantilne ljudi skrbel, da sami sebi ne delajo škode. Podobno so politične ureditve med staroselci, ki je Jefferson osebno precej dobro poznal, se je dal seznanti z Irokeško zvezo, ki je imela poseben političen sistem, temelječ na matrilinearnih klanih. In je dejansko tudi v to upošteval ta državotvorni aparat pri sestavi kongresa, senata, predsedniške funkcije, sodne funkcije in tako naprej. Ampak neposedovalna, protokapitalistična ideologija se jim je zdela infantilna na sebi. To je bila ločnica med biti inteligenten in na vrhu piramide človeštva, za razliko od vseh, ki so egalitarni, lahko so plemeniti, lahko so zvesti, lahko imajo sijajne značaje, ampak posedujejo nepremagljivo otročjost in jih je treba torej nekako vzeti pod zaščito. Okay? To je bila temeljna apologija te cele zgodbe.
1: Kaj to pomeni, da je pravzaprav moral v celotno zgodbo o gospodarstvu, utemeljenem na brezobzirnem izkoriščanju suženske delovne sile, predvsem seveda se vemo na državah, ki so geografsko na jugu ZDA, poseči ravno ta isti kapitalizem, da nenadoma se je pokazal, govorim zdaj res z vsem možnim sarkazmom in v navednicah, ne? Ampak da se je ta patriarhalna skrb za nedoletne razklenila in jih prepustila roki trga ali kako?
0: V resnici abolicionistično gibanje, ki se je na severu utrdilo in postalo zelo močno. Moram povedati, da so imele razne ženske tukaj veliko zraven. Seveda ženske višjega sloja, ki so celo zadevo gledale kot nekrščansko v temelju. Na drugi strani se je pa razvijajoči se kapital na severu začel grozno sekirati, ker se je šlo seveda za dumping. Če imate zaston delovno silo in ogromne plantaže bombaža in kasneje tobaka in naprej, ne, potem ste nepremagljivi. To je tisto, kar je cel Zahod v našem času naredil, ko je preselil vso industrijo v tretje države. Dobili smo vse mogočno Kitajsko, ki je zdaj. Karkoli vidva okrog sebe je narejen na Kitajsko. Okay. Ali pa v katerikoli tretji državi. In je seveda šlo za problem uspešnosti severne razvijajoče se industrije. To je bil glavni motiv, ker se potem za osvobojene sužnje seveda ni na noben sistematičen način poskrbel. Bili so neki poskusi hišnim gospodarjem, spet moškim, ne, dodeliti neke akre zemlje in pol tam kmetujte in se pejte, kar hočete. V trenutku, ko so nekatere naselbine osvobojenih sužnjo postale zelo uspešne, je pa seveda prišlo tudi do sankcij. Ne? Tako imenovani Jim Crow je zgodba vse do 60-ih let in ima tudi seveda svoja nadaljevanja, ki niso nič dost bolj spodbudna.
1: Govoriva torej o iskanju poceni delovne sile, ki bo poganjala ameriško gospodarstvo, ameriško industrijo. Ne? V tem kontekstu morava najbrž doktorica Irena Šumin nekaj besed spregovoriti seveda tudi o priseljevanju iz evropskih držav. Ne? Prvi so bili recimo Irci, sledili so Nemci, Skandinavci, potem proti koncu 19. stoletja pa se jim pridružijo Italijani, zlasti tisti iz Sicilije in okolice Neaplja, pridružijo se jim Poljaki, pridružijo se jim Judje, pridružijo se jim ne nazadnje, ne, Slovenci. Ustrezno majhnem obsegu, če govoriva o absolutnih številkah priseljencev v ZDA, ampak toliko večen, če govoriva o odseljevanju slovenskih tal. Ne? Zanima me, ali so ti ljudje naleteli na življenjske pogoje, ki so bili kaj bolj uspodbudni od tistih, v katerih so se znašli seveda temnopolti. Sprašujem preprosto zato, ker mi je nekoč prišla v roke knjiga z naslovom Kako so Irci postali belci, ne? Iz katere je mogoče razbrati, da so logike izključevanja na podlagi barve kože bile dolgo časa na delu, tudi ko je šlo za izključevanje teh prišlekov z stare celine, ki pa niso bili anglosasi.
0: Absolutno. In če obrnem vrstni red za odgovor. Slovenci, ki so v raznih ekonomskih krizah še v stari Avstriji in pol kasnej odhajali v več valovih z ladjami, ne, v Ameriko, so bili kot Slovani zelo na dnu tovrstnih lestvic. Irci obstaja na celotno obdobje, ko je nek organiziran predsodek proti Ircem, takrat se pojavijo te javni napisi pri agencijah za zaposlovanje in pri delodajalcih. Ircem ni treba dati prijave. The Irish need not apply. Žaljivka za Irce je bilo Paddy. Ne? Predsodek je bil, da so kar naprej pijani, da so nezanesljivi delavci, da so skratka, nekako se je podedval ta predsodek proti Škotom in Ircem in Valižanom, seveda, ki je v Britaniji še danes neka britka in ne še čist premagana zgodovina. Tako. Ampak na drugi strani so priseljenci angleškega porekla, ki so večinoma v začetka prišli v Pensilvanijo današnjo, bili pa zelo cenjeni. Ne, to je bila zaželena bela migracija. Nemški, nizozemski in drugi so se tam po severu Minnesota in tam okrog razporedili in so še danes nekako stvar neke nezlohotne folklore. Okay? Biti Norvežan po poreklu, tako naprej, ima gotove komične predstave v ameriškem pojmovanju. Drugač pa Slovenci so imeli različne zgodbe. Tisti, ki so prišli po času Avstro-Ogrske, so še danes tako dosti organizirane skupnosti, zlasti tam okrog Clevelanda v Ohio. Ne? No, tisti, ki so prišli iz Avstrije, še do danes mislijo, da so Avstrijci poprekli. Okay. Se pravi, te izvorne zgodbe so postale zelo, zelo stvar nekega familiarnega športa in ponosa, šele po tisti znameniti nadaljevanki o Quinta Kunte, a bilo to v 80-ih letih ali nekaj takega. Takrat so ljudje začeli gledati s tem. Vedem, ko elita je bila vedno anglosaksonska in se je tudi zadeva razumela kot anglosaksonski projekt. Potem so seveda še zgodovinski problemi z ameriško-mehiško mejo, ki so več ali manj škandalozne v našem času. Čeprav imamo zelo razširjene tudi neke čudne informacije, tiste kletke pa ločevanje otrok pa te zgodbe niso Trumpova politika izvorno, ampak so že malo bolj odprej. Ampak seveda na drugi strani so to ljudje, ki so danes kot neregistrirani tujci, ne, nepogrešljiv v ameriški ekonomiji.
1: Ko vas tako lepo poslušam, doktorica Irina Šumi, ne, si ne morem kaj, da ne bi pomislil. Zelo lahko se je zgražati nad Američani, pa ne, da bi zdaj hotel nasprotno upravičevati, ne, ampak zelo lahko se je zgražati nad Američani, nad mehanizmi izločanja, šikaniranja, izkoriščanja, ki ste jih v grobih potezah zdaj le opisovali, ne. Ampak na nek način bi lahko rekli, da v ZDA pravzaprav živijo zelo dobesedno zgodovino Zahoda, da zelo dobesedno živijo ideološke postulate, ki v zahodni Evropi veljajo, je vsaj od časov, ko je Kolumb odplul čez Atlantik ali nekaj takega. Ne? Skratka, ta ameriški ekscepcionalizem, ta ameriška izjemnost, o kateri tudi Američani kdaj pa kdaj radi govorijo, ne? Je čisti otrok ideoloških operacij in ekonomskih modelov, ki smo jih izumili na stari celini. Bi se strinjali s to oceno?
0: Ja, zgodovinsko je stvar, mislim, bolj kompleksna. Ne? Ta usodna pot Krištofa Kolumba, ki jo je financirala tedaj grozno obubožena španska krona iz obupa, basically, ne? Iz obupa, je imela dramatične posledice za Evropo. Evropa je bila v tistem času zdesetkana, populacijsko, zaradi dolgotrajnih epidemij, kuge in podobnih reči, zaradi nekega vojskovanja in je bila na pragu nekega zloma, ki bi jo naredil tako beden kos zemlje v sestavu človeštva. Zlato in druge reči in zlasti hrana, ki je bila v Evropi zaradi depopulacije zelo, zelo pičla. Danes je praktično vsa hrana, ki jo jemo, ameriška, ne, se pravi iz ameriških poljedelskih kultur staroselskih. In se je zgodil razcvet brez primere. Brez primere. Bojim se, da smo danes v neki podobni situaciji v Evropi. Strašno slabo nam kaže pri tem aktualnem preurejanju svetovnih sil, ampak to je druga tema. Za razliko od španske krone in pol Portugalce naprej, ki so preprosto aneksirali zemljišča ljudi, začeli s pokristjanjevanjem in tako naprej, so anglosaksonci začeli drugače s tako imenovanimi pogodbami. Ta poslovna zgodovina osvajanja severoameriškega kontinenta je zelo dobro dokumentirana in niti ena sama pogodba, ki so jo sklenili s kjerimi koli staroselci, ni obveljala. Okay. Niti ena. Se pravi, da je ta kolonialna zgodovina pogodb, je zgodovina prisvajanja kontinenta, ki je imela seveda svoje grozne epizode v Kaliforniji, tam tako na tako imenem divjem zahodu, Oklahoma in tako naprej. Cela zgodba se je zares začela organizirano okrog leta 1830, ko je Andrew Jackson, takratni predsednik, odredil preselitev vseh staroselskih ljudstv zahodno od Misisipi. No, taki etnična čiščenja nikoli ne uspejo in je še zmeri tam, zlasti v državi New York, pa dol do Floride, še precej skupnosti staroselskih, ki so nekako temu ušle. To so zelo bridke zgodbe, zelo bridke. Načeloma je bil plan vsaj nekaj časa, da bodo staroselci preseljeni na današnjo ozemlje Oklahoma, lahko tam ustanovili lastno državo. Ko so tam odkrili nafto, je bilo te zgodbe forever konc. Ne? Znane so zgodbe Čerokijev, ki so bili preseljeni kljub temu, da so vse naredili, da bi se akulturirali. Okay? In seveda, taki poskusi so kolonizacijske oblasti še posebej dražili. To se jim je zdelo še posebej grozno in nevzdržno, ker je seveda spodbijali argumente. Ne? Potem se je v 19. stoletju ključno vključil pionirski znanstveni rasizem. Lewis Henry Morgan je v 70. letih 19. stoletja objavil znamenito knjigo, kjer je celotno človeštvo razvrstil v bistvu po barvi. Okay? Nek britanski sodobnik James Fraser je takrat rekel, da je tako. Bolj kaj svetla koža, višji je intelekt in obratno. That's it. In ta barvna lestvica je pač postala to, s čemer se še danes popadamo, rasizem, ta klasičen biološki rasizem, ampak vsaka hierarhična družba, patriarhat je hierarhična družba, razdeli ljudi v tovrstne kategorije po barvi, po kasti, po ne vem čem, kar pač imajo v glavi, zato, da je vsak se prisilen boriti za svoj relativni položaj. To je temeljni princip. In kadar se nekako ljudje ozavestijo, pa bi skup stopili, pa rekli, zdaj pa dost, ne, jih je treba pa med sabo skregati. Ne? Levi, desni, uni, taki in tako naprej. Se pravi, ameriška zgodovina je tega videla ogromno. 19. stoletje je imelo to barno lestvico, ki je bila znanstveno podprta. Na drugi strani pa prepričanje, da se bodo vsi prišleki v Ameriko nekako zlili v enotno maso človeštva, tako imenovani talilni lonec. Ne. Talilni lonec je ideologija, ki jo še danes slišite pri kakšnih starejših senatorjih. Tako mogočna utopija je to bila, ne? Ali pa apologija, odvisno od situacij. Ne?
1: Pomudiva se potem takem pri talilnem loncu. Kakšne so predpostavke talilnega lonca, če pa, kot ste navrgli malo prej, doktorica Šumi, če pa je bilo vse skozi vsem jasno, kdo v rokah v Ameriki drži škarje in platno, se pravi anglosaksonska ekonomska elita?
0: Tocqueville ni imel tega občutka, če se spomnite. V tej sijajni študiji sociološki, ki je resnic nekak taka prasociologija, deleč pred dirkajmo, je zaznal to ameriško obsedenost, ali pa saj obsedenost v javnem in političnem govoru z enakostjo. Enakostjo. In migrantje so to doživljali kot obljubo. Doma sem reven in nepismen in tam bom pa lahko naredil iz sebe, kar hočem. Se pravi, da je ideologija bila zelo, zelo uspešna. Na drugi strani je svaril pred tem, te par desetletij po nastanku Združenih držav, da obstaja vsaka možnost, da bo Amerika končala kot neka paternalistična elitistična družba. Da so ljudje tako navdušeni nad tem neskončnim prostorom in neskončnimi surovinami in neskončnim vsem, da bodo zaradi materialne blaginje pozabili, da jim vlada neka načelno dobrohotna elita. Okay? Se pravi, da je bila ta stvar vedno stvar neke velike distance, ki je tukaj tudi geografska. To, kar ima Tocqueville prav po moje, kar je moja izkušnja in je, mislim, da je še vedno zelo res za Američane, je, da nikoli ne čakajo na nobeno oblast, kadar je treba nekaj porihtati, nekaj praktičnega. Ker zmenijo se med sabo, se zorganizirajo, razrešijo, se pravi, ne tako, kot Slovenci, ki tečejo županu, pa na vlado, pa ministri, pa zakaj je to tako, pa ni drugač. Ampak vzamejo stvari v svoje roke. Ta samo organizacija je fantastična, zlasti v ruralni Ameriki. Po drugi strani je Amerika tako ogromna, bom povedala na način, kot jim je to pred veliko leti povedala moja sestrična. Rekla, Amerika, kakršno mi mislimo, ki jo imamo v glavi, ko rečemo Amerika, je samo na obeh obalah. Vmes je pa drug svet. Okay. In seveda so te ruralni kraji in zapuščene industrijske zgodbe in to so res čist drug svet. Bonoma drug svet. Danes večina politikov priznava na glas, da so popolnoma zanemarili notranjo infrastrukturo. V Sloveniji grozno težko vidite napeljavo električno, ki je na hlodih postavljena. Že dolg. Ne pomnim, kdaj sem to nazadnje videla v Sloveniji. V Ameriki še leta 2011 je bilo po celem Kansasu in to je bilo vse lesen. Leseni drogovi za električno napeljavo. Imajo grozne probleme, ker so v nekem trenutku vsi uporabljali svinčene barve in tam seveda je treba hišo nenehno pleskati, ker so večina hiše lesenih. Ne? Infrastruktura je strašna, svinčene cevi, posod in tako naprej. Se pravi, da so v nekem trenutku je nastala napetost med zveznimi državami in federalno vlado, ki traja in traja že zelo dolg, zadnji poskus so bile Eisenhowerjeve avtoceste. Tega je že precej. Ne? Nekak je ta kapitalski razvoj je zapustil vlaganje v Ameriko. Še zlasti potem, ko se je industrija odselila v tretje države.
1: Umenili ste Eisenhowerja, predsednik je bil med letoma 1953 in 1961. In takrat se je torej zdelo, ne, da Američani mislijo resno z izgradnjo dobro delujoče države. Pravzaprav najbrž lahko rečeva, Irina Šumi, da se je zazdelo, da mislijo resno pravzaprav že malo prej. Tam enkrat po letu 33, ko je v Belo hišo prišel Franklin Delano Roosevelt s svojim New Dealom, se pravi novo pogodbo, recimo tako, ne, socioekonomskim političnim programom, ki naj bi omilil ali v najboljšem primeru odpravil katastrofalne posledice borznega zloma leta 1929 in seveda pač gospodarske krize, ki je temu sledila. Ne? Takrat se zdi, da je zvezna vlada v Združenih državah Amerike začela vzpostavljati neke institucije, ki spominjajo na tiste institucije, ki jih na stari celini kumulativno skupaj označujemo z izrazom socialna država. Ne? Lahko bi torej rekli, da so bile v 30-ih, 40-ih in 50-ih letih 20. stoletja Američani na nek način pravzaprav res špica evropske civilizacije. Ne? Kaj je šlo narobe? Da v letu 2011, kot pravite, pa me ne bi presenečilo, če velja nekaj podobnega za letošnje leto, ne? Še vedno lahko naletimo na širna ozemlja v ZDA, ki spominjajo, pejorativno rečeno, ne, na tretji svet.
0: Ja, Roosevelt je imel več adutov v žepu. Prvič je imel ženo, od katere je bil sicer odtujen, kot pravi njegova biografija. Nista se prav zastopila na ta način, ampak sta bila sodelavca. In ona je bila tudi prva zastopnica ZDA v Združenih narodih po vojni. In je bila zelo, zelo pametna ženska. Je bila tista pregovorna pametna ženska, ki stoji za vsakim moškim. Ali kako gre že ta šala. Roosevelt je živel svoje strašno bogat, ne, in tako. In je njega in celotno ameriško elito grozno skrbela zmaga bolševizma v Rusiji. In se je počutil zelo ogroženega in je s svojim vrstnikom klasnim razlagal, da je treba sprejeti neke kompromise z množicami ameriškimi, če ne se jim bo zgodila bolševiška revolucija. Takrat je bila tudi komunistična partija zelo močna, zelo dobro organizirana in zelo, zelo programatična. Okay. Potem je prišel ta grozotni zlom, ampak Roosevelt je v svoji prvi vladi, edini, ki je bil štirikrat izvoljen, zaradi njega so potem mandate omejili, je imel tako celostno zasnovo. Lotil se je med drugim tudi staroselskega vprašanja. Leta 1933 je bil sprejet tako imenovani indijanski New Deal, ki je eksplicitno prekinul s kolonialnimi politikami. Prekinul. Razglasil staroselce za narode z starejšo suvereniteto kot ZDA. Da je bila ta reforma, ki je šla skozi kongres v trenutku, ko je v Nemčiji nastopil Adolf Hitler. Zbrati, da gre za tak razkorak zgodovinski, z nek izjemen trenutek, kjer so ljudje na obeh straneh oceana razumeli rešitev zelo drugače. Tako rekla. Okay. Roosevelt je imel tudi svojo ministrico za socialno delo, ki je bila socialna delavka, Frances Perkins, in je s tem držal družinsko tradicijo, ker je njegov prastric, Teddy Roosevelt, tudi imel svojo socialno delo, ki mu je narekovala socialne politike, Jane Addams, in velja za eno od začetnic socialnega dela. Perkins mu je naredila celotno schemo države blagostanja, se pravi, vse, kar danes velja za socialno državo v ZDA, je njeno delo, dobesedno. In seveda je potem, ko se je Amerika zelo, zelo nerada vključila v drugo svetovno vojno, danes nekateri zgodovinari mislijo, da je Roosevelt vedel, da bo prišlo do napada na Pearl Harbor in je to izkoristil kot mobilizacijski trenutek. No, ampak ko se je Amerika vključila, je potem imela kapitalski izhod v Marshallovem planu, ki je namesto kaznovanja povzročiteljev druge svetovne vojne in genocidov v Evropi se odločila za kompletno rekapitalizacijo. Ampak sociala, to, kar je danes sociala, Medicare, Medicaid, te programi, ki obstajajo, se ustrajno krčijo že od Eisenhowerja naprej. In če se spomnite, Eisenhower je v svojem poslovilnem govoru posvaril, posnetek je, se lahko najde kjerkoli na internetu, posvaril pred tako imenovanim vojaško-industrijskim konglomeratom. Se pravi, da je že on, je bil vojak, je bil bivši general in to, da je imel strašne težave s kapitalskimi lobiji, kot bi danes temu rekel. In to, kar je on še v tej tradiciji neke kohezivne zvezne politike začel, je zelo kmal postalo neko jabolko spora. Ne? In najkasneje, mislim, da je prišlo do tega obrata pod Clintonom, tako izrazito, se je začela ta prevlada kapitala že z Nixonom in tako naprej, in v trenutku, ko so se odločili za fiat denar, ne, je stvar šla v to, če mu rečemo neoliberalizem, ki ga danes živimo.
1: Še o eni bi govoril, doktorica Irina Šumi, in sicer govorili ste namreč o tem, da vse od konca Truanovega predsednikovanja ali nemara, če smo darežljivi, konca Eisenhowerjevega predsednikovanja, pravzaprav spremljamo inkrementalno nazadovanje tistih institucij v ameriški družbi, ki mislijo na ljudske množice, ne? Ki zagotavljajo neko minimalno socialno varnostno mrežo, recimo tako. Ne? Zelo nedaven primer tega je seveda odločitev ameriškega ustavnega sodišča, da volilna zakonodaja, ki je bila sprejeta v 60-ih letih, se pravi po Eisenhowerju, za časa predsednika Johnsona, in ki je zagotovila volilno pravico, zares zagotovila volilno pravico ameriškim črncom, da je ta zakonodaja pravzaprav na nek način presežena, diskriminatorna v resnici, in da jo lahko pošljemo na smetišče zgodovine. Ne? To pa gre imenitno uštric s tem občutkom, da gre na smetišče zgodovine Amerika kot taka, da na nek način pred našimi očmi pri živem telesu se razkraja, propada, da izgublja položaj hegemona, govorili ste seveda že tudi en passant o vzponu Kitajske. Ne? In se seveda sprašujem, ne? Zgodovina ZDA, kakor svojo v grobih črtah v tem najnem pogovoru urisala, je zgodovina trpljenja milijonskih množic, zato, da lahko ameriške gospodarske in čez čas kulturne elite po celem planetu pravzaprav projecirajo svojo moč. Ne? Je te zgodbe konec, se Američani ne pretvarjajo več, da gre za prvenstveno bogatenje posameznikov, za izkoriščanje poceni delovne sile, in če za ta namen ne bomo več mogli uporabljati presežkov ameriške kulturne produkcije, ameriške mehke moči, pa naj gre za hollywoodski film, za jazz iz New Orleansa ali za poezijo Walta Whitmana zaradi mene, ne? Pa kaj potem? Kako bi skratka ob koncu najnega pogovora razmišljali o zagatnem položaju, v katerem se ZDA nahajajo danes?
0: Naj začnem spet pri koncu vašega vprašanja. Mnogi kulturni kritiki Hollywood razglašajo za mrtvega. Najrazličnejši remake-i in nadaljevanja klasičnih štikelcev, ki so bili kultni, ki so osvojili svet, doživljajo grozne poraze pri kritičnem občinstvu zlasti. Ne? Se pravi, da ideologija ni več prepričljiva na sebi. Ne? Ampak celotna ta zgodba iz pravnega vidika se je začela, da je najprej bila seveda Reaganomika, ki je zbujala silno upanje, in je so še danes zelo razumni ljudje mislili, da so bili to neka zlata doba, ampak iz pravnega stališča ne toliko volilna zakonodaja 60-ih let, ki ima še vedno grozne težave, zlasti v južnih državah, pri zagotavljanju te pravice afroameričanom. Ne? Da ne govorimo o drugih rečeh, izgubi pravice volilne zaradi zapornih kazni, ki spet prizadevajo manjšine veliko bolj kot kako večino, ne? In tako naprej. Ampak tako imenovani Citizens United, ki je dal neomejeno moč volilnega vpliva, seveda skozi denar, korporacijam, ne? če že so korporacije tudi osebe, pravne osebe in da imajo zaradi tega enako pravico do glasovanja kot posamezniki. To je seveda tisto, kar se v Ameriki imenuje levica, nenehno poudarja. Ampak realistična slika je seveda ni izključno ameriška. Ta ideja o multipolarnem svetu je seveda že stara vsaj desetletje. Temeljno gonilo je ta zveza BRIC držav in zelo verjetno bomo še doživeli neko reorganizacijo politične in gospodarske moči na svetu. Upajmo, da ne bo katastrofalna, ne? Ampak ta hegemonija, ki so jo ZDA doživljale od druge svetovne vojne naprej, je seveda nepreklicno mimo. Najbolj ironično pri stvari je, da so prvi predsedniki in klasična ameriška politika vse do prve svetovne vojne v resnici ustrajali, da se mora Amerika držati stran od mednarodnih sporov, da mora biti torej politično nekako avtarkična, da ne sme. Ne? No in iz tega smo dobili tako imenovanega svetovnega policaja, ki je najmrž zdaj dobil neko odpoved. Nisem pa pesimistična glede ZDA.
1: Zakaj ne?
0: Mislim, da so ljudje tako vitalistični v ZDA, da imajo nek čist drug zelo proaktiven odnos do stvari, kot so že prej omenjeno, da imajo samo organizacijo in mislim, da si bodo ZDA pod nekim dost boljšim političnim kurzom, recimo, ne, in dost boljšo politično elito, ali kako temu rečemo, izborila svoj položaj v tem novem razmerju moči kot enakovredna. Bolj, neskončno bolj, se mi zdi, da bo imela s tem težave Evropa.
1: Doktorica Irina Šumi, najlepša hvala seveda za tale fascinanten pogovor in za vsa pojasnila.
0: Hvala vam.
1: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno!

0: Glasovi svetov.
1: S tem smo prišli do konca tokratnih glasov svetov. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani programa Ars, sem pripravil in vodil Goran Dekliva, zvočno pa jo je oblikoval Vjekoslav Mikes.

V divertimentu zdaj poslušamo simfonijo številka 3 v A-molu opus 15 Nilsa Gadeja. Orkester Collegium Musicum iz Kebenhavna bo vodil Michael Schoenwandt. Stavki, presto, andante sostenuto, allegretto assai moderato in allegro molto e con fuoco.

Tako je zvenela simfonija številka 3 v Amolu opus 15 Nilsa Gadeja. Izvedel jo je orkester Collegium Musicum iz Kebenhavna. Dirigent je bil Michael Schönwandt.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Letošnje visoke temperature in izredne sušne razmere bodo zahtevale visok davek v kmetijstvu. Poleg travinja in žitje je veliko škodo pričakovati tudi na sadju. Stroka rešitve dolgoročno vidi v poenostavitvi zakonodaje za umeščanje namakalnih sistemov in izkoriščanju obstoječih vodnih zadrževalnikov. Predsednik Sadjarskega društva Posavje Mitja Molan dodaja.
2: Je potrebno pohitriti te postopke glede papirjo. Ne. Nam steče vode, mim, da glava boli. Pri nas doma smo 11 let čakali za en zbiralnik vode in nam je v zadnjem obdobju pomagalo. Ne. Letos je pa res izredna situacija.
1: V oddaji tudi.
3: V strateškem svetu za gospodarstvo prvi konkretni predlogi sprememb davčnih zakonov. Zelenski z novimi mirovnimi predlogi. Putin svari pred stopnjevanjem napetosti v azijsko-pacifiški regiji. Na dveh izolskih plažah odsvetovano kopanje zaradi fekalnega onesnaženja. Zvečer delni sončni mrk, ponoči vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Danes in jutri bo jasno, vročina bo v notranjosti nekoliko popustila.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Sara Lutrič. Sadjarstvo je v veliki krizi, še zlasti v Posavju, kjer sicer namakajo 45% sadjarskih površin. V širšem Posavju običajno pridelajo tretjino slovenskih jabolk. Letos so kmete pestile spomladanska pozeba, večkratna toča in zdaj suša, ki traja skozi celotno vegetacijsko obdobje. Kjer namakajo nasade, imajo izpad pridelka, kjer namakanja ni, se že sušijo cela drevesa. Nasadi v temperaturah nad 30 stopinj Celzija le životarijo. Ni jasno, kakšen bo nastavek za prihodnjo sezono. Več Suzana Vahterič.
4: Suša je v Posavju izrazita skozi celotno vegetacijsko obdobje, pravi svetovalka za sadjarstvo Urška Cvelbar iz KGZS Novo mesto.
5: 1.4. do današnjega dne manjka 400 litrov padavin.
4: V Posavju je namakanih 45% sadnih površin. Žiga Mikolič iz Eurosada Krško.
6: Razlike med namakenimi in nenamakenimi nasadi so očitne, v kvaliteti in pa tudi v kalibru sadja.
4: Čeprav imajo v Arnovem selu namakalni sistem, se sušno obdobje pozna, pove sadjar Toni Koršič.
7: Zmanjšane plodove v žigi bojo, vprašanje obstojnosti, vprašanje je tudi kvalitete okusa, predvsem pa da vemo, kaj bo naslednje leto.
4: Na približno 10 hektarjih hrušk je suša izrazita. Vili Busteles Dol pravi, da kljub popolni dokumentaciji večkrat niso bili uspešni na razpisih in teh hrušk verjetno ne bodo niti pobrali.
8: Tukaj lahko govorimo 100% izpadov predelka, ker tole iskati, obirati, enako delo nasilna stane, kot da imaš polno obirane. Pak tole, ko vidimo suha drevesa, to je pa 5-letna, 10-letna škoda.
4: V vili v globokem pridelek ob namakanju rešujejo z oroševanjem. Vojko Šušterič.
9: Smo pa v teh visokih temperaturah hladili jabolka in hruške z oroševanjem.
4: Sadjarji pogrešajo sistemske rešitve, tako predsednik odbora za sadjarstvo pri KGZS Boris Orešek.
10: Nimamo sistema, ne? Ko bi bili vsaj na ravni primerljive sosedne, bi mu rekel Avstrije.
4: Sadjarji opozarjajo, da je bil že po suši 1993 sprejet nacionalni program namakanja, ki je ostal le na papirju.
3: Na nedostopnem terenu nad srednjim vrhom v občini Kranjska Gora 6. dan zapored gasijo gozdni požar. V intervencijo je danes vključenih 22 gasilcev, pri zalivanju požarišča še vedno sodeluje tudi helikopter, ki vodo zajema v jezeru Jasna. Poveljnik Gasilske zveze Kranjska Gora Jožef Lavtižar je pojasnil, da so na manj kot hektar velikem območju še nekatera manjša žarišča, zato območje tudi prekopavajo. Požar je najverjetneje zanetila strela.
1: V okviru strateškega sveta za gospodarstvo, ki svetuje vladi, se je včeraj sešla fokusna skupina za davke. Razpravljali so o ukrepih za razbremenitev dela in gospodarstva ter za krepitev konkurenčnosti in stabilnejšo poslovno okolje. V tem okviru so se dotaknili tudi že konkretnih davčnih sprememb. Med izhodišči so znižanje davka na dobiček na 17% ali manj, pri dohodnini pa znižanje najnižje stopnje na 10% in zvišanje splošne olajšave na vsaj 7000 €. Pripravili so tudi rešitve za čezmejne storitve in se dogovorili, da bo fiskalni svet pripravil dinamični izračun učinkov interventnega razvojnega zakona na javne finance. Erika Štular.
11: Strateški svet za gospodarstvo želi že prihodnji mesec vladi posredovati konkretne zakonske rešitve, da bi lahko davčne spremembe uveljavili že s prihodnjim letom, pravi predsednik Marko Lotrič. Pri dohodnini pričakuje ugodnejši položaj za vse, največ sprememb pa je na obeh koncih.
12: Pri najnižjih plačah predlagamo prvo stopnjo na 10% samo obremenitev, zato da se nam najnižje plače, kar krepko lahko iz tega naslova povečajo. Posebej pa še tudi pri splošni davčni olajšavi, ki jo bomo glede na izračun iz zdajšnjih 5500 evrov dvigali med 7 in 8 tisoč evri.
11: Predlagali bodo odpravo zdajšnje najvišje stopnje 50% in posebno obravnavo izrednih dohodkov.
12: To je za tistih par Slovenk in Slovencev, ki živijo zdaj v tujini, torej zaslužek čez 1 milijon evrov, da se obdavči po zelo nizki davčni stopni in na ta način privabimo nazaj v Slovenijo športnike, kulturnike, umetnike, znanstvenike.
11: Prek dohodninskega zakona bi odgovorili tudi na dolgotrajna nesoglasje glede opravljanja čezmejnih storitev, pojasnjuje Marko Lotrič.
12: Mi želimo teh 15 tisoč ljudi, ki so zapustili rezidentstvo, privabiti nazaj v Slovenijo in s tem, bom rekel, nekako plačila v državne blagajne ukrepiti za okrog 200 milijonov. Z določenimi bonitetami v obliki davčnih stimulacij.
11: Predlagali bodo tudi znižanje davka od dohodkov pravnih oseb, ki je zdaj zaradi popoplavne obnove pri 22%, ter skušali zajeti tudi multinacionalke.
12: Nagibamo se od 15% oziroma 17%, s tem, da se določi najnižja efektivna stopnja, nekje okrog 10%, zato da vsi plačujemo davek od dobička.
11: O drugih podrobnostih in analizah še ne more govoriti, vse bo še stvar razprave na strateškem svetu, pravi. Zagotavlja pa, da ne bodo predlagali rešitev, ki bi poslabšale stanje javnih financ.
1: Še en teden je v javni obravnavi osnutek novele zakona o tujcih, ki ga je pripravilo Ministrstvo za notranje zadeve, v njem pa izstopajo predvidene spremembe na področju financiranja programov učenja slovenskega jezika. Osnutek med drugim predvideva, da bi ukinili brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine oziroma naj bi država tečaje po novem sofinancirala 60%. Ukinili bi tudi brezplačno prvo opravljanje izpita iz znanja slovenščine. Nekaj odzivov je zbrala Nataša Rižnar.
13: Direktorica Ljudske univerze Ptuj Mojca Vauk pravi, da so brezplačni tečaji slovenskega jezika za udeležence sicer dobrodošli, po drugi strani pa v poročilu udeležbi tujcev na jezikovnih tečajih v Sloveniji zasledimo podatek, da je zgolj 70% na tečajih za preživetveno raven, ponekod celo okoli 50%.
14: Se mi zdi neka dodana vrednost, če bi udeleženec nek manjši prispevek dodal, morda bi bolj resno pristopil, bolj odgovorno, ker za učenje tujega jezika je vsekakor pomembna udeležba.
13: Predlaganim spremembam pa ostro nasprotujejo v slovenski filantropiji. Kot je povedala njihova predstavnica Tina Velišček, bi se dostopnost tečajev omejila in obstaja nevarnost, da si najranljivejši tečajev ne bi mogli privoščiti.
15: Bi nastala neka skupina ljudi, ki si teh tečajev preprosto ne bi mogla privoščiti. Ne? Seveda niso vsi priseljenci socialno ogroženi. Je pa dosti priseljencev, no, vsaj v začetnem obdobju, ko pridejo v neko novo državo, v finančno slabšem položaju.
13: Tudi v Konfederaciji sindikatov 90 Slovenije so kritični. Kot pravi njihov predsednik Damjan Wolf, država po eni strani zaradi pomankanja delovne sile pospešuje zaposlovanje tujcev, po drugi pa zmanjšuje dostopnost enega najpomembnejših orodij njihove integracije.
16: Če slovensko gospodarstvo potrebuje tuje delavce, potem jim more Slovenija in s tem tudi delodajalci ne ponuditi zgolj delovnega dovoljenja, postelja in delovnega mesta, ampak jim more zagotoviti tudi možnosti in pogoje za dostojno življenje, delodajalec pa more prevzeti polno odgovornost za varno in kakovostno vključitev v delovni proces.
13: In dodaja, da je znanje slovenskega jezika med drugim povezano tudi neposredno z varnostjo in zdravjem delavca pri delu in poznavanjem delavskih pravic.
1: Kijev je Washingtonu predal nove predloge za končanje vojne, vendar njihova vsebina za zdaj ostaja neznana. Ob zmanjšanju ameriške podpori in približevanju zime se krepi vprašanje, ali čas znova dela v prid Moskvi. Diplomatski proces medtem že skoraj pol leta ostaja brez preboja, Rusija pa opozarja tudi na stopnjevanje napetosti v azijsko-pacifiški regiji, poroča Helena Ponudič.
11: Da je ukrajinska pogajalska skupina Washingtonu predala nove predloge za končanje vojne, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki podrobnosti ni navedel.
17: Še od dneva bila dopovedi.
11: Ameriški strani smo predali naše predloge. Amerika lahko pomaga predvsem pri naši zračni obrambi in pritisne na Rusijo, da bi se pripravljala na konec vojne, ne pa na njeno zavlačevanje. Medtem Elon Musk po poročanju ameriških medijev Ukrajini še naprej omejuje uporabo omrežja Starlink za daljnosežne napade na Rusijo, strani ZDA obljubljena predaja licenc za sisteme Patriot pa se še ni zgodila. Čas naj bi tako po mnenju analitikov ponovno igral za Moskvo, ki računa na zimo, dodatno pa tudi na odvisnost evropskih držav od ruskega plina. Po podatkih Bloomberga naj bi denimo Belgija julija prvič po letu 2021 celotni uvoženi utekočinjeni zemeljski plin dobila prav od Rusije. Medtem pa ruski predsednik Vladimir Putin danes na otoku Sahalin že trdi o naraščujoči napetosti tudi v azijsko-pacifiški regiji. NATO prodira v regijo, nameščajo se novi oborožitveni sistemi, ki predstavljajo grožnjo tudi naši državi, pravi. Zadnja tristranska pogajanja Rusije in Ukrajine ob ameriški mediaciji so sicer potekala februarja v Ženevi. Svetovni mediji že več tednov poročajo, da bosta ameriška pogajalca Steve Witkov in Jared Kushner kmalo obiskala Moskvo in Kijev, a se obiska za zdaj še nista zgodila. Vsi dosedani pogajalski napori so se končali brez preboja, njihovo nadaljevanje namreč ustavil ameriško-izraelski napad na Iran.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v Mrkonjić-gradu na slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve hrvaške akcije Nevihta napadel Črno goro, katere veleposlanik se je v Kninu udeležil slovesnosti v organizaciji hrvaške vlade. Vučićeve besede so sprožile polemiko med njegovimi privrženci in nasprotniki. Danes se je po spletu oglasila tudi predsednica skupščine Srbije Ana Brnabić, ki je prvič, hote ali ne, pritrdila ocenam, da je Srbija leta 2020 sodelovala pri padcu oblasti Mila Đukanovića. Prispevek Marjana Vešligaja.
18: Aleksandar Vučić je v Mrkonjić gradu po pričakovanjih obračunaval predvsem s Hrvati in Albanci. Napadel pa je tudi oblasti v Črni gori, od katerih so po padcu Mila Đukanovića mnogi pričakovali, da se bodo priklonile Beogradu.
19: Znamo mi, da vi nećete da menjate vašo politiko.
18: Vemo, da ne boste spreminjali vaše politike, še naprej boste priznavali Kosovo, ampak ne bi vam bilo treba s Hrvati praznovati obletnice operacije Nevihta. Vsaj tu pokažite, da spoštujete srbske žrtve, je dejal Vučić, ki je bil ciničen tudi do črnogorskega vključevanja v Evropsko unijo.
19: Pohvalit će ih sutra neko.
18: Jutri jih bo spet kdo pohvalil in spet bodo zaprli še kakšno poglavje. Te besede so v Črni gori sprožile val obtožb na račun srbskega predsednika, pa tudi nasprotnih obtožb na račun črnogorskega vodstva. Tako mu je premier Milojko Spajić odgovoril, da ima Črna gora dobrososedske odnose s Srbijo in jasno evropsko politiko. Vučiću pa je očital, da se po eni strani priklanja Moskvi, po drugi pa prodaja orožje Ukrajini. Zanimiva je tudi pripomba najbolj znanega srbskega politika v Črni gori Milana Kneževića, ki je zapisal, da bi bil Spajić danes navaden uradnik, če ne bi bilo Vučića. Najbolj pa odmeva današnje sporočilo predsednice skupščine Srbije Ane Brnabić, ki je na omrežju X zapisala. Predsednik Vučić je bil dober za vas, ko vam je pomagal priti na oblast, zdaj pa mu očitate prilizovanje Moskvi. Ana Brnabić je bila leta 2020 predsednica vlade Srbije in je morala potem takem tudi sama sodelovati pri menjavi črnogorske oblasti. Takrat Srbija ni skrivala svoje podpore srbski pravoslavni cerkvi v Črni gori pri uveljavljanju njenih pravic glede crkvenega premoženja. Vendar do danes nihče ni javno potrdil, da bi bila kot država umešana tudi v spremembo oblasti v neodvisni Črni gori.
0: Dogodki in odmevi.
1: Likvidnostni položaj RTV Slovenija se je tik pred izplačilom plač zaposlenim za julij zelo zaostril. Kot opozarja uprava Radio Televizije Slovenija, država namreč javnemu zavodu še ni izplačala sredstev za glasbeno produkcijo in programe narodnostnih skupnosti, kar sicer državi nalaga zakon. RTV Slovenija je pričakovala tudi višje posojilo iz državne zakladnice, kot ga je na koncu odobrila država. To je dodatno poslabšalo likvidnostni položaj javnega zavoda. Vendar pa uprava RTV zagotavlja, da izplačilo julijskih plač ni ogroženo. Več Lucija Dimnik Rikič.
20: Direktorat za zakladništvo je namesto dogovorjenih 12 milijonov evrov radioteleviziji odobril le posojilo v vrednosti 9,5 milijona evrov, pojasnjuje predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorčak.
21: Moram reči, da ne vidim razloga, zakaj je zakladnica zavrnila našo prošnjo za višji kredit, zaradi tega, ker doslej smo vse kredite redno vračali.
20: Uprava zagotavlja, da izplačilo julijskih plač in honorarjev ni ogroženo, saj so izvedli ukrepe in zagotovili sredstva za pravočasno izplačilo. Kot opozarja Natalija Gorščak, pa situacija v prihodnje ostaja zelo negotova.
21: Zaradi tega, ker ne vemo, kdaj bo država izpolnila svoje zakonske obveznosti, namreč pogovarjamo se o denarju za narodnosti in denarju za glasbene sestave, ki je zakonska obveznost države in ki jo je država dolžna pač poravnati.
20: Gre za približno 4 milijone evrov sredstev za glasbeno produkcijo in 10 milijonov za programe narodnostnih skupnosti. Pogovori o izplačilu teh sredstev potekajo tako z Ministrstvom za kulturo kot z Uradom za narodnosti.
21: Upamo, da se bomo v bistvu še ta mesec dogovorili za pogodbo in za izplačilo tega denarja, zaradi tega, ker toliko časa, kolikor je RTV Slovenija brez tega denarja za narodnosti, letos pač še ni bila in zaradi tega je nujno, da ta denar dobimo.
20: Z Ministrstva za kulturo so sporočili, da odločno zavračajo informacijo, da je Ministrstvo radioteleviziji Slovenija zavrnilo izplačilo zakonsko predvidenih sredstev. Financiranje bo izvedeno v skladu s pogodbo, ki jo Ministrstvo in RTV Slovenija še usklajujeta. Pojasnili so še, da je Ministrstvo osnutek pogodbe RTV Slovenija poslalo 15. julija, RTV pa je pripombe na osnutek pogodbe poslala šele včeraj.
1: Na vrhuncu vročega poletja marsikdo osvežitev poišče v jezerih, rekah in morju. Zaradi nizke gladine ali spustov snovi pa niso vse vode primerne za kopanje. Tako je za zdaj kopanje odsvetovano na izolskih kopališčih Delfin in Svetilnik, saj so tam zaznali presežno vrednost bakterije E. coli. Več Katja Arhar.
22: Večja prisotnost bakterije E. coli je posledica fekalnega onesnaženja morja, pristojni pa intenzivno iščejo izvor onesnaženja. Ni še jasno, ali je bil to le enkraten dogodek, ki je že mimo, ali pa se bo to še ponavljalo. Vzrok namreč še ni identificiran, je pred nekaj minutami pojasnila Bonja Miljavac iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Komunalno podjetje zatrjuje, da onesnaženje ni prišlo iz kanalizacije ali komunalnih izpustov, zato je pod drobnogledom tudi marina, dodaja Miljavac.
23: Zdaj, zaenkrat ne moremo nič trditi, ne? Ampak seveda ne moremo povsem izključiti možnost onesnaženja iz plovil. Ne?
22: Na obeh kopališčih se izvajajo testiranja. Pri Svetilniku se je stanje od včeraj nekoliko izboljšalo, pri Delfinu pa je bakterija še vedno prisotna, zato je kopanje preventivno na obeh kopališčih do jutri odsvetovano. Visoka vrednost bakterije E. coli pomeni tudi prisotnost drugih povzročiteljev črevesnih nalezljivih bolezni, pojasnjuje Boni Miljavac.
23: So posledice prebavne težave, ki se lahko kažejo kot bruhanje, driska, krči v trebuhu, povišana telesna temperatura, slabost, dehidracija.
22: Na srečo bakterije E. coli v vodi ne rastejo in v morski vodi zelo hitro razpadejo, na nje pa vpliva tudi svetloba. Na agenciji za okolje opozarjajo tudi na previdnost pri kopanju v drugih naravnih vodah, predvsem v tistih, kjer ni izvajan monitoring ustreznosti kopalnih voda. Tako je kopanje odsvetovano na delih Velenjskega jezera, kjer se pojavljajo cianobakterije. Na Arsu zato opozarjajo, naj se kopalci izogibajo predelom, kjer se zaradi sušnih razmer prekomerno razrastejo alge, na gladini vode pa se lahko pojavijo njihove odluščene gošče.
1: Na območju policijske uprave Koper so letos obravnavali 8 kaznivih dejanj velikih tatvin oziroma poskusov vlomov v bankomate. 6 so jih preiskali in za njih ovadili 51-letnega državljana Hrvaške, ki je zdaj v priporu. Tjaša Škamperle.
24: Podgrad, Ilirska Bistrica, Postojna, Dekani, Bertoki. Kraj, kjer je prišlo v minulih mesecih do eksplozije ali poskusa razstrelitve bankomata. Povsod je nastala velika materialna škoda na stavbah, kjer se je nahajal bankomat. Ključen preboj pri preiskavi je bil narejen 6. julija letos v Senožečah, opisuje vodja sektorja kriminalistične policije na policijski upravi Koper Aljoša Špeh.
25: Smo izvajali naloge na območju naselja Senožeče,
2: konkretno patruljiranje, ko se je kaznivo dejanje izvršilo. Neposredno po napadu je bila oseba sprožena policijska akcija, ker se je oseba zbežala v bližnji travnik in je bil tudi prijet neposredno po napadu strani naših policistov in kriminalistov.
24: Storilcu je dvakrat uspelo priti do večje količine denarja, štirikrat je ostal praznih rok.
2: Ja, nekateri novejši bankomati imajo tudi določene zaščite, ki onemogočajo potiskanje razno raznih predmetov v reže, tako da v nekaterih primerih je bilo to.
24: Še dva primera tatvin denarja iz bankomatov v Pobegih in Šalari, kjer je bila uporabljena metoda black boxa, sta neraziskana, pravi Špeh.
2: Black box je v bistvu, da se storilci priklopijo na bankomat skozi režo za kartico in z posebno metodo, z posebnim računalnikom vdrejo v sam bankomat in izvršijo ukaz, da izplača vsebino.
24: Koliko denarja je osumljencem uspelo ukrasti, policija nima, saj še čaka poročilo bank. V nekaterih primerih so bili bankomati polni gotovine.
1: Zvečer po našem času bo nastopil sončni mrk. Ozek pas popolnega mrka se bo raztezal čez Arktični ocean, Grenlandijo, Islandijo, Severno Španijo in manjši del Portugalske. Več tisoč ljubiteljev redkega astronomskega pojava se je zbralo v Španiji, kjer bodo zaradi lege in tudi predvidoma ugodnega vremena ob okrepljeni varnostni pogoj za opazovanje popolnega mrka najboljši. V Sloveniji bomo lahko ob ustrezni zaščitni opremi opazovali delni mrk. Luka Bregar.
5: Popolni sončev mrk smo v Sloveniji doživeli pred 27 leti, naslednji bo šele leta 2081, zato je zanimanje za tokratni delni sončev mrk veliko. Začel se bo nekaj minut pred 7:30 zvečer. V sonce oziroma mrk nikakor ne glejte brez certificiranih očal in nikakor ne s prostim očesom, saj si lahko nepopravljivo poškodujete rumeno pego. Oftalmologinja Darja Dobovšek-Divjak.
6: Kakršnakoli improvizirana zaščita, kot je sajasto steklo, folija za okna, CD-ji, rentgenske slike, fotografski filmi, so neustrezna. Hkrati bi pa tudi poudarili, da gledanje skozi optične naprave, kot je fotoaparat in daljnogled, še lahko bolj poškodujejo samo rumeno pego.
5: Brez ustreznih očal s srebrno folijo je tako bolje, da sončev mrk spremljate prek zaslona, naprimer neposredni prenos pojava bo tudi na YouTube kanalu Evropske vesoljske agencije. Če pa imate certificirana očala, ki so skoraj pošla, pa bo v Sloveniji najlepši pogled na stopanje lune med zemljo in sonce nekaj minut po 20. uri na točki, s katere pogled proti severozahodu ne bi zakrivali gozdovi oziroma uspetine. Ob jasnem nebu bo pogled lep tudi z obale. Astrofizik dr. Samo Ilc.
7: Sončni mrk se bo v bistvu končal za nas predčasno, ker bo prej sončni zahod in če boste šli na kakšno višjo spetino, poskrbite, da imate kakšno osvetljavo, da boste lažje sestopali s hriba.
5: Po sončnem zahodu pa nas ob luninem mlaju čaka noč utrinkov. Kjerkoli po državi jih bomo lahko šteli ob nocojšnjem vrhuncu meteorskega roja Perzeidov.
8: Perzeidi gotovo niso umirajoče zvezde. Gre pravzaprav za delce kometa Swift-Tuttle, ki zgorijo v zemljini atmosferi.
5: Tako dodaja Bor Jamnik, doktorski študent in asistent na Ljubljanski fakulteti za matematiko in fiziko. Nocoj bi tako v idealnih razmerah lahko na temnih lokacijah brez svetlobnega onesnaženja opazili do 100 utrinkov na uro. Bolj realno pa je, da bomo proti polnoči s pogledom ulovili po en utrinek na minuto.
1: Naj bo torej nocoj ne bo jasno in zvezdnato, vsem, ki boste lovili sončni mrk, pa še enkrat polagamo na srce, da uporabite zaščitna očala. Sledijo še športne minute, v njih se bomo posvetili uspehu nogometašev Celja, v ospredju bosta tudi evropski prvenstvi v atletiki in plavanju. Z vami bo Mojca Breskvar. Hvala za pozornost in nasvidenje.
25: Nadaljujeta se evropsko prvenstvo v atletiki in plavanju, najprej pa na nogometne zelenice, kjer še vedno odmeva izjemen uspeh Celjanov, ki so na sinočni povratni tekmi proti armenskemu Araratu nadoknadili in spreobrnili skupni rezultat v svojo korist, ter se prvič v zgodovini uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov in si hkrati že zagotovili jesen vsaj v Evropski ligi. Komentar je pripravil Marko Cirman.
26: Večer, ki ga bodo celjski navijači in ljubitelji slovenskega nogometa pomnili
3: pomnili še dolgo. Ne samo zaradi uvrstitve v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, temveč bolj zaradi načina, kako so slovenski prvaki dosegli nov etapni cilj letošnjega poletja. Status favorita je na takšnih tekmah bolj breme kot olajševalna okoliščina. Celjani so preživeli novo evropsko trpljenje, še drugič v tem poletju so napredovali na dramatičen način. Poljub sreče je bil tisti, ki je uspešno zgodbo pretvoril v pravljico s srečnim koncem. Za strelca odločilnega gola pa si nogomet ni mogel izbrati primernejšega igralca. Otrok kluba Benjamin Verbič je svoje Celje popeljal na prag Lige prvakov. Okrepitev v največjem možnem pomenu. Okrepitev, ki je v 45 minutah svojega nastopa prinesla klubu milijone evrov. Povratek je že zdaj poplačan, Verbičevo srce pa po prvem evropskem golu za Celje polno. Ko se euforija v knežjem mestu še ne bo polegla, bo na vrsti že naslednji evropski tekmec, Slovan iz Bratislave, stari znanec, ki je pred dvema letoma preprečil Celju sanje o Ligi prvakov. A tokratna ekipa je od takratne resda na papirju manj kakovostna, a je še bolj povezana, srčna in ponižna. In vse to so nastavki, ki Celjanom ulivajo pogum na zadnji kvalifikacijski stopnici pred vstopom v večnost.
25: Na evropskem prvenstvu v atletiki v Birminghamu sta v dopoldanskem programu tretjega tekmovalnega dne nastopila dva slovenska predstavnika. Še vedno pa v slovenskem taboru ne morejo verjeti, da se sinoči Tina Šutej ni uspela prebiti v finale.
4: Zala Istenič je zaradi poškodbe odpovedala nastop na 200 metrov, je pa nastopila debitantka na velikih članskih tekmovanjih Lina Hribar, ki je s časom 23.74 osvojila 20. mesto. V povsem zadnji disciplini dopoldanskega dela pa je na 400 metrov z ovirami v polfinalu tekel Matic Ijan Guček. V izjemnem ritmu je v cilj z novim državnim rekordom 48.03 prišel drugi, le 200 za svetovnim rekorderjem Karstom Warholmom.
9: Do črte sem tekel za svetovnim rekorderjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
4: Kar pa se včerajšnjega dne tiče, pa bi slovenske nastope z izjemo Kristjana Čeha, ki se je z drugim rezultatom uvrstil v jutrišnji finale, označili kot slabe. Predvsem nihče v našem taboru ni pričakoval izpad Tine Šutej, ki je od leta 2018 osvojila 9 odličij z največjih tekmovanj. Tudi tu se je spogledovala ne samo z medaljo, ampak kar tisto najsvetlejšega leska. A žal se je končalo z njenim najslabšim nastopom zadnjih let. Že višina 4,25 je povzročala težave. Brez pravega odgovora je prizorišče zapuščala razočarana. Iz Birminghama Tomaš Langerholc.
25: Tretji tekmovalni dan evropskega prvenstva v plavanju ne prinaša slovenskega nastopa, bo pa v olimpijskem plavalnem centru na obrobju Pariza danes kljub temu izjemno zanimivo. Pričakujemo namreč izenačene boje med najboljšimi evropskimi plavalci. Več Nina Smole.
10: V večeru bodo na evropskem prvenstvu podelili 7 kompletov odličij, 6 v posamičnih disciplinah in enega v ženski štafeti 4x100 metrov prosto. Prvi favorit za naslov prvaka na 200 metrov hrbtno je Mađar Hubert Koš, ki je že v včerajšnjem polfinalu odplaval nov evropski rekord, za svetovnim pa zaostal za le 39 stotink. Še 7 stotink bližje novi rekordni znamki je bil Romun David Popovič, v prestižni disciplini na 100 metrov prosto je postavil tudi rekord prvenstev. Danes bo svoje prvo odličje na letošnjem prvenstvu lovila tudi izjemna Švedinja Sara Sjestrem, ki se manj kot leto dni po rojstvu sina vrača na največja tekmovanja, že v pretekmovanju in polfinalu na 50 metrov delfin pa je bila med vsemi tekmovalkami razred zase. Odličja bodo med plavalkami podelili še na 100 metrov prsno in 400 metrov mešano, med plavalci pa na 800 metrov prosto. Slovenija je na prvenstvu zdaj v popolni sestavi, ekipi se je namreč včeraj pridružila tudi Neža Klančar, ki bo v petek plavala na 50 metrov prosto.
25: Zvečer bo ob atletiki in plavanju spet v ospredju nogomet. V evropskem superpokalu se bosta v Salzburgu za prvo lovoriko v sezoni pomerila Paris Saint-Germain in Aston Villa.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Jernej Pogačnik.
12: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje je popoldne pretežno jasno. Piha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature so od 28 do 32, na Goriškem in v Istri 36 stopinj. Jutri bo jasno. Čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Obeti, v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži. Opozorilo: danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Prometne informacije. Pokvarjeno vozilo ovira promet na cesti Novo mesto Metlika pri Hrastju pri Jugorju, kjer je promet urejen izmenično enosmerno. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran pred predorom Kastelec proti Ljubljani. Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Zastoji so tako na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil dolg 1 km. Predor občasno zapirajo zaradi mejnega nadzora na avstrijski strani. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti zaprta uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane. V noči na jutri bo na tej avtocesti od 22. do 5. popolna zapora med Lukovico in Blagovico proti Mariboru, v noči na petek pa ob isti uri med Blagovico in Vranskim tudi proti Mariboru.
11: Ura bo 16 in 2 minuti. Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
13: Kako se obnavlja telo morske zvezde? La.
11: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.
14: Svet kulture. Neuspehi so sestavni del naših življenj in čeprav smo o njih vajeni razmišljati negativno, so pravzaprav lahko darovi in izhodišča za naš nadaljni osebni ali poklicni razvoj. Tako razmišlja umetnik Luka Uršič, ki se v Mednarodnem grafičnem centru v Ljubljani predstavlja z razstavo Dar neuspeha. V današnji oddaji bomo odpotovali še na avstrijsko Koroško v muzej Ljavnik v občini Suha ter podrobneje predstavili njegovo delovanje in sedanjo razstavo. Čaka nas torej sprehod po razstavah likovne umetnosti. Vabljeni v našo družbo. Otroška igra mora ostati v našem življenju, pravi večmedijski umetnik Luka Uršič, ki se v Mednarodnem grafičnem likovnem centru predstavlja z razstavo The Gift of Failure, Dar neuspeha. Pri delih, ki so nastala v grafični delavnici centra, je namreč izhajal iz neuspešnih polaroidov svojega prijatelja, ki bi sicer romali v smeti. Neuspele poskuse ujeti nek trenutek je prelevil v pretežno abstraktna likovna dela, ki nas vabijo k opazovanju. Ali je bilo pri tem pomembno, za kakšne fotografije je v osnovi šlo, je bilo prvo vprašanje, ki ga je umetniku zastavila Iza Pevec.
15: Mislim, da je bolj pomemben bil ta vzgib, zakaj sploh fotografirati, zakaj poskušati ujeti neko podobo ali pa nek trenutek, kaj je bi to pomenilo za njega, shraniti nek spomin, dokumentirati neko obdobje, nek občutek v njegovem življenju.
16: Sploh polaroidi jih povezujemo še bolj z neko hipnostjo, mogoče in s tem nastajanjem, tudi z nekim čudenjem, mogoče otroškostjo. Se mi zdi, da je zanimivo pri tem, da gre za polaroide.
15: Ja, polaroidi so ena taka mala čarovnija. Predvsem, ko še ni bilo digitalne fotografije, je to bil mali čudež, da si takoj lahko ujel podobo in jo potem shranil. In jo. To je tudi v bistvu zanimivo, da vračanje k nekim trenutkom je dosti krat razkriva nekaj o tebi in o tvojem stanju v tistem trenutku in ko se vračaš v ene stvari v življenju, ki so se ti zgodile ali pa ki si jih naredil, se vedno kaj novega naučiš, ker lahko primerjaš to preteklost z sedanjostjo, z trenutnostjo. Tukaj so tudi napake, o katerih jaz govorim, zelo pomembna stvar, v kateri se lahko vračam, da bi se naučil iz njih, kako naslednjič nekaj narediti drugače. Ne bolje, ampak drugače.
16: Ja, v spremnem besedilu razstave kustosinja Jasmin Martin Vodopivec preberemo, da razočaranje zaradi neuspeha lahko pomeni tudi osvoboditev. Bi se s tem strinjali oziroma kako pa ste potem snovali te podobe? Tu bi vendar na koncu moral biti nek rezultat, ki pa naj bi bil uspešen, če tako rečem, da bi ga razstavili.
15: Ja, naj bi bil uspešen. Mislim, v vsakem primeru je rezultat bil uspešen, zato ker že samo podajanje v tak proces nudi nek nov pogled na sam proces ustvarjanja in včasih ni važno, kak je rezultat. Bolje važno, da se podaš na to pot, da se podaš v ta proces, ki je neznan, ki je včasih zastrašujoč, ker ne veš, kaj te čaka na drugi strani, ampak mislim, da je to stvar enega življenjskega poguma, da poskušaš nove stvari, zato da lahko na novo in drugače izkusiš življenje na splošno, ne samo umetniški proces, ampak life.
16: Kaj pa ste zasledovali pri vizualni podobi teh del?
15: Za izhodišče vizualno so bili ti ponesrečeni polaroidi, ki so meni sami po sebi že slike. In v meni so te slike zbudile neke občutke, ki so v glavnem abstraktni, ampak to je nekaj, kar mene zanima, občutki, ki nimajo imena. Zato sem izhajal iz teh slik. Potem pa v bistvu intervencija v te slike pa je bila kot nek moj poskus, da bi osmislil te ponesrečene male stvari in jim dal neko novo življenje, ker verjetno bi drugače pristale v košu. In se mi zdi, da sem se tukaj naučil ceniti ene male stvari spet v življenju. Opazovati, ko smo otroci, gledamo oblake in vidimo v njih oblike, vidimo podobe. In jaz kot otrok sem to vedno počel in ta otroška igra mora ostati v našem življenju. In to zelo resno mislim, ker smo prevečkrat upeti v sliko, ki smo si jo ustvarili v svetu in nismo več sposobni ven pogledati iz teh okvirjev, kar pomeni, da ko smo med službo na kavi, ne razmišljamo o tem, koliko računov imamo še za plačati, ampak lahko malo tudi pogledamo gor, pa vidimo oblake, pa so lepi, pa veter zapiha, pa ga začutimo, pa imamo občutek, da samo soobstajamo z vsem dobrim in slabim na svetu. In se mi zdi pomembno, da to ne pozabimo, ker smo kot otroci to zelo dobro znali narediti.
16: Ko stopimo v prostor, se zazremo v tri podobe, ki so najmanj abstraktne, najbolj berljive. Gre za izbruh vulkana z vašim posegom. Zakaj ta vulkan?
15: Ja, to je tudi edina fotografija, ki ni polaroid. Gre za serijo najdenih fotografij. Avtor je neznan. Je pa to ena podoba, ki jo zdaj že leta in leta prelagam sem in tja in mi ne da miru in je v bistvu bila neko izhodišče za samo razstavo. Tako je ta vulkan nekaj, kar je izven naše kontrole, kar je verjetno starejše od nas, sigurno je in bo obstajalo tudi ko nas več ne bo in kaj je moje mesto znotraj tega, kar je večje od mene, tega nepojmljivega, tega nedotakljivega. In moja intervencija v tak imidž mi daje nek občutek ponižnosti. Se mi zdi, da nam vsem življenju kdaj manjka, ko poskušamo narediti vse po svoje, ko poskušamo izvajati kontrolo nad svetom.
14: V muzeju Lijavnik v občini Suha na avstrijskem Koroškem je na ogled razstava z naslovom Ein Begriff, kein Begriff ali pojem, noben pojem. V tem muzeju sicer hranijo eno najpomembnejših zasebnih umetniških zbirk v Avstriji. Zaradi svoje arhitekturne vrednosti je zaščiten kot kulturni spomenik in za turiste v poletnih mesecih tudi priljubljena turistična točka. Muzej Lijavnik je obiskala Petra Kos Gnamuš.
17: Muzej Lijavnik je arhitekturna znamenitost, ki jo je zasnoval arhitekturni biro Quercraft. Večina objekta je namreč v zemlji, nad površjem pa se razteza 160 metrov dolga galerija z razgledom na reko Dravo. Zbirka Lijavnik pa je najobsežnejša zasebna zbirka avstrijske povojne umetnosti, je povedala umetnostna zgodovinarka Maja Vute.
18: Temelj naše zbirke je umetnost od nekje 1945 do danes. Hranimo več kot 4000 umetnin, v katere so vključene grafike, potem tudi slike.

0: ali noben pojem. Kuratorka Aleksandra Šantl je postavila eno veliko vprašanje, kaj je pravzaprav kip ali skulptura v sedanjem sodobnem času, in preko razstave se nekako odpirajo odgovori, kaj je pravzaprav kip, kaj je umetnina.
1: Neuradno naj bi vrednost vseh umetnin dosegala več 10 milijonov evrov.
0: V bistvu se tukaj v osrednji zbirki že kar na začetku pokažejo zelo velika imena v avstrijski sodobni umetnosti, kot je na primer Fritz Wotruba, ki je bil tudi učitelj na likovni akademiji na Dunaju za kiparstvo, več kot 20 let je učil in je bil zelo vpliven za nadaljno umetnost, bil je tudi mednarodno priznan. Potem imamo tudi druge umetnike, kot so naprimer Pilhofer, Gironcoli in tako naprej.
1: Med najpomembnejšimi zgodovinskimi zbirkami pa je afriška zbirka zlata umetnine iz Akana, Gane in slonokoščene obale, ki spada med eno najpomembnejših tovrstnih zbirk zunaj Afrike.
0: Kar je zanimivost, a ne, te zlate kose so lahko uporabljali samo ta višji vrhovni voditelji in izdelki, ki jih imamo tukaj, so bili uporabljeni za različne rituale in tako dalje.
1: Umetnine pa so na ogled tudi v zunanjem parku muzeja.
2: Za konec pa še glasbena vest. Danes bo v Križevniški cerkvi v Ljubljani kot del programa Festivala Ljubljana nastopil Berlinski nonet. V njem igrajo 4 godala in 5 pihal. Mednarodna zasedba izkušenih glasbenikov pa se bo predstavila s 5 skladbami klasičnih in sodobnih avtorjev in avtorice. Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Urška Savič. Zvok je oblikoval Jernej Boc. Vabljeni v Svet kulture spet jutri.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Gospe in gospodje, oddaja Mojstri samospeva bo tokrat obarvana z glasbo Wolfganga Amadeusa Mozarta. Lahkotnost in igrivost sta njeni dve glavni značilnosti in prevevata tudi njegove samospeve. Ti se med seboj precej razlikujejo, vsi pa so zanimivi tako po kompozicijskem pristopu kot v poustvarjalnem smislu. Skladatelj se v njih razkriva kot dramatik v malem. Čeprav mu samospevne glasbene oblike ni uspelo gojiti načrtno, se je z njo ukvarjal vse življenje. Prvo samospevno delo, ki se je žal izgubilo, je napisal pri 6 ali 7 letih. Zatem se je k ustvarjanju samospevov vračal vedno znova. Das Feichen, Violica, je morda njegov najbolj znan in izvajen samospev. Slišali ga boste v izvedbi sopranistke Barbare Boni in pianista Jeffreya Parsonsa.

Pravkar slišani samospev Violica je Mozart ustvaril na poezijo velikega Johana Wolfganga von Goetheja. No, pri besedilih sicer ni bil ravno izbirčen, samospeve je pisal priložnostno v neenakomernih časovnih presledkih vse do zadnjega leta svojega življenja. Sam jih ni imel za posebej pomembne, obravnaval jih je kot skladbe za prijatelje. Kot priložnostna dela so opisani tudi v prvi izdaji založbe Breitkopf und Härtel v letu 1799 in pri izdaji založbe Leipzig Allgemeine Musikalische Zeitung istega leta. Kljub temu gre brez dvoma za mojstrovine v malem, to velja tudi za samospev Večerno občutje do Laure, ki je zdaj na sporedu.

Znani ali manj znani, bolj ali manj izvajani, Mozartovi samospevi, vsi po vrsti izvajalcu in poslušalcem ponujajo enkratno doživetje. Pevskemu interpretu hkrati omogočajo, da se z njimi oziroma prek njih seznani z Mozartovimi opernimi liki in se prepusti njihovemu čustvovanju. Mozartovi samospevi so v marsičem podobni njegovim arijam, izvajalsko pa so vseeno manj obremenjujoči, še posebej, ker se jih lahko poje v različnih tonalitetah. V številnih Mozartovih samospevih lahko opazimo tudi prefinjeno izmenjavo glasu s klavirjem, kar je lahko izvajalcem v poseben užitek, kot na primer v samospevu Dans un bois solitaire, v samotnem temnem gozdu.

Tako je ob klavirski spremljavi Jeffreya Parsonsa pela sopranistka Barbara Bonney. V tokratni oddaji Mojstri samospeva poslušamo Mozartove samospeve. Njegovi samospevi so v prvotnih izdajah namenjeni visokim glasovom, danes pa jih v različnih izdajah srečujemo transponirane v najrazličnejše lege, kar seveda lahko vpliva tudi na značaj posameznih samospevov. Kakorkoli, nekateri med njimi so zanimivi tudi z harmonskega vidika. Sei du mein Trost, bodi moje upanje, je samospev, ki obsega le 13 taktov, vseeno pa gre za glasbo z močno izraznostjo. Osupljiv začetek z manjšanim septakordom in s kratko uvodno frazo ima značaj vzklika. Zdi se, da ima klavirski part sprva le vlogo podpore glasu, a v šestem taktu nadaljujeta vsak po svoji poti. Klavir nadaljuje svojo melodično idejo, glas pa začne novo, preprosto, a izvirno.

Bodi moje upanje je samospev, ki je zvenel v izvedbi sopranistke Barbare Boni in pianista Jeffreya Parsonsa. Ljubezenski po vsebini je tudi naslednji, imenovan Ridente la calma, naj se v moji duši prebudi srečen mir in naj ne bo v njej ne jeze, ne strahu, se začenja. Graciozna melodija spominja na arijo Un'aura amorosa iz opere Così fan tutte, ki jo je Mozart napisal 20 let poznaje kot samospev.

Mozartovi najzgodnejši samospevi izvirajo iz njegovega otroštva, večino, okrog 30, pa jih je ustvaril v letih življenja na Dunaju. Veliko jih je objavil v publikacijah in samospevnih zbirkah ali pa jih je predvidel le za svoj krog prijateljev. Besedila so, kot že omenjeno, zelo različna. Posegal je tako po sentimentalnih verzih, poljudnih romanov, kot po poeziji takratnih dunajskih in pa severno-nemških pisateljev, pa tudi po domoljubnih pesmicah, ki se nanašajo na tedanje politično dogajanje, celo na vojno s Turki. Ostanimo pri ljubezenski tematiki, božji angeli jokajo, kjer se ločujejo zaljubljenci, se začenja samospev ločitev. Kako bomo, dekle, živel brez tebe? Kot tujec vseh radosti od zdaj živim v trpljenju in ti, morda, Luiza, pozabiš me zavedno, pozabiš me zavedno.

Samospevom Ločitev Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi sopranistke Barbare Boni in pianista Jeffreya Parsonsa smo sklenili oddajo Mojstri samospeva. Za pozornost se vam zahvaljujemo, avtorica oddaje Polona Gantar, povezovalka Lidija Hartman in zvokovni mojster Žiga Gaspari.

V nadaljevanju sporeda programa Ars se bodo zvrstile skladbe iz opusov Antona Diabellija, Karla Marije von Webra, Franca Schuberta in Ludviga van Beethovna. Anton Diabelli je danes znan predvsem po svojih številnih klavirskih skladbah, njegov skladateljski slog pa predstavlja stičišče poznega klasicizma in zgodnje romantike. V lahkotni, elegantni in spevni sonati v A-duru pokaže izrazit občutek za melodičnost in jasen formalni načrt. Slišali jo bomo v priredbi za kitaro ter izvedbi Sanje Plohl. Oznake: Allegro moderato, Andante sostenuto, Minuetto quasi scherzo in Rondò Allegretto.

Takole je izzvenela sonata v A-duru Antona Diabellija v priredbi za kitaro Giuliana Brima. Igrala je Sanja Plohl. Zdaj pa koncertino za klarinet in orkester opus 26 v S-duru Karla Marije von Webra. Solist bo klarinetist Alojz Zupan, orkester Slovenske filharmonije pa vodi maestro Samo Hubat.

V interpretaciji klarinetista Alojza Zupana in orkestra Slovenske filharmonije ter dirigenta Sama Hubada je izzvenel koncertino za klarinet in orkester opus 26 v S-duru Karla Marije von Webra. Franz Schubert je leta 1823 napisal svoj prvi obsežen cikel samospevov Lepa mlinarica, v katerem je uglasbil pesmi Wilhelma Müllerja. Ta cikel, skupaj s poznejšim Zimskim popotovanjem, prav tako na Müllerjeva besedila, velja za enega od vrhuncev samospevov in tudi skladateljevih mojstrovin. Poslušajmo izbor samospevov iz cikla Lepa mlinarica, in sicer Jutrani pozdrav, Mlinarjeve rože, Potok solza ter Moja. Poje basbaritonist Marko Sfink, pri klavirju je Nataša Valant.

Samospeve, jutranji pozdrav, Mlinarjeve rože, Potok solza in Moja iz cikla Lepa mlinarica Franca Schuberta smo poslušali v interpretaciji basbaritonista Markosa Finka in pianistke Nataše Valant. Zdaj pa še ena izmed Beethovnovih zadnjih klavirskih sonat, sonata številka 31 v Asduru opus 110, ki sodi med najpomembnejša dela njegovega poznega ustvarjalnega obdobja. Igra pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak, oznake pa so moderato cantabile molto espressivo, allegro molto ter adagio ma non troppo, allegro ma non troppo.

0: Takole je Dubravka Tomšič-Srebotnjak poustvarila sonato za klavir v Asduru opus 110 Ludviga van Beethovna.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Spoštovani poslušalci, oddajo Čas, prostor in glasba, ki je zdaj na vrsti, tokrat posvečamo velikanu džezovske glasbe, Milesu Davisu. Oddajo je pripravil Pavel Mihelčič.
2: Med Ameriko in Evropo.

Ko je svojemu sinu za 13. rojstni dan podaril trobento, si Majsov oče ni mogel misliti, da mu je s tem dejanjem začrtal glasbeno pot.

Miles Davis je postal velikan ameriške džezovske glasbe prej kot v 10 letih po tem dogodku. Temnopolti trobentač je bil ponos šolskega orkestra v St. Louisu, pozneje je nekaj časa študiral na glasbeni akademiji Juilliard School v New Yorku, kmalu pa se je pridružil Charlieju Parkerju, s katerim je že prej igral v skupini Billyja Eckstina. Postal je neutrudni pobudnik cool jazza.

Ko sem bil star 16 let, je prišel v naše mesto Connie Stitt in slišal me je, ko sem igral. Rekel mi je, podoben si Charlieju Parkerju, pa tudi igraš tako kot on. Igraj z nami. Fantje, ki so igrali v ansamblu Sonja Stita, so nosili smokinge in ponudili so mi $60 na teden. Šel sem domov in prosil mamo za dovoljenje. Rekla je ne. Najprej bi moral končati šolanje. 2 tedna z mamo nisem govoril, tudi k orkestru nisem šel. Davisov prvi pomembni nastop je pomenil nesporno in trajno zmago. Gil Evans, glavni aranžer Claude Thornhilla, ga je po naključju povabil v svoj novi moderni orkester, ki ga je takrat ustanavljal. Davisov delež v tem orkestru je bil tako pomemben, da je mladi trobentač kmalu postal njegov vodja in orkester je postal znan le še kot orkester Milesa Davisa. V njem so sodelovali tudi nekateri nadvse pomembni glasbeniki, kot so na primer trombonist J.J. Johnson, Lee Konitz, začetnik sodobnega igranja na alt saksofonu in eden največjih virtuozov na tem inštrumentu. Zelo pomemben pa je bil tudi prispevek aranžerja in solista na bariton saksofonu Jerryja Mulligana. Miles Davis je zorel v pomembnega džezovskega glasbenika z 2 prav tako talentiranima trobentačema, Fetsom Navarro in Howardom McGeeem. Največji vzornik vsem pa je bil zagotovo Dizzy Gillespie.

Parkerja je Miles Davis spoznal, ko je bil v St. Louisu. Z njim je igral, ko je še hodil v šolo. Vselej sem poskušal igrati tako, kot igra Dizzy Gillespie. Ko sva s prijateljem slišala, da pride Dizzy s svojim ansamblom v naše mesto, sva bila prva v dvorani. Seboj sem imel trobento. Dizzy je stopil k meni in mi rekel: "Ali si ti v glasbenem združenju?" "Seveda," sem odgovoril. Tisto noč sem igral z Dizzyjem. Nobene note nisem videl. Tako sem bil razburjen, ker sem igral z njim in Parkerjem. Potem je zbolel tretji trobentač v orkestru. Nekaj tednov sem potem igral z njimi. Nato sem odpotoval v New York. Študiral sem na glasbeni šoli Juilliard. Eno leto sem stanoval celo s Parkerjem. Z njim sem šel vedno na 52. cesto, kjer sem igral. Dovolil mi je, da sem igral z njim. "Ne boj se, samo igraj," me je spodbujal. Po zgodni smrti Fatsa Navare je v skupini prevzel vodilno vlogo Miles Davis. Izkazal se je kot izredno domiseln in inovatorski glasbenik. Njegov način igranja je kmalu postal vzor mnogim mladim trobentačem. Zanj so značilne dolge, vendar zelo domiselno izpeljane melodične linije, gladek, liričen ton, skrajno rafinirana harmonizacija in minimalen vibrato. Miles Davis se je spominjal: "V mojem rodnem mestu je živel zelo dober glasbeni učitelj. Moj oče mu je popravljal zobe. Igraj brez vibrata," mi je nekoč dejal. "Ko boš star, se boš tako in tako začel tresti." In tako je začel igrati. Hitro in lahkotno in brez vibrata. S tem temnopoltim trobentačem se je v džezu spet pojavila spontanost, ki je nekaterim glasbenikom cool džeza tako manjkala. Veliko bolj je priljubljen v Evropi kot v Ameriki. Svoje največje uspehe je doživljal prav na evropskih turnejah. Na vprašanje, ali rajši komponira ali igra, je odgovoril: "Navdiha ne dobim nikoli, kadar pišem, ampak samo, kadar igram. Če pa igram, je prav tako, kot da bi komponiral."

Miles Dewey Davis se je rodil 26. maja leta 1926 v premožni afroameriški družini Weltonu v državi Illinoisa. Njegov oče Miles Henry Davis je bil zobozdravnik. Leta 1927 se je družina preselila v East St. Louis. Imeli so ranč, kjer se je mali Davis naučil jahati. Njegova mati, Cleota Henry Davis, je hotela, da se Miles nauči igrati na violino. Milesova mama je bila dobra blues pianistka, vendar je to pred sinom skrivala, saj je menila, da črnska glasba ni dovolj gospodska. Miles se je začel učiti igranja pri 9, ko mu je oče podaril novo trobento in poskrbel za učenje pri trobentaču Elwoodu Buchananu. Miles je pozneje pojasnil, da je očetova izbira inštrumenta jezila njegovo ženo, saj ni marala zvoka trobente. Z glasbo se je Miles začel resno ukvarjati šele pri 13. V nasprotju z modo tistega časa je Buchanan Milesa opominjal na pomembnost igranja brez vibrata, kar je Davis upošteval vso svojo kariero. Davis se je večkrat spomnil, kako pomembna je bila ta odločitev za njegovo prepoznavnost.

Na Davisa je vplival tudi njegov prijatelj Clark Terry. Pri 16 je bil Miles član njegovega sestava in se je, ko ni bil v šoli, z igranjem ukvarjal tudi poklicno. Pri 17 je celo leto igral pri skupini Blue Devils Eddieja Rendla. Medtem ga je Sonny Stitt poskušal prepričati, da se pridruži skupini Tini Bradshaw. Toda Milesova mati je vztrajala, da mora prekončati srednjo šolo. Leta 1944 je skupina Billyja Extina obiskala St. Louis. Člana ansambla sta bila tudi Dizzy Gillespie in Charlie Parker. Davis pa je zaradi bolezni Buddyja Andersona za nekaj tednov zasedel mesto tretjega trobentača. Ko je bend zapustil mesto, so trobentačevi starši ponovno ustrajali, da mora nadaljevati študijem. Leta 1944 se je Davis preselil v New York in sicer zaradi izobrazbe na Juilliard School of Music, toda študij je zanemarjal in je rajši poiskal Charlieja Parkerja. Njegovi prvi posnetki so nastali leta 1945 z bluzovskim pevcem Robert Legom Williamsom in tenor saksofonistom Herbiem Filcom. Jeseni je postal član Parkerjevega kvinteta. Sodeloval je na mnogih njegovih začetnih bebopovskih posnetkih za založbi Savoy in Dial. Davisov stil igranja je bil že takrat prepoznaven, toda kot solistu mu je še manjkalo samozavesti. Do leta 1948 se je učil, nabiral izkušnje, tako na odru kot na snemanjih, ki so bile začetek njegovega glasbenega razcveta. Davis je pričel delati z nonetom, ki so ga sestavljale takrat nenavadna glasbila, kot sta francoski rock in tuba. Člana noneta sta bila še Jerry Mulligan in Lee Konitz.

Ko je Davis igral v jazz klubih po New Yorku, je bil pogosto v stiku s prekupčevalci drog. V letih okoli 1950 se je tako kot mnogo njegovih sodobnikov zasvojil s heroinom. Po zimi 1953-54 se je zaradi tega vrnil v East St. Louis in se za 7 dni zaklenil v sobo za goste na farmi svojega očeta, dokler ni bilo njegovo telo fizično očiščeno droge. Julija 1955 je na Newport Jazz Festivalu igral s Thelonious Monkom, zelo znan je postal njegov solo v pesmi Round Midnight. Zaradi tega nastopa ga je producent George Avakian pripeljal k založbi Columbia in povzročil nastanek njegovega prvega kvinteta. Leta 1955 je Davis ustanovil svoj prvi kvintet, Miles Davis Quintet. Sestavljali so ga John Coltrane, tenor saksofon, Red Garland klavir, Paul Chambers kontrabas in Philly Joe Jones bobni. Davis se je v tem času začel izogibati ritmični in harmonični kompleksnosti ter je začel igrati dolge, povezane, legato melodične linije. Tako so nastali prvi vzori modalnega džeza. Miles Davis je bil tudi v Ljubljani. Bil je še vedno nenavadna osebnost, njegova karijera pa se je počasi odmikala v odsev legendarnega mojstra džeza, ki smo ga občudovali vsi, tudi tisti, ki nam džez ni edina ljubezen.

0: Končana je oddaja Čas, prostor in glasba, ki smo jo tokrat namenili velikanu džezovske glasbe Milesu Davisu. Oddajo je pripravil Pavel Mihelčič, bral Ivan Lotrič, posnel Stane Košmarl.
1: In morda je prav zdaj najboljši trenutek, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, da vas povabimo k poslušanju petkove oddaje Jazz Ars. Na sporedu bo torej v petek ob 23.15 avtorja Marka Kumra.

0: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, čas je za oddajo Odprta knjiga, v kateri poslušate zvočnico Stevena Isserlisa, Kje je pristala betonova obara, in številne druge zgodbe o življenjih velikih skladateljih. Avtor nocoj končuje pripoved o Wolfgangu Amadeusu Mozartu. Vabljeni k poslušanju.

Če si bister. Čeprav je Mozartovo zdravje, dolgoročno gledano, trpelo na račun skoraj konstantnih potovanj, je bila njegova glasbena izobrazba v polnem cvetu. Rad je spoznaval dobre glasbenike. Ko je bil star komaj 8 let, je v Londonu sklenil prijateljstvo z Bachovim najmlajšim sinom, J.C. Bachom, s tistim predrznežem, ki je svojega očeta klical stara lasulja. J.C. Bach je bil pri svojih 20-ih svetovno znan skladatelj in je bil nad Mozartom preprosto navdušen. Na srečanju, ki sta se ga udeležila tudi angleški kralj in kraljica, je Bach za klavirjem posedel 8-letnega Mozarta poleg sebe in skupaj sta glasbenika izmenično igrala skladbo tako, da je vsak od njiju glasbeno frazo nadaljeval tam, kjer jo je drugi prekinil. Nepretrgano igranje je trajalo 2 uri, ne da bi se kdo dolgočasil. No, sprašujem se, ali sta se morda dolgočasila kralj in kraljica. V približno istem obdobju je Mozart z obvladovanjem glasbe in umetnosti igranja očaral tudi druge glasbenike. Ko je bila natisnjena nova skladba J.C. Bacha, so nekateri odlični mladi glasbeniki sedeli za mizo in jo smrtno resno študirali, Mozart pa se je ob tem iz neznanega razloga valjal po mizi. Pokazali so mu partituro in v trenutku, ko se je nehal valjati, jim je pokazal napačno noto, ki je prej nihče ni opazil. Čudim se, da ga niso takoj vrgli z mize. Po letu 1768 uboga Nanderl ni več potovala z Mozartovima moškima, temveč sta jo pustila doma pri mami, medtem ko sta sama še naprej hodila po turnejah, večinoma po Italiji, kjer se je Mozart s svojim imenom prvič uveljavil kot operni skladatelj. In to v sami rojstni deželi opere. Opero so namreč izumili v Italiji, kar je bil za najstnika neverjeten dosežek.

Če že govorimo o dosežkih, v Rimu je Mozart slišal papeški zbor peti znano cerkveno skladbo Miserere, ki jo je napisal skladatelj Allegri. To zelo dolgo in zapleteno glasbeno delo so ljudje imeli za sveto, zato ni bilo nikomor dovoljeno kopirati melodije. Mozart jo je slišal enkrat, se vrnil domov, po spominu zapisal celotno melodijo, jo šel vnovič poslušati, da je v svoj zapis vnesel nekaj popravkov in ustvaril popolno kopijo prepovedane skladbe. Če bi to izvedeli papeški vplivneži, bi se Mozart znašel v velikih težavah. Italijani 18. stoletja so bili čudaški. Naj povemo, da je Mozart med nekim koncertom v Neaplju nosil prstan. Publike ni navdušil, saj so bili poslušalci prepričani, da je tako čudovito igral samo zato, ker mu prstan uliva magično moč. Zato ga je snel in igral brez. Tedaj mu je publika divje in glasno zaploskala. Precej čudaško, kaj ne? Po številnih letih turnej se je na Mozartovi življenjski poti pojavila ovira. Leopoldova uradna služba je bilo mesto glasbenika pri starem nadškofu v Salzburgu. Starec odprte glave je bil zelo razumevajoč glede Mozartovih potovanj. A na žalost je stari umrl in na njegovo mesto je bil izvoljen nov, veliko strožji nadškof ozke miselnosti. Nasplošno ga Mozart ni tako zelo očaral kot njegovega predhodnika. Menil je, da je skrajni čas, da se ustali v Salzburgu in si sam zasluži svoj dnevni sladki rženi kruh, glede na to, da je bil Leopold pri njem v službi in je kljub pogostim odsotnostim redno prejemal, sicer skromno, plačo. Kot kaže, se novi nadškof sploh ni zmenil za Mozartovo genialnost. Zato je bil Wolfgang za naslednjih nekaj let večinoma priklenjen na Salzburg in je tam služboval pri nadškofu za pomilovanja vredno plačo, ki je bila celo nižja od plače njegovega očeta. Potem, ko je na turnejah po Evropi doživel vrsto vznemirljivih trenutkov, je mali genij težko prenašal dolgčas monotonega provincialnega življenja.

Duhovite družabne igrice v Salzburgu. Poleg komponiranja, ki je sicer čudovito napredovalo, in igranja, Mozart v Salzburgu ni imel prav veliko izbire. Vse, kar se mu je lahko zgodilo, je bilo to, da se je pogosto zaljubil v čedne mlade dame, jedel veliko petelinov in jetrnih cmokov s kislim zeljem, ter s svojo družino in prijatelji igral igro, v kateri so si za tarčo izbrali nesramno zlobni portret, ki je seveda postal še nesramnejši, ko je prišel na vrsto Mozart in van potem streljali zračno puško. Kot neke vrste računalniška igrica 18. stoletja. Pri 21. je Mozart tako zelo sovražil novega nadškofa, da se je odločil preseliti se iz mesta samo zato, da ne bi živel v istem mestu kot on. Pisal mu je celo pismo in ga v njem prosil, naj ga razreši njegovega položaja. Nadškof je na pismo ljubeče odgovoril, da ne odpušča samo Wolfganga, temveč tudi njegovega očeta Leopolda. Toda Leopold si ni mogel privoščiti, da bi ostal brez plače, zato se je z nadškofom nekako dogovoril, da mu je bilo dovoljeno tudi v prihodnje službovati pri njem, medtem ko si je Wolfgang izboril svobodo. Oče sinu zagotovo ni dovolil, da bi potoval po svetu čisto sam, zato se je domislil, da bosta Leopold in Nannerl ostala v Salzburgu, sina pa bo po turnejah spremljala njegova mati. Tako je Leopold pripravil vse potrebno za njuno potovanje, ima strtega srca, pomahal v slovo, vrgel puško v koruzo in se predal žalostni usodi.

Leopolda je skrbela vsaka malenkost. Celo to, ali Wolfgang in njegova mati jesta zdravo in ali pijeta prave pijače, ali sta ustrezno oblečena in ali sta v svoje škornje vstavila pravo kopito, ali ima Mozart na lasišču uši, ali se bo sin spotaknil ob kamnite robnike in tako dalje. Predvsem pa si je belil glavo zaradi denarja. Absurdno je bilo, da je Leopold skrbel za Wolfganga, ki je bil tedaj že pravi moški, kot da bi bil še otrok. Leopoldu se je tožilo tudi po nekdanjih minulih dneh, ko je mali Wolfgang stopil na stol, zapel pesmico in očeta poljubil na konico nosu. Lepi trenutki, ampak še dobro, da so minili, saj če bi tedaj Wolfgang stopil na stol, bi ga najverjetneje zlomil in Leopold bi pač moral kupiti novega. Težava je bila v tem, da, naj si bo absurdno ali ne, je Leopolda upravičeno skrbelo. Iz praktičnega vidika je bil Wolfgang katastrofa na dveh nogah. Po očetovem mnenju je bila Wolfgangova naloga zaslužiti denar. Leopold, ki je bil globoko nezaupljiv do vseh in je odkrito izjavil, da so vsi ljudje pokvarjeni, je bil prepričan, da mu do denarja ne bo pomagal priti nihče drug, kot prav Wolfgang s svojo odličnostjo, s katero pa bi v drugih glasbenikih vzbudil tolikšno ljubosumnost, da bi mu vselej skušali metati polena pod noge. Zato je moral Leopold za časa svojega življenja laskati vsakemu posebej, biti prijazen do vseh in živeti kot diplomat. Nasprotno pa je Wolfgang mislil, da je njegova najpomembnejša naloga, da v življenju uživa, komponira in igra dobro glasbo. Prepričan je bil, da ga bodo imeli vsi radi, če bo živel, kot si je sam zamislil, ter da mu bodo pomagali in bo tako zaslužil na kupe denarja ter postal še nepojmljivo slaven. Nažalost se je izkazalo, da je imel oče Leopold še kako prekleto prav. Ubogi Wolfgang, stvari se mu niso obrnile tako, kot si je sam želel. Za začetek se je noro zaljubil v Alojzijo Weber in se je odločil, da si v življenju resnično želi potovati v kočiji skupaj s člani družine Weber in videti, ali lahko zaslužijo dovolj denarja za preživetje. Lahko si predstavljate, kaj si je Leopold mislil o tem. Tako je oče Mozartu, ki se je hotel izmuzniti in delati po svoji glavi, med drugim je očetu pisal celo vrsto kvazi resnic, samo da bi pridobil mamino naklonjenost, naposled strogo ukazal, naj odpelje svojo malo lepo zadnico v Pariz, kjer bo lahko kaj zaslužil. Čeprav nerad, je Mozart

Glasnik slabih novic. Če pomislimo na Mozartovo nenavadno življenje, v času odraščanja nas ne bi smelo presenečati dejstvo, da je bil v številnih pogledih nezrel. A ko je bilo treba očetu sporočiti žalostno vest o materini smrti, je izkazal vso svojo pravo občutljivost, zrelost in taktičnost. Čeprav je mati v resnici že umrla, je očetu napisal pismo, v katerem mu je sporočil, da je mati zelo bolna ter da upa, da se bo njeno zdravstveno stanje izboljšalo. Kmalu zatem je pisal tudi dobremu prijatelju v Salzburg in mu povedal celotno zgodbo ter ga obenem prosil, naj Leopolda in Nannerl pripravi na najhujše ter jima stoji ob strani v trenutku, ko bosta izvedela za njeno smrt. 6 dni pozneje je Leopoldu v pismu sporočil žalostno vest. Tako torej. Brez možnosti za zaslužek v Parizu ter popolnoma žalosten in osamljen, predvsem zaradi neuslišane ljubezni, saj mu je do takrat Alojzija dala jasno vedeti, da je stvar ne zanima, Mozart ni imel nobene izbire. Pobral je Šila in Kopita ter jo mahnil proti strašnemu Salzburgu in proti idiotskemu, tako ga je Mozart prijazno imenoval, nadškofu, ki je ponovno zaposlil oba Mozarta za letno plačo v višini zneska, za katerega bi si v kakšnem velemestu lahko privoščila le nekaj dobrih obrokov hrane. Ta šarmer si je mislil, da ima, ker sta se oba spet varno vrnila k njemu v službo, pravico z njima delati kot služabnikoma, kritizirati Mozartovo glasbo in celo brati njuno osebno pošto. Če sta Mozartova želela napisati nekaj, kar je bilo izjemno osebne narave, sta to zapisala v kodah. Njun delodajalec pa se je najverjetneje grizal nohte zaradi jeze in razočaranja, vendar proti temu ni mogel storiti ničesar. Na srečo je Mozart po dolgih 18 mesecih od povratka v Salzburg dobil naročilo za opero, ki jo je imenoval Idomeneo. Opera je bila uprizorjena v Münchnu. Neučakano se je že veselil spremembe na bolje. Opera, spoj gledališča in glasbe, je bila prav to, kar si je Mozart zmeraj želel napisati. Seveda je predtem že napisal številne opere, vendar je bila šele ta njegova prva mojstrovina. Požela je sijajen uspeh. Celo Leopold je bil vesel.

Glasba pomiri izvajalcev. Za razliko od Baha, poslušaj prejšnje poglavje, čigar glasba je bila v celoti posvečena Božji slavi, čeprav je moral komponirati, če je želel preživeti, ali Beethovna, poslušaj naslednje poglavje, ki je lahko komponiral samo takrat, ko je bil tako navdahnjen, da se ni mogel odreči komponiranju, je bil Mozart zelo praktičen glasbenik, ki je pisal skoraj izključno za specifične ljudi ali priložnosti. V svojih operah je lahko napisal glasbo za pevce, za katere je vedel, da nameravajo peti. Želel si je, da bi bila njegova glasba pisana na kožo izvajalcem, podobno kot krojač želi svojim strankam sešiti obleko po meri. Kljub temu je imel izredne težave s temperamentnimi pevci. Na premieri ene svojih prvih oper, ki jo je napisal v Italiji, se je prva pevka, primadona, razjezila, ker sta, za začetek, lokalni nadvojvoda in nadvojvodinja zamujala 3 ure. Potem je imel eden izmed nižjih moških glasov strašen napad pretiravanja, kar je spravilo publiko v smeh, toda v napačnem trenutku, tako da je zamudila vstop primadoninega glasu. Na to je, in to je bilo najverjetneje najhujše od vsega,

0: nad vojvodinja začela navdušeno ploskati, ko je vstopil vodilni moški glas. Zakaj ni tako bučno ploskala meni? Je razočarano vprašala primadona in zagrozila, da bo zapustila vse nadaljne uprizoritve. Na koncu se je izkazalo, da je vodilni moški glas že pred predstavo namenoma sprožil govorice, da je med petjem tako zelo nervozen, da ni sposoben zapeti niti ene note, če ga nad vojvodinja s ploskanjem prej ne spodbudi. Mozart se je s podobnimi težavami moral spoprijemati vse svoje življenje. Potem, ko je dobil slavno brcov rit, ko ga je nadškof odpustil iz bedne službe, je bil Mozart prost kot ptiček na veji. Na Dunaju je bil na polno zaseden, ljudje so prihajali v njegovo stanovanje, odnašali njegov klavir v kakšno palačo ali v dvorano, kjer je igral na koncertih, ki so se vedno zaključili z veličastnimi aplavzi, ne pa tudi s plačilom. Pomankanje denarja mu je vse življenje predstavljalo nepremagljivo težavo. Kljub temu, da je bil izredno dejaven, se je vselej znašel v rdečih številkah. Več kot je zaslužil, več je zapravljal, zato je potreboval vedno več denarja. Leopoldove grozne napovedi so se naposled le uresničile. Tako je Mozart začel pisati pisma prijateljem, v katerih jih je prosil za pomoč. Začel je trdo delati, da bi se prebil skozi mesec in odplačal svoje dolgove. Pogosto se je počutil strašno duševno izpraznjenega. V letih, ki so sledila, je začela ugašati tudi njegova kariera koncertnega izvajalca. Zdelo se mu je nemogoče odplačati vse dolgove in priti na zeleno vejo. Nek plemič ga je celo tožil. Čeprav bi mu kak večji nastop na dvoru lahko pomagal iz te godlje, je njegovim nasprotnikom to uspelo preprečiti. Le kako si je lahko naprtil toliko sovražnikov? Nemara je bil aroganten, vedel je, da je veliko boljši od ostalih glasbenikov, z izjemo Haydna, ki ga je oboževal, in mogoče je to vedenje preveč jasno izpostavil. Mogoče pa so se drugi ljubosumno jezili samo zato, ker je bil tako zelo izjemen, kar v bistvu ni ravno Mozartova krivda. Edina stalna zaposlitev, ki jo je Mozart tedaj imel, je bilo pisanje skladb za glasbeno ozadje na zabavah avstrijskega cesarja, s čimer ni zaslužil veliko. To je bilo zanj veliko razočaranje.
1: Kdo so bili torej njegovi prijatelji? Ko je Mozart klical znance na pomoč, se je zbralo le nekaj ljudi, večinoma njegovih dobrih prijateljev iz svetovljanskega gibanja prostozidarjev. Prostozidarji so sestavljali neke vrste tajno združenje, katerega člani so bili plemiči in pripadniki buržoazije, kot Mozart. Njihovi cilji so bili svoboda in enakost za vse ljudi. Proti koncu Mozartovega življenja je postajalo vse nevarnejše biti pripadnik tega gibanja, ker je bil cesar vse bolj sumničav do prostozidarskih idealistov. Kljub temu se jim je Mozart pridružil in ostal navdušen prostozidar, ter je celo očeta ob svojem zadnjem obisku na Dunaju povabil k njim. Oče in sin sta se tedaj videla zadnjikrat. Mozart je bil navdušen nad vrednotami prostozidarstva, tako zelo so ga navdihnile, da je v njihovem duhu napisal številne skladbe, vključno z najslavnejšo opero Čarobna piščal. Najverjetneje so ga očarali dobra družba, izvrstna hrana in ves denar, ki mu ga je posodil prostozidarski družabnik. Vendar pa ga je morda prav druženje s prostozidarji spravilo v težave. Tega pač ne moremo zatrdno vedeti. V naslednjih letih je Konstanca govorila o tem, da mora ves svoj čas porabiti za to, da bi Mozarta ločila od slabe družbe. Mogoče je imela v mislih prostozidarje in njihove nevarno svobodnjaške ideje v zvezi s takratno politiko. Ali so prostozidarji izkoristili Mozartov radodarni značaj za to, da so služili na njegov račun? Najbrž tega ne bomo nikdar izvedeli. Mozartov žalostni konec že poznamo. Ni potrebno, da ga spet obnavljamo. Kaj pa se je po njegovi smrti zgodilo z njegovo družino? Ko je Mozart umrl, je bila Konstanca uničena in brez prebite pare. kako je preživljala sebe in dva otroka? Na srečo ji je veliko ljudi priskočilo na pomoč, in sicer tako, da so ji posodili denar, pazili na njena otroka in prirejali dobrodelne koncerte. Sčasoma je Konstanca kar obogatila in se ponovno poročila z moškim, ki je napisal eno prvih knjig o Mozartu. Kar pa zadeva Mozartova sinova, eden od njiju je postal javni uslužbenec, drugi pa pianist in skladatelj. Zanimivo je dejstvo, da je Konstanca preživela svoje zadnje dni v Salzburgu, v mestu, ki ga je Mozart sovražil. Tudi Mozartova sestra Nannerl je svoja zadnja leta preživela prav tam. Umirala je v hiši nedaleč stran od tiste, kjer se je rodil njen brat. Zelo čudno si je predstavljati, da sta dve stari ženski, ki se nikdar nista mogli videti, živeli v istem malem utesnjenem kraju, kjer je mrgolelo spominov na že davno preminulega genija, ki sta ga vsaka na svoj način tako močno ljubili.

očetovi senci. Mozartov sin, ki je postal pianist in skladatelj z imenom Franz Xaver Wolfgang in mu je bilo komaj 5 mesecev, ko je njegov oče umrl, je bil zelo nadarjen, vendar je bila v njegovem življenju senca njegovega velikega očeta tako velika, da si ni nikdar upal popolnoma izkoristiti svojega talenta. Vedno se je bal, da bo onečastil družinsko ime. Žalostno je ugotoviti, da so številni ljudje, ki so bili tako ali drugače povezani z Mozartom, trpeli prav zaradi tega, ker so bili v njegovi bližini. Mogoče so se opekli, ker so bili preblizu sonca. Mi imamo večjo srečo. Danes se lahko samo sončimo pod njegovimi sijajnimi žarki. Po drugi strani pa vsa 3 mesta, ki so bila povezana z Mozartom, Salzburg, mesto, ki se mu je Mozart vselej izogibal, Dunaj, mesto, ki je Mozarta preziralo, in Praga, mesto, kjer so ga resnično cenili za časa njegovega življenja, danes služijo na račun turistov, ki se jih kar tare v zgodovinskih stavbah, tako ali drugače povezanih z Mozartom. Celo znani čokoladni bomboni so dobili ime po njem, Mozartove kroglice. Si že predstavljam, kaj bi na to porekel Mozart. Kako sladko!

Končana je današnja oddaja Odprta knjiga. Jutri ob tem času vas čaka novo nadaljevanje. Beseda bo tekla o Beethovnu. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh programa Ars in med podcasti na portalu RTV 365.

0: Pred nami pa je že ponovitev oddaje Srce šansona iz leta 2018, ko je bila gostja oddaje pevka Nuška Drašček.
1: No.
2: Prav pred kratkim se je rodil nov album, v celoti posvečen mlademu pariškemu vrabčku La Mon Piaf. Današnji gosti se je s tem uresničila dolgoletna želja. Predstavljamo album Nuške Drašček, ki ga je poimenovala Rebel, posvečeno Piaf.
3: Se godi sto stvari.
4: Srce šansona.

0: dolga zgodba, v bistvu dolga ljubezen je to, ki se vleče že iz gimnazijskih let, ko sem se prvič srečala s francoščino in ko sta me potem v roke vzela Monsieur et Madame Deržek, ki sta res znala, kar se mene tiče, vrhunsko voditi pouk, pa ne samo pouk, v bistvu pri njima človek doživi kar tako, bom rekla, vse življenjsko učenje. In to mi je nekako takrat ostalo v srcu, v zavesti, v glasu, tako da sem potem vedno znova se vračala k tem šansonom razno raznim, tudi po pevkam francoskim, ki imajo tudi zelo kvalitetno glasbo, pop, ne, bolj zabavno, tako da je bilo to nekako skozi z mano in potem se mi ta francoščina vsake toliko pri vseh mojih projektih malo pojavljala zraven in potem je enkrat prišla ideja v bistvu o koncertu šansonu, ki bo sprva malo bolj širše zastavljena, potem pa čez kakšno leto mislim, da je pa se zgodila metamorfoza v bistvu čist v samo šansone Piaf, ker je to res, to je zakladnica, to je diskografija neverjetna, izbrat samo nekaj skladb iz vsega tega je res delo in muka na nek način, ker je to krasnih skladb, ne, in njenih pač izjemnih izvedb. Tako da smo nekako potem koncertno zastavili zadevo, potem smo pa še dodaten izbor naredili za sam CD, za samo zgoščenko. Tako da to je res, šele v bistvu, ko se je cel projekt zagnal, ko je vse skupaj se začel, ko sem jaz začela o tem res bolj poglobljeno razmišljati, ko je vse skupaj se tako nekako obračalo, ko je bilo treba napisati predgovor, sem šele dojela, koliko dejansko mi res ta projekt pomeni, koliko je to zame zelo pomembna in zelo, zelo osebna stvar. In v bistvu ne verjamem, če bi si jo upala kakšna leta prej izdat, ker je zelo osebna, ker je moja interpretacija zelo osebna in to je na nek način razgaljenje, ne? Moraš biti kar, se mi zdi, kar že malo bolj trden pa malo bolj prepričan vase, da vsaj jasno, da greš v eno tako zelo osebno izpoved.
1: In v knjižici, priloženi zgoščenki, je Nuška Drašček zapisala, da je ta zgoščenka, citiram, zelo, zelo moja in upam, da bo tudi vaša.

0: Vse se vrti okrog globoke, pa tudi malce trčene ljubezni, če lahko tako rečem, namerno.
1: Ja, zelo sem se pustila zapeljati. Nekatere sem vedela, da jih hočem gor. Namenoma se nekako nisem lotila Milorja, ker se mi zdi, da je ta res tako zelo njena, da jo rajši pustim recimo temu večnosti v njeni interpretaciji. Se pravi, zbirala sem take, ki jih res dobro poznam in ki jih zelo dobro čutim nekatere. Potem sem pa enostavno šla pregledati in preposlušati ogromno njenih skladb. Zelo odprto sem jih poslušala. Se pravi, kar se me je najprej dotaknilo, ali je bilo to besedilo, ali je bila to skladba sama, ker so tudi melodično krasno spisane. Pri eni, recimo pri Carmen Story, sem pa videla naslov, pa sem rekla, tole pa upam, da je dobra skladba, ker bi rada imela gor. Ravno zaradi opere Carmen, ker sem jo tudi takrat nekako postavljala glavno vlogo in tako, tako da je, se je vse lepo poklopljeno. Je pa res tole bilo nekako moje glavi intenzivne je, že kakšni dve leti. Sem razmišljala, kako narediti, kaj narediti, na kakšen način ubesediti, na kakšen način oblikovati.
0: La Vie en Rose je nekako pričakovana na albumu, ampak nepričakovano a cappella.
2: Ja.
0: Drzna poteza, tudi na nastopih v živo jo odpoješ a cappella.
1: Ja, jaz v tem zelo uživam. No. Jaz sem v bistvu rasla gor z ljudsko pesmijo, tako da sem navajena petja a cappella, bodi si enoglasno, bodi si večglasno, tudi v zborih sem pela 20 let, a pa zato ne Tomšič pri petom džezile. Tako da mi je to zelo blizu in imam to zelo, zelo rada, ker se mi zdi, da je to nekaj tako čist posebnega. No. Najbolj ljudje začutijo tvoj glas in tvojo interpretacijo, če ni ničesar drugega zraven. Ne.

0: Moram reči, da ko sem začela razmišljati o tej zgoščenki, kaj bi naredila, kako bi naredila, da bi ljudje začutili mene, da bi začutili mojo interpretacijo, zato je bil tudi pristop k snemanju tak. Vse je bilo posneto v bistvu v enem kosu, z minimalnimi posegi v postprodukciji, toliko, da so se kakšne stvari sčistile, recimo, če so kakšni poki prišli noter. Drugih večjih popravkov ni bilo, z izjemo nasnemavanja tokal, recimo, ne. Zato, ker sem hotela imeti ta zelo organski, zelo naravni občutek, želela sem, da imajo ljudje občutek, kot da sem pri njih v dnevni sobi. In zato sem jim hotela v bistvu na nek način dati en mali upgrade, nekaj, kar si lahko daš v bistvu predvajalnik in se samo sprostiš in se pustiš zapeljati, za kakšno urco pa še mal.
1: Zapeljuje na njenem albumu pa tudi glas Borisa Cavazze. Ne kot glas pevca, pač po vlogi interpretatorja pesmi Jacquesa Prévert, ki jih je prevedel Aleš Berger. Izbor odlomkov Préverove poezije slišimo pred vsako skladbo na albumu, recitirano in peto, slovensko in francosko, pa se med seboj izjemno lepo preliva.
2: Kdo je? Nikogar. Tole moje srce udarja. Močno tolče, ko te čaka zunaj, se brunena dlan, ki odpira vrata, nič ne privzdigne, nič ne premakne. Še z mezincem ne migne.

0: V toliko različnih žanrih te slišimo, da človek kar težko sledi, ob tem te tudi sprašujem, kako zmoreš, konec koncev si en dan na opernem odru, naslednji dan že odšteješ ritem big bandu, potem si musiclu, pa spet poješ arije, pa blues, pa kaj sem še pozabila, pa ljudske pesmi, seveda tudi šanson, sprememba glasu. Predvidevam, da za petje opere mora biti glas res spočit, tukaj ne gre popuščati, ne? Po parih dneh se najbrž že sliši sprememba, da je glas utrujen. Pri šansonu je pa najbrž to dobrodošlo, da je glas malce skrhan, malo strgan, da bolj, da še bolj doživeto lahko tiste globine odpoješ.
1: Ja, tudi včasih prav pride, ja. Je pa res, da jaz k vsem tem žanrom pristopam v osnovni liniji enako, jaz se vedno upojem. Vedno se upojem pravilno, torej se vedno upojem, kot da bom šla pet operne arije. Je pa res, da je čas, ki poteče od samega momenta, ko se upojem, do nastopa, različno dolg. Se pravi, če imam recimo koncert šansonov, pustim malce več časa, kukor da, recimo tema, kot da struna malo popusti.
0: Da se malo uleži.
1: Ja, da se malo uleži, ja. To nekak men res funkcionira. Jaz sem zelo pozorna na svoj inštrument, zelo pazim, poskušam dovolj spati, poskušam se izogibati prevelikim količinam stresa, čeprav ga je bilo zadnje časa res kar malo preveč. Je pa res, da skupni imenovalec vsemu temu je pa moje veselje do tega. Jaz imam vse to, kar počnem, noro rada, jaz v tem res uživam. To ni posledica tega, moram biti tukaj, moram biti tam. Ne, meni je vse to res fajn. jaz imam to res rada in ko grem na oder, meni je to ful sprostitev in hkrati polnjenje baterij. Ne? Je pa res, da gledam vedno res gledam na to, ne vem, če sem že šla kdaj na oder, brez da bi se upela. Tega si ne dovolim. Če slučajno se zgodi, da je časovna stiska ali pa da recimo imam samo mogoče dve skladbi, potem si morda dovolim, ampak vse en pol temperam zadevo tako, da začnem z malce nižjimi skladbami, zato da se glas v bistvu tekom nastopa upoje. Ampak lahko rečem, da se mi je to zgodilo mogoče na 3 do 5 nastopih, odkar delam. Enostavno nimam, to je moj, kako se temu reče, good luck charm. Ne, to je ta moja pika polonica, na to stavim.
0: Šansone poješ že dolgo, tudi opero, ampak opernega petja oziroma šolanje, ne, si se pa lotila zelo pozno.
1: Ja, v bistvu zelo pozno.
0: Zelo pozno, nisem vedela, da se sploh lahko tako pozno vpiše na akademijo, takoj si zablestela. Ali od takrat, odkar imaš formalno izobrazbo operne pevke, drugačen nastavek, drugačen način petja, tudi recimo pri šansonu, slišimo te peti tudi pop, pa rock, pa tako naprej, ali vedno ohranjaš isti nastavek?
1: Trudim se, da je osnova ista, se pravi, vedno je podpora na prepono, potem pa pridejo različni prijemi, se pravi, recimo temu v zadnji fazi pri artikulatorju, se pravi jezik, pa žrelo, pa tako, tam se mogoče kakšna stvar spremeni, se pravi, da se kaj bolj stisne, pa da se lahko naredi malo tega zvoka, pa to. Ampak jaz grem vsako tako stvar, bom rekla, zelo razumsko, tako, kako bi rekla, 3 faktori so se mogli poklopiti, kar se tega tiče, nekaj je genetika, tako da tudi tukaj sem dobila kar precej, od barve do načina dela in tako naprej. Potem je seveda tukaj moje delo in pa seveda dober profesor. Jaz imam srečo, jaz v bistvu profesore nisem menjala od samega začetka, to je profesor Matjaž Robaus. Tako da sva nekako v vseh teh letih napredovala in še vedno delava in še vedno napredujeva. Ne, se spreminjajo zadeve tudi zato, ker se fizis spreminja, ti mimo svojega telesa ne moreš. Ampak je pa res, da vsaka izkušnja dodatna na odru ti da nekaj več, ti da neko dodano vrednost, bolj si se navajen spopast s tem, kar operni odr od tebe zahteva. Moraš biti pa vsaj po mojem mnenju pač zelo pozoren na to, kaj ti telo in kaj ti glas sporočata.
0: Katere čevlje pa najraje obuješ? Tiste šansonjerske, operne dive?
1: Tle sem pa tako kaj Melda Marcos. Krasno zbirko imam, pa vsake to, ki treba kakšne prevetriti.
0: Sem lahko malo predrzna, pa te prosim za eno manjšo demonstracijo, recimo prav La Vie en Rose, ki je pa res znana. Da jo odpoješ operno in šansonjersko.
1: Ok. Nisem čisto upet, ampak bo šlo z refrenom, po mojem, ki ga vsi poznajo, ne? Se pravi, operno bi bilo nekako takole.

0: preseneča tudi skladba, ne, v prevodu Motorist, kjer ima Vitu Šeničnik kar cele 4 minute uvoda, solo. Ja, zanimiv pristop k šansonu, no, res malce drugače. Ja. Po eni strani sodoben, po drugi strani se pa držite tiste tradicije. Ne?
1: Ja, že v bistvu že ta Loma la moto sam po sebi je v bistvu skladba, ki na tak smešen način štrli ven iz njega repertoarja, ki deluje tako kot... Ja, men tudi. Ker ka pa je to? Jaz tudi, ko sem prebrala Loma la moto, ko bo pa to, ne? Pa kliknem, pa začnem poslušati, kaj tole mi je pa všeč, ne? Tudi zato, ker je zelo zanimiv tekst, ne? Besedilo je v bistvu prav smešno, ne? Ga opisuje kot takega res, ne, motorist, pa tisti, ta slabi fant je, ne, barabca, ki ima pa pol tetovažo, ne.
0: Srcem pa vedno pri mami, ne.
1: Ja, ne, to mi je bilo tako dober, no, res. Tako da se mi je dopadlo, pa zelo veliko se je dali iz njega narediti, ne, vmes smo dali malo te lokomotive zraven, pa ta perpetuum mobile v bistvu, ne, ki skozi šiba naprej. Zdel se mi je pa prav, da vsaj na dveh mestih ta dva moja izjemna glasbenika izpostavim, tako da ima pred Mon Dieu masolažo Blaž, pred Loma la moto pa Vid, ki je v bistvu skozi svoj solo tudi povedal zgodbo te skladbe.
2: Nosil je hlače in jakno z orlom na hrbtu, podil se je naokrog z motorjem, ki je šel kot sam vrak in sejal grozo po celi regiji. Imel je tudi tetovažo, mamica, rad te imam. Šel je tekmovat z vlakom s plameni v očeh. In ko so pospravljali razbitine, niso našli ne motorja, ne njega.

Na plošči izstopa še ena pesem, in sicer Sous le ciel de Paris. Nam zelo znano vižo so Nuška Drašček, pianist Blaž Jurjevčič in tolkalec Vitu Šeničnik odeli v

0: Album pa se poslovi s Carmen Story.
1: Ja, to sem pa rekla, ker je ravno kar je album, si lahko privoščim morda ne zaključiti s tisto, kar res vsi najbolj poznajo, to je Je ne regrette rien. Ampak sem rekla, Carmen Story, že zaradi naslova albuma Rebel, ne, kot na eni strani upornica in na drugi strani kot ponovno lepa, L'amour est un oiseau rebelle, ljubezen je neukrotljiva ptica, uporniška ptica, ne, se poveže s Carmen, ki je v bistvu ena vloga, v kateri sem sanjala praktično takoj, ko sem začela solo petje delati. Ne. Super skladba, ki v bistvu iz nekega tehničnega vidika ali pa vokalnega ali pa inštrumentalnega sploh nima velik, ampak ima pa zgodbo, ne. Tako da sem rekla, mora biti, Carmen Story mora biti zadnja.

Sledi oddaja Arsov Art Atelier. Poslušali bomo ponovitev oddaje iz lanskega oktobra, v kateri je glasbeni urednik Primož Trdan gostil multiinstrumentalista Sama Kutina.

0: Arsov Art Atelier.
1: Dobro večer, tokrat v ateljeju gostimo multiinstrumentalista, raziskovalca glasbil, zvočil, improvizatorja Sama Kutina, glasbenika, ki velik del svojih improvizacij in zvočnih iskanj opravi starim glasbilom hrdi-grdi, seveda prilagojenim za sodobno improvizacijsko in eksperimentalno rabo, a hkrati že na njem uporablja tudi druga zvočila, katere preparira, pa spelje v inovativne načine ojačanja zvoka, poodmevanja, ob tem pa seveda ustvarja na drugih glasbilih. Pred slabima dvema letoma smo ga gostili s ploščo zaigrano na različnih harfah v naravnih okoljih. Zano Kravanja sta že pred več leti se povezala v duo, ki je igral le na kalimbe in še bi lahko naštevali glasbila, ki se jim je naš gost intenzivno posvečal v različnih zasedbah, v solonstopih, v vrsti duov, če omenimo duo z Martinom Kušnjem, Liam Petersonom, Jean-Lucom Jeannetom in drugimi, pa seveda v triu Širom ali ansamblu Šalter. Samo Kutin, lepo pozdravljen ponovno v našem studiju.
2: Pozdravljen, Primož.
1: Predvidevam, da se lahko tikava, kaj ne?
2: Ja, seveda.
1: No, tokrat bova v spredje postavila predvsem dve plošči, dve noviteti, že peto izdajo Trija Širom, z naslovom V vetru noči še petajo trdo padla zaklenjanja. Ta že prejema odlične kritiške odzive. Na izjemna pa se mi zdi tudi plošča Šablona, prvi zvočni zapis kvarteta Tepih, pa ker se mi zdi, da na obeh kljub različnim kontekstom in različnim vlogam rabam tega glasbila, zelo pomembno ostaja prav ta tvoj hrdi-grdi. Bi začel z glasbilom, ki je vse od generatorja šuma do pojočega lirika. Pa me zanima, če lahko povzameš svoj odnos do tega glasbila. Z kakšnih smeri se mu vseh teh letih posvečaš, približuješ?
2: Ja, hrdi-grdi je tako en tak zelo nepredvidljiv inštrument. Že od samega štarta, že kako je prišel do mene, ker mi ga je pokojni prijatelj Dario Corteze enkrat prinesel v čadrk, tako popolnoma nepričakovano, pa tudi kasneje v bistvu sem se ga naučil na ulici igrati, ker sem, ma to je že res dolgo nazaj, ampak je bila ena taka fajn šola pozornosti in tako, ja, kontakta s publiko. In vsakič znova še vedno me preseneti, zato ker je malo zaradi svoje narave, ki je taka muhasta in občutljiva na vremenske pojave in marsika in potem se vsakič obnaša malo drugače. Malo pa tudi zato, ker res dopušča ogromno možnosti in načinov igranja. Se prav lahko se ga igra na nek tradicionalen način, lahko se ga pa preparira na polno enih drugih načinov. Tako da je v bistvu te dve sta najbolj ta dva ekstrema, no, se pravi ta tradicionalen način igranja v kombinaciji z drugimi inštrumenti pri zasedbah Širom in Bakalina Velika in potem drugi način, ta totalno prepariranje, totalno prepariran hrdi-grdi, se pravi z akustičnimi resonatorji, ki jih uporabljam, pa z nekimi predmeti, ščipavkami, pa brez tipkovnice igran. Tudi za to v bistvu uporabljam dve glasbili, dva hrdi-grdi.
1: In druge novejši, kaj ne?
2: V bistvu drugi, ta, ki sem ga prepariral, je novejši, ne prav dosti, ene 15 let, recimo, ampak v osnovi sta isti hrdi-grdi, ta tradicionalni mađarski, samo da ta drugi ima snemljivo tipkovnico, tako da v bistvu ga uporabljam brez tipkovnice in potem dopušča ful enih drugih preparacij.
1: Ja, pa ta inštrument v resnici že kaže razliko med igranjem solo pa v zasedbene solo. Je verjetno kondicijsko veliko zahtevnejši, bolj pazljiv moraš biti, kaj boš storil naprej v večjih zasedbah, v teh, ki si jih omenil, pa tudi v bendu Kaja Draxler, naše prejšnje gosti ateljeja, imaš pa verjetno več časa za pripravo, za razmislek, ampak tudi drugačen pristop, ki je bolj aranžerski, kaj ne?
2: Ja, ja, z zasedbami, ja, Bakalina velika, Širom, pa tudi meter 100, ki si omenil, se komponira, v bistvu slednji Kaja komponira, oziroma potem naknadno vsi skupaj tudi, ampak je še vedno, ja, dopuščajo tudi dele improvizacij, medtem ko pri solo izvedbi oziroma improvizacijskem pristopu v raznih duetih, ki jih imam, na zadnje s Pascalom Batusom, je recimo totalno odprto. V bistvu gre bolj za neko bazo, s katero rokujem, ki jo poznam že odprej, ki se je tekom let nabrala neko znanje, kako rokovati s tem inštrumentom. In potem vsakič znova v improvizaciji vlečem stvari iz te baze ven in včasih tudi kaj novega odkrijem, kar je še posebej zanimivo.
1: Kako pa različni glasbeniki reagirajo na ta tvoj repertoar, to tvojo bazo? Verjetno različno, kaj ne?
2: Ja, ja, ja, itak, totalno. Totalno različno. Itak je, tudi če igram solo, je vsakič drugače, to ne pomeni, da zdaj, če imam neko bazo, da to pomeni, da je prav nek fiksen material. Kaj še le v duetih oziroma v večjih zasedbah? Pri improvizaciji je zanimivo, res se mi zdi, da vpliva ogromna stvari. Nekaj je kombinacija inštrumentov oziroma tudi kombinacija ljudi, energije na odru, potem publike oziroma njihova energija. Sam zvočni prostor še bolj kot pri katerikoli drugi muziki vpliva, zato ker je bolj odprta forma. Potem verjetno tudi kakšna luna je in vse možno vreme. Zelo občutljiva muzika se mi zdi, tako da je res ogromno vplivov in težko bi, ja, gre za zelo različne glasbe, no, tudi če vsakič, ja, igram isti inštrument.
1: Kaj pa se je zgodilo, ko sta sodelovala z omenjenim Pascalom Batijem? Slišali bomo namreč skladbo z vajne plošče iz leta 2022.
2: Kaj se je zgodilo z Pascalom? Polno enih stvari. Improvizirala sva na Lesnem Brdu, kjer živim, v eni zapuščeni štali, pa tudi v Rakovem Škocjanu, v Tkalca jami, to je ta, kjer na zadnje voda izgine, se mi zdi, da tam izgine in se potem prikaže šele na Planinskem polju. V glavnem, zelo poseben prostor, pa zelo posebna narava, tako oba sva ljubitelja te divje narave in potem sva se izbrala tudi take prostore kot neko inspiracijo. In je bil čisti užitek, tako bluzit po gozdovih, pa debatirat, pa potem se usist, pa nekaj zaigrat. Ena zanimiva izkušnja je tudi bila, ko sva igrala en dolgi set v tej jami, ki je res ogromna, tako po moje ima blizu 100 metrov višine in strop in tak poseben odmev. In potem, ko sva nehala s tem najnim akustičnim oglašanjem, je priletel en krokar blizu vhoda jame, pa potem so se oglasile sove v jami, ki so bile ves ta čas tam in poslušale, ampak nisva vedela, da so tam, tako da je bilo zelo zanimivo.

0: V Arsovem art ateljeju gostimo Sama Kutina, to je bilo njegovo sodelovanje s Pascalom Batijem. Samo duo je nek naraven način delovanja improvizatorjev, kaj ne? Večje zasedbe pa verjetno takoj ob tem srečanju vključujejo tudi še marsikaj drugega, več načrtovanja, nekega glasbenega pogajanja, oblikovanja nekih sporazumov, pogojev za skupno igro. Ali če vprašam drugače, kako je nastal kvartet, ki ga bomo poslušali v nadaljevanju, kvartet Tepih?
1: Uh-huh. Tepih je nastal v bistvu iz zasedbe Šalter ansambl, ki je večja zasedba. Vsi štirje smo namreč bili del Šalter ansambl in na enem od koncertov v Bilu v Švici smo se odločili, da naredimo več manjših zasedb. Mislim, da kot nek uvod v naš skupni koncert in v kombinaciji smo se znašli Gaudenz Badrut, Tomaž Grom, Jonas Kohar in jaz. In je bilo že na, mislim, takoj nam je bilo všeč, kaj je nastalo. Tudi če je šlo za eno kratko improvizacijo, pa smo rekli, ja, da bi bilo zanimivo kaj narediti v tem kvartetu in potem v prvi priložnosti smo se dobili in v bistvu šli direkt snemati. Mislim, da je bilo tako, da smo šli kar direkt snemati na Lesno Brdo. Je tako, jaz jih poznam, se pravi, vse tri že iz Šalter ansambla, Tomaža pa sploh že dolgo, pa je ona sa tudi še dlje kot Gaudensa, ker je bil že v prejšnjem Šalter ansamblu. In gre za res tri mojstre improviziranja in res se spoznajo na svoje inštrumente, tako da je čisti užitek z njimi igrati. In všeč nam je bilo, kakšna kombinacija je ratala. Ne samo teh štirih glasbil, ampak tudi teh načinov igranja, ki jih uporabljamo. Ena taka prav posebna, dokaj čudaška se nam je zdela in prav zato tudi zanimiva. Tako da smo bili potem, ko smo poslušali posnetke, kar pozitivno presenečeni in navdušeni nad materialom. In kar nekaj časa je tudi trajalo, da smo zbrali pa zmiksali pa tako. Smo pa pred kakšnimi dvemi tedni imeli eno kratko turnejo po Švici pa Franciji in je bilo super tako štiri zaporedne koncerte imeti in videti, kaj se dogaja z glasbo. V bistvu eno leto po snemanju pa tudi vsakodnevno, kako se spreminja. Je bila zelo dobro sprejeta povsod, se pravi Ženeva, Su, Lyon in Bil. In ja, planiramo nadaljevati, planiramo narediti turnejo tudi po teh koncih, Slovenija in okolica, mislim, da tudi po južneje, po Balkanu, naslednje leto, tako da ja, se že veselim tega.
0: Posredno si že nakazal, da je prostor igranja muzike zelo pomemben, tudi prostor snemanja in tudi Jonas Kohar omenja v spremnem zapisu, kako je na glasbo vplivala lokacija, prašen, piše, napol odprt skeden, posud s senom, okolje, ki je glasbi dalo surov teksturni značaj. Na Lesnem Brdu domuje tudi poseben festival Bučno in vse skupaj se torej povezuje v nek prostor, ki očitno ima nek poseben spomin in spodbudo glasbenikom.
1: Mm-hmm. Gre res za fajn prostor. V bistvu to je taka zapuščena kmetija, ni moja, samo skrbim za njo na mesto najemnine. In je tako zelo posebno, zato ker ta štala mora biti res star prostor. Se pravi, gre za kamnito zgradbo z oboki in ročno izklesanimi stebri. Potem je nad njo je senik, ki je ta prašni senik, ki ga omenja Jonas, ki ima popolnoma suh zvok, gre za na nek način dokaj studijski zvok, brez reverbov, fajn je zasnemati. Je pa bilo posebno to, da se sliši neke zvoke iz okolice, se pravi, slišalo se je zvonove otrok. Otroci so se igrali, lastovke so letale okrog in se oglašale. In nekaj tega, nekaj teh zvokov smo tudi pustili na plošči. Ja, se pa dogaja, ja, ta festival je bil letos, ne vem, če bi mu rekel, festival večer improviziranih umetnosti mogoče. Bučno se je zgodil že 16-tič, ne vedno na tej lokaciji, ampak večina krat. In je res taka fajn posebna izkušnja. Letos je bil zastavljen tako, da se je v bistvu kar žrebalo zasedbe in za kakšno zasedbo gre, a bo to solo, duo, do seksteta, kar skotsko v bistvu in potem z vlečenim imen iz ljudi, ki so se javili in se je izkazalo za zelo dobro kombinacijo. Včasih pa nastopijo tudi neke zasedbe tam. Letos so nastopili Bregove dere in zasedba Plevel, Cene Resnik, Ivo Podržaj in Šimon Gasjorek. Tako da gre za eno kombinacijo bendov in improvizacije. Ja.
0: In verjetno je takšno žrebanje zasedb nekih novih situacij dobrodošlo za glasbenika, ki pa ima zdaj v svoji, recimo temu, karieri kar nekaj stalno delujočih bendov.
1: Ma super je. Super izziv je. V bistvu ni šlo samo za glasbenike, večinoma so se javili samo glasbenike, ampak tu gre tudi za v bistvu plesavce, lahko se prijaviš s poezijo, lahko z gibom, karkoli. Tako da je zanimivo, ja. Zanimiva izkušnja, se mi zdi, da manjka tega. Včasih je pač Tomaž Grom vodil to delavnico improvizacije in se mi zdi, da bi bilo kar zanimivo, v bistvu ponovno to zalaufati v tem prostoru. Ravno ko smo Stepih igrali v Lyonu, je Tomaž tam vodil delavnico za 7 zainteresiranih glasbenikov in je bil, res je bilo super v bistvu, ker gre za tak zelo enostaven princip, tako na nek način samo vedno gre le za to idejo, da igraš z nekom, s katerim še nisi igral, ali pa tudi če že si, no, nima take veze. V glavnem, ta delavnica zgleda tako, da se postaviš v krog, nekdo začne, drugi se mu pridruži in ko prvi neha, se tretji pridruži drugemu in ko drugi neha, se četrti pridruži tretjemu. Tako da v bistvu igraš z dvema glasbenikoma, večinoma časa poslušaš, kar je tudi velik del učenja pri taki muziki. Je pa tudi ta izkušnja, da v bistvu popolnoma nepričakovano se znajdeš v tem toku glasbe, ki potuje v tem krogu in ne moreš zares predvideti, kako bo, ko bo prišla muzika do tebe, tako da je zelo fajn šola.
0: In šola, ki je spodbudila to zdaj že zelo močno improvizacijsko skupnost, delovanje glasbenikov, ki ustvarjajo tako dodelane projekte, kot je tudi naslednji. Torej, poslušamo kvartet Tepih s tokratnim gostom, Samo Kutinom, pa že omenjenim Tomažem Gromom, Jonasom Kuharjem in Gaudenzom Badrutom. To bosta skladbi Copy in Progress ter Federhafte Ausrichtung.

0: V Arsovem art ateljeju smo poslušali kvartet Tepih, ki ga sestavljajo Gaudenc Badrut, Tomaž Grom, Jonas Kohar in Samo Kutin, ki je tudi gost ateljeja. Samo ob tej glasbi se mi v spomin nekako vrača ena beseda, ki je bila zelo aktualna več kot 10 let nazaj v kontekstu svobodno improvizirane muzike, neidiomatska improvizacija, torej improvizacija, ki odmisli ozadje, identiteto, zato, da bi lahko iznašla nekaj posebno novega, nove situacije, nove zvočnosti. Ta pojem je morda v zadnjih letih manj pogost v diskurzu, tudi zato, ker so se pokazali nekatere njegove omejitve, kaj ne, in več glasbenikov vas je začelo iskati tudi v čisto nasprotno smer, ne v smeri odmišljanja svoje osebnosti, ozadja, izkušenja, ampak prav vračanja k identiteti, pa čeprav še vedno igrate neko sodobno, raziskujočo muziko, bi se strinjal?
1: Meni se zdi, da tako, če lahko itak govorim samo o sebi, se mi zdi, da me je vedno zanimalo več muzik, se pravi, najprej sem začel s punkom, pa potem, ne vem, kako bi lahko temu rekel, tej muziki, nek preprosti punk, ki smo ga imeli v Čadrgu, potem razne, v glavnem, do eksperimentalne muzike s časoma, pa potem tale nek izmišljeni folk. Mogoče v enem momentu je nekaj bolj prevladalo kot drugo, ampak ni se izključevalo med sabo. Tako da, tudi kar se tiče neidiomatske improvizacije, jaz sem tudi uporabljal ta izraz večkrat kot ga zdaj, zato ker je več ljudi imelo probleme z tem izrazem, oziroma probleme. Rekli so, pa se je to je že samo po sebi ratalo idiom ta vrste muzika, tako da zakaj bi govoril, da gre za neidiomatsko improvizacijo. Se pravi, ta neka spornost tega izraza. Malo je pa tudi res, da v bistvu, ko se je ta scena v Sloveniji začela, smo vsi tako to striktno ločevali, se mi zdi bolj kot zdaj, se pravi, te neke zasedbe, s katerimi smo se ukvarjali, a pa če smo organizirali dogodke neidiomatske improvizacije, je bilo to res striktno in ni imelo veze z bendom, če si ga imel istočasno. Potem se je pa malo začelo mešati, tako, malo so prešle te meje, kar se mi zdi popolnoma naravno oziroma celo nujno, zato ker, če hočeš, da en tak način da je živ, da deluje, potem itak se mora preplesti v bistvu v okolico, ne pa je ostati izoliran. Ampak to jaz tako vidim stvari, težko je mi je, mislim, jaz še vedno, recimo pri Tepihu, še vedno rečem, je kdo vpraša, rečem, da uporabljam neidiomatsko improvizacijo, medtem ko pri Širom gre za druge vrste improvizacijo, spravo neko skupno improviziranje, ki potem pripelje do komponiranja in tako naprej.
0: Je pa ta, bom še enkrat uporabil, ta identiteta pri Širom bolj razberljiva, kaj ne? Jasno je, da tukaj so neki bolj, morda neprimeren besed, ampak konvencionalni način igranja na glasbila, manj preparacij. V spredje kljub samo vstopa tudi ta ljudska narava glasbil, ki si jih sicer prej uporabljal tudi v neidiomatskih improvizacijah. Uh-huh. Na kaj se recimo še referira glasba Tria Širom iz te tvoje izkušnje žanrov?
1: Mislim, da zadnje čase, oziroma pri zadnji plošči ali pa mogoče že pri več ploščah se referira tudi sama nas, zato ker je toliko. Se pravi, na začetku, ko smo začeli delati, to je bilo 10 let nazaj, je bilo še tako dokaj odprto, oziroma smo imeli celo popolnoma druge ideje, kaj bi delali, smo hoteli delati trans, pa nek drone muziko, pa tako. Potem smo pa hitro videli, da gre muzika svojo pot in da v bistvu tudi ima nekaj svojega, kar nima lih toliko primerjav z drugimi muzikami, ki smo jih poznali, oziroma jih lahko primerjaš z marsičem, hkrati pa je nosi tudi nekaj posebnega. In nam je bilo to všeč v bistvu, ker ni lih vsakodnevno, da uspe v zasedbi tako ustvariti en tak lasten zvok. In potem v bistvu se mi zdi, da je tudi mogoče nehote, da smo tudi, kakor da bi vedeli, kako kakšna je muzika od Širom in potem ustvarjali na tak način. Ne vem, kako naj to razložim. Vsekakor gre za en tak zanimiv proces pri Širom, ker je, kot si rekel, ja, ne gre toliko za prepariranje oziroma neko totalno eksperimentalno improvizacijo, ampak gre za dokaj navaden način uporabe teh inštrumentov, oziroma včasih jih tudi prepariramo, ampak ne, po večini ne. In potem izhaja iz improvizacije, se pravi, v štartu kljub temu izhaja iz popolne improvizacije. In ko se sestavijo neke ideje, jih v bistvu ukalupimo pa izpilimo do te mere, da jih ponotranimo in potem, ko so ponotranjene, spet pustimo improvizaciji, da jih razbremeni, da v bistvu pusti nekaj prostora v to muziko. Tako da je v bistvu en tak zanimiv proces. Hkrati pa tudi, recimo, dokler ne posnamemo plošče ali pa malo pred tem, ko posnamemo ploščo, še zares ne vemo, kako točno bo zvenela ta, kako bo zvenel album, ker so tako dokaj kompleksni komadi in dolgi in večinoma, mislim, tudi veliko jih je na tej plošči, no, jih je kar 7, in je težko v bistvu imeti nek občutek, kako vse to zgleda na kupu, kako deluje kot album. Tako da je tu gre tudi za neko nepredvidljivost. Se prav spomnim letos, ko smo posneli in ko sem končno slišal vse na kupu, sem si rekel, aha, ok, to je to. Tako se sliši ta plošča, kljub temu, da smo več kot leto delali na njej.
0: Kako pa se sliši? Sam sem se spomnil, ko si omenil, da se nova glasba referira tudi na pretekle plošče Tria Širom. Značilen je ta balafon, a ne značilno, da se to je melodije Hrdigrdija. Sam bi rekel, da morda ta nova plošča V vetru noči šepetajo ter dopadla zaklinjenja, da je malo bolj strunska. Ali je še kakšen drug povezovalec?
1: Nisem tako, mislim tako, recimo zdaj, ko prihajajo te recenzije, ima vsak od teh recenzentov, ki je že prej pisal, ima neke primerjave tako s prejšnjimi, pa eni rečejo, ja, da je bolj melodično, eni da je bolj ritmično, ti praviš, da je bolj strunsko, tako. Nisem zares šel tako preverjati, a je več strun kot na prejšnji. Bolj tako jo dojemam po nekem občutku, pa ja, po nečem, kar nosi. Mogoče se mi zdi bolj osebno. Na momente bolj igriva, hkrati tudi bolj temačna, lik zato, ker ima se prav par delov, ki so igrivi, par delov, ki so precej temačni, mogoče bolj kot kdajkoli prej, in potem ima to za mene že, mislim, gre v to smer, kljub temu, da se ti dve stvari izključujeta in v bistvu, mislim, ena drugo ne more biti plošča hkrati temačna in igriva, ampak oziroma, če bi se omejil na eno stvar, ampak je tako zanimivo, no, v bistvu, taka pisana se mi zdi, hkrati pa tudi tako ima neko težo, no, težko reči. Najboljše, da ljudje, ki ki znajo o tem govoriti, kaj povejo.
0: Morda lahko poskusiva vizualno podobo, kaj ne, preden poslušamo zvest iste, istemu slikarju, podobni tipografiji črk, tukaj nekaj konstant, kaj ne?
1: Uh-huh. Ja, to pa res. Niti ni, ne vidimo smisla zdaj v iskanju slik pri kakšnem drugem slikarju, ker nam je Marko Jekše zelo blizu. Ta slika je prav, mislim, da se kliče Bela žlica originalno, se nam je zdela tako res taka wow in primerna za to ploščo. Tudi naslovi pač ratajo po enem principu, ki jih delamo, pa potem jih pa potem določimo, kateri paša, kateremu mogoče je kakšen naslov prav fajn nastane iz nekega skupnega ustvarjanja, pa ne paše nobenemu komadu, tako da se mi zdi, da jaz slikar je v bistvu lahko dobil, oziroma slik bi lahko dobil ogromno dobrih, ampak zdaj, a zares paše eni plošči, je pa drugo vprašanje.
0: Poslušali bomo skladbo Male rosne eksplozije škrtajo Ljubko in kot napoved sem nameraval vprašati prav to, kako nastanejo ti nenavadni naslovi. Sam sem pomislil na skladatelja Nevila Hola, ki za naslove svojih kompozicij pobrska po zbirki kantosov Ezra Pounda in izbere najbolj primernega. Kako pa vi izbirate? Sestavljate?
1: Ne bom prav natančno izdal, kako, ampak gre pa za eno skupno ustvarjanje v istem času, ampak hkrati tudi nepovezano. Se pravi, vsi tri ustvarjamo besede istočasno, ampak nepovezano in potem se po enem ključu znajdejo istočasno tudi na papirju in v takem vrstnem redu, kot je potem originalno naslov, po navadi praviloma. Tako da je v bistvu gre tle za neko igro, ki prepušča na ključem pot, da poveže besede, ampak v bistvu so nam efekt naslovov nam je všeč in se nam zdi, da bolj pašah muziki kot neki naslovi, o katerih, ki bi jih na bolj normalen način dobili. No.

0: v Arsovem Art Ateljeju s samom Kutinom. Poslušamo izbor njegove nove muzike z zasedbami, v katerih sodeluje. To je bila zasedba Širom, skladbo Male rosne eksplozije škrtajo Ljubko. S Širom se stavljajo seveda samo Kutin, pa Ana Kravanja in Istok Koren, ki igrajo seznam glasbil, ki je odločno predolg, da bi ga zdaj naštevali. Samo se mi nekako zdi, da vsa ta ljudska glasbila iz različnih delov sveta, ki jih vidimo navedena, nekako ne postavljate v ospredje njihovega izvora. Se mi pa zdi, da v sami muziki, v samem rokovanju z njimi, dojemanju zvočnosti, pa tega izvora vendarle ne ignorirate. Je to ta recept, kako vključiti tradicije v muziko, pa vendar ne kot neko srednjo zgodbo?
1: Ne vem, če bi se strinjal, da je to tak recept, ampak se mi pa zdi tako, da je... se pravi, smo fascinirani nad ljudskimi glasbami sveta in nad instrumenti. Nekatere smo tudi sami izdelali, niso vsi, se pravi, tradicionalni ljudski inštrumenti. Je pa tako, ja, da v bistvu v osnovi si ne želimo kopirati nekih tradicij, oziroma si se zavedamo, da vplivajo na nas že s tem, ker poslušamo to muziko. Je pa sigurno, veš, že če igraš en inštrument, en določen inštrument avtomatično spominja na neko ljudsko muziko iz tistega kraja, ali pa tudi na kakšno drugo mogoče. Pa tudi obratno, v bistvu se mi zdi, da je v osnovi hočemo v bistvu s temi inštrumenti samo jih uporabiti kot neke kot inštrumente, se pravi, kot neke stvari, ki dajo zvok. Hkrati se pa zavedamo, ja, da v bistvu in ta muzika, ki jo imamo radi, ljudska muzika, da vpliva na naše igranje in sami inštrumenti. Da v bistvu tudi spominjajo na neko ljudsko glasbo.

0: sicer skupaj. Tako da že tle se ene stvari zabrišejo med temi ljudskimi muzikami, ampak v, ne vem točno, kako bi to razložil, no. Oziroma, mogoče, če drugače zastaviš tudi vprašanje, ne vem, no.
1: Morda lahko. V mislih sem imel, na primer, Rodrija Davisa, valižanskega harfista, ki je prav tako ujel neko to rezonanco med eksperimentalno, improvizirano muziko, iskanje novih zvokov in zelo staro tradicijo, pričemer on ravna nekako drugače in za vsako svojo harfo, ki jo uporabi, razloži tudi, kako je zgrajena, kakšno je njeno tradicijsko ozadje. Uh-huh. Išče v neki podobni smeri, ampak navzven kaže neko drugačno zgodbo.
0: Ja, mislim, zdaj pri nas ni tako, da razlagamo o inštrumentih in...
1: Vse to je.
0: Se ti zdi, da bi mogli?
1: Ne, se mi zdi, da je v tem čarkaj, ne?
0: To
1: je bilo moja poneta.
0: Ne, ker v bistvu je tako, recimo, pri inštrumentih, ki, naprimer, basovska harfa, en inštrument od novih, pri širom, je nastala tako, ne vem, v enih treh letih, naprimer, z raznimi poskušanji, kako ustvariti nek majhen basovski inštrument in je tako, mogel sem zamenjati en kupenih materialov, da sem prišel do te točke in na koncu itak ne zveni tako, kakor sem si predstavljal, ampak nekaj popolnoma drugega. In mi je recimo zanimivo, da je kako se poklopi v ostale inštrumente, ki jih uporabljamo pri širom, ki jih že poznamo, ki jih lahko mogoče že 10 let uporabljamo. Potem recimo harmonij, ki smo imeli celo pomisleke, ker uporabljamo samo akustične inštrumente, a bi ga uporabili, ker je sicer zato, ker ni ta indijski harmonij, ki ga z rokami poganjaš, ampak ker ima ventilator noter, tako da gre že na pol za elektronsko glasbilo, čeprav je popolnoma akustičen inštrument. In je tudi zanimivo, kako vpliva na popolnoma drugačen način, kot neka podlaga dronovska, ki drži neko napetost. Ja, ne vem, težko je reči. Nekdo bi na harmoniji zaigral neko pakistansko ljudsko muziko in takoj bi slišal to, recimo, drugi pač samo stisne en akord in ga pusti 10 minut. Tako se mi zdi, tako je lahko dobiš primerjave, ali v eno, ali v drugo smer. Ne ukvarjamo se zares s tem, pač v osnovi si ne želimo kopirati nekih tradicij, nekih drugih muzik, ampak hkrati pa tudi itak verjamemo, da se navezuje naša muzika na marsikaj, oziroma da je tudi vsak drugače sliši. Na konc koncev je point to, da se tako, da dosežemo z muziko nekaj, kar lahko rečemo, ok, to pa je to, kar hočemo povedati in damo ven. Tako da ja.
1: Album ste posvetili Borutu Planincu, izdelovalcu glasbil. Zapišete, in to je nekaj redkih takšnih vsebinskih zapisov k plošči, nima posebnega spremnega zapisa. Zapišete pa, da je za vas ustvaril nekaj glasbil in vas naučil, kako se jih izdela.
0: Ja, Borut je bil en tak poseben možak, sicer iz Štajerske, ampak je živel enih 30 let pri Dragoni v Šotoru, temu tipiju, v katerem se da kurit. Tam je bil tudi večina svojih zim. Se pravi, eno tako zelo posebno življenje sredi gozda, brez elektrike, brez tekoče vode in tako. En tak posebnež, hkrati pa totalen poznavalec muzike in ljudskih glasbil in res dober izdelovalec raznih glasbil, od kalim, balafonov, piščali, raznih zvočilc, bobnov. In kar nekaj časa smo, eni bolj, drugi manj, od trija širom preživeli z njim, in se kaj naučili od nje,

0: njega tudi igrali skupaj, pa tako. Je bilo, se nam je zdel tak, pač eden od takih ljudi, ki res vplivajo na našo muziko. Je pa ja, pač zaradi hude bolezni zapustil ta svet, tako da smo mu posvetili vsaj to ploščo v spomin.
1: Čisto za konec še kratko vprašanje. Ali si že zaigral na kakšno glasbilo iz čadrške Jelke, ki sta jo, če sem prav razumel, novice tvoja brata odkrila? Torej, Jelke iz približno 4500 let pred našim štetjem.
0: Seveda sem zaigral. Ja, tudi izdelali smo že kar nekaj teh glasbil. Najbolj znana je vsekakor ta violina, ki jo je Daniel Musik iz Škofje Loke izdelal. Po enem letu izdelovanja jo je končal pred kratkim in jo smo super inštrument je ratu. Tudi na zadnjih koncertih od Bakaline Velike se jo je igralo. Jo je moja punca Enja Grabrijan igrala kot gostja. Drugače pa smo izdelali pred kratkim, recimo, en zelo zanimiv inštrument, vetrna harfa. Gre za tak zelo preprosto harfo z enim pokrovom in jo pustiš na vetru in potem veter v resnici igra na njo. Sliši se kot čista elektronika, ampak gre za akustičen inštrument. Z brati pa smo izdelali nekaj takih preprostih inštrumentov, kot so lire, pa to tudi pri enem komadu od Šerom, pri prvem igram na eno od lir, ki sta jo izdelala dva izdelovalca iz Gorenjske in ima resonančno ploščo iz tega lesa.
1: Samo Kotin, najlepša hvala za obisk v oddaji in seveda za glasbo, ki jo ustvarjaš v Širom, za Nokravanja in Istokom Korenom. Zadnje, pete plošče zasedbe bomo poslušali za konec dve skladbi. Up zadostnega Vsemirja in Rabljeva senca 15 let pozneje.
0: Hvala.

0: Arsov Art Atelier.
1: To je bila ponovitev oddaje, v kateri je glasbeni urednik oktobra lani Primož Trdan gostil multiinstrumentalista Sama Kutina. Poslušali smo ga v duu s Pascalom Batusom, kvartetom Tepih in triom Širom iz nove plošče. Tega smo na koncu oddaje slišali skladbi Up zadostnega vsemirja in Rabljeva sinca 15 let pozneje. V nadaljevanju pa poslušajmo 6 melodij za violino in klavir Johna Cagea.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, z vami sem Rasto Pahor. Dolgotrajna suša je močno prizadela slovenske pridelovalce, ki so se letos med drugim spopadali tudi s pozebo in točo. Če tudi v Posavju namakajo skoraj polovico površin, pa bo izpad tudi na tem območju izreden. Sanacija nasada v regiji, ki pridela skoraj tretjino slovenskih jabolk, pa bo predvidoma potekala več let. Suzana Vahtarič.
2: V Posavju je namakanih 45% sadnih površin. Žiga Mikolič iz Eurosada Krško.
3: Razlike med namakanimi in nenamakanimi nasadi so očitne, ki v kvaliteti in pa tudi v kalibru sadja.
2: Na približno 10 hektarjih hrušk je suša izrazita. Vili Busteles Dol pravi, da kljub popolni dokumentaciji večkrat niso bili uspešni na razpisih in teh hrušk verjetno ne bodo niti pobrali.
4: Tukaj lahko govorimo 100% izpadov pridelka, ker tole iskati, obirati, enako delo nasilna stane, kot da imaš polno obiranje.
2: Sadjarji opozarjajo, da je bil že po suši 1993 sprejet nacionalni program namakanja, ki je ostal le na papirju.
1: Zaradi suše zaostrene razmere ustrajajo tudi v energetiki. Vlada je še za teden dni podaljšala nizko stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo in krški nuklearki naložila obratovanje vsaj z omejeno močjo. Fokusna skupina za davke, ki deluje v okviru strateškega sveta za gospodarstvo, je na včerajšnji razpravi o ukrepih za razbremenitev dela in krepitev konkurenčnosti govorila o davčnih spremembah. Po besedah predsednika sveta Marka Lotriča želijo vladi predlagati razbremenitev predvsem najnižjega in najvišjega dohodninskega razreda.
5: Pri najnižjih plačah predlagamo prvo stopno na 10% samo obremenitev za to, da se nam najnižje plače, kar krepko lahko iz tega naslova povečajo. Posebej pa še tudi pri splošni davčni olajšavi, ki jo bomo glede na izračun iz zdajšnjih 5 oziroma 5500 evrov dvigali med 7 in 8 tisoč evri.
1: Vladi nameravajo predlagati tudi odpravo najvišje dohodninske stopnje, ugodnejšo obravnavo za izredne zaslužke prek 1 milijona evrov ter znižanje davka na dohodek pravnih oseb. Finančni položaj Radiotelevizije Slovenija se je močno zaostril, potem ko je državna zakladnica zavodu odobrila nižje posojilo od načrtovanega. Vodstvo zagotavlja, da izplačilo julijskih plač in honorarjev ni ogroženo zaradi izvedenih ukrepov, kljub temu pa situacija v bodoče ostaja negotova, pravi predsednica uprave Natalija Gorščak.
6: Zaradi tega, ker ne vemo, kdaj bo država izpolnila svoje zakonske obveznosti, namreč pogovarjamo se o denarju za narodnosti in denarju za glasbene sestave, ki je zakonska obveznost države in ki jo je država dolžna pač poravnati.
1: Kulturno ministrstvo zagotavlja, da bodo izplačilo zakonsko predvidenih proračunskih sredstev za glasbeno produkcijo izvedli, ko bodo uspeli uskladiti pogodbo z zavodom. Še na tuje, Ukrajina je Washingtonu predala predloge za končanje vojne, vsebina za zdaj ni javno znana. Ob zmanjševanju ameriške podpore se krepi vprašanje, ali čas znova dela v prid Moskvi, poroča Helena Ponudič.
7: Medtem Elon Musk po poročanju ameriških medijev v Ukrajini še naprej omejuje uporabo omrežja Starlink za daljnosežne napade na Rusijo, strani ZDA obljubljena predaja licenc za sisteme Patriot pa se še ni zgodila. Čas naj bi tako po mnenju analitikov ponovno igral za Moskvo, ki računa na zimo, dodatno pa tudi na odvisnost evropskih držav od ruskega plina. Vsi dosedani pogajalski napori so se končali brez preboja, njihovo nadaljevanje namreč ustavil ameriško-izraelski napad na Iran.
1: Ameriški opozicijski demokrati zahtevajo uradno preiskavo s pričo razkritja, da je predsednik Donald Trump prejšnji mesec z vrha NATO skrivaj zamenjal letalo. Trump se že več dni brani pred očitki, da je v predsedniškem letalu kot živo vabo pustil visoke člane kabineta, pa tudi drugo osebje Bele hiše in novinarje. V javnosti se vrstijo tudi ugibanja o varnosti letala, ki ga je Trump doniral Katar. Dan so zaznamovali še sončni mrk, ki ga je bilo v popolni izvedbi mogoče videti na Islandiji, Portugalskem in v Španiji. Športno dogajanje pa je zasenčila novica, da sta košarkarsko ekipo Los Angeles Lakers, za katerega igra tudi Luka Dončić, kupila Josh Kushner, mlajši brat zeta ameriškega predsednika in nekdani predsednik uprave Disneya Bob Iger. S tem smo se znašli pri koncu naše oddaje. Hvala za vašo pozornost in lahko noč želim.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Rasto Pahor, tonski mojster Matjaž Polak.
8: Vreme. Noč bo jasna, prav tako jutro in dan, ko bo pihal veter vzhodni smeri na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. Še opozorilo, jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ura je 22 in 6 minut.
9: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Od ponedeljka do petka poklanjamo zvočne knjige in glasbene albume. Odgovorite na vprašanje in zvočnica ali zgoščenka bo vaša. V avgustovskih jutrih ob 8:30 na programu Ars.
1: Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečenj, poleti vsak petek ob 11:25 na programu Ars.
2: Zdaj pa je na programu Ars na sporedu oddaja Glasni novi svet. Spremljali boste ponovitev oddaje iz lanskega septembra.

0: Dobar večer. V oddaji bomo tokrat ob izidu nove plošče Kimatika, Tria etc. išle pri založbi Glitterbeat, gostili saksofonista Boštjana Simona. etc. je trio, v katerem sodelujeta še Bobdar, Marek Fakuč in Lina Rica, ki ustvarja vizualno identiteto benda. No, Lina Rica pa je tudi opremila izdajo elektronskega dua Swy, ki jo bomo poslušali. Izdajo pod okriljem skupnosti Clockwork Voltage, kateri se s plesnimi in ambientalnimi zvoki prepleta tudi poezija Ane Pepelnik.
1: Glasni novi svet.
0: etc. je medijski in žanerski hibrid, ki je na treh ploščah že do dobro pregnetel v elektronsko glasbo, IDM, alternativni rock, moderno jazzovsko kompozicijo in različne načine povezovanja ter medsebojnega vplivanja glasbenih ter vizualnih signalov. Prejšnji teden so Boštjan Simon, vešč jazzovski saksofonist, skladatelj, ustvarjalec, sintetizatorji z modularnimi sistemi, producent, pa bobnar Marek Fakuč in intermedijska umetnica Lina Rica predstavili ploščo Kimatika, ki že dobiva zaslužene dobre ocene tudi v tujini. O novi glasbi se bomo pogovarjali z Boštjanom Simonom, še prej pa poslušamo etc. v skladbi Questions.

0: Boštjan Simon, čestitke za tretjo ploščo, et cetera, naslov je Kimatika, tudi o tem me seveda zanima. Najprej pa mogoče prav ta zvočni vidik plošče, za katerega se mi zdi, da se je precej razširil, poglobil, predrugačil. Kako pa ti gledaš na ta vidik stališča ustvarjalca?
1: Hvala lepa za vabilo tudi. Kimatikar, ja, je naša tretja plošča in smo se lotili vsega skupaj malo drugače. Če je bil prej neko gonilo našega zvoka, interakcija z enim samim sintetizatorjem, Dave Smith Evolver, ki sva ga sprožila tako jaz z mojim višino tona, kot

0: funkcionirajo, kakšni ne funkcionirajo, tako da na nek način, kot če bi recimo vsa elektronika zatajila, kot se je tudi že zgodilo, da bi lahko izpeljala recimo komad do konca in bi vseeno imel eno rep in glavo.
1: Se pravi, čeprav razumem in če postavim neke klasične temelje, ga pravzaprav za to kompozicijo, ne, od materijala, od recimo partičela k orkestraciji.
0: Na nek način, ja, od neke improvizacije, nekega džemanja k orkestraciji nekih že vnaprej dogovorjenih in določenih rifov, se pravi nekih repetitivnih vzorcev, in se potem v bistvu naknadno se struktura razširi in poglobi mogoče.
1: Se mi zdi, da neke dodatne zvočne pomene dobi tudi saksofon, kot bi bil predvsem bolj integriran v ta zvok, drži ali pač.
0: Ja, tako, nekako saksofon je postal en del, ni bil tako, ni tako v ospredju, kot v prvih dveh ploščah. Ni tako mogoče agresivno naravnan in našpičen, ampak en del neke slike, ki je tako kot recimo vokal pri nekih shoegazerskih bendih ali pa je del, ki določa celoto. Ne? Dosti krat tudi v bistvu samo triga neke vrste bas in je oktaviran, tako da se njegove osnovne frekvence ne sliši, ampak se sliši samo efektirano frekvenco in zato ga tudi postavljam nek način v bolj v ta elektronski ambitus, v nek tak bolj elektronski miks.
1: In ta širina te zvočne slike, tudi slogovne, se mi zdi tudi nekaj izstopajočega, omenil si shoegaze, tukaj so ti elektronski vplivi glasbe iz 90-ih, celo nekaj baroka bi lahko v jazzovaldu, v skladbi zaznali, bi bila to tudi želja mogoče iti nekam naprej ali pa v stran?
0: Mogoče, ja, v stran, predvsem iskanje nekih navdiha v glasbah, ki so ven iz tega časa in iz te situacije, v kateri smo, neke vrste eskapizem v preteklost, v prihodnost in na ta način biti najbolj iskreno v sedanjosti. No. Recimo Gesualdo je en tak primer, jaz sem pri Gesualdu dobil navdih pri Carlo Gesualdu seveda in njegovim čudnim harmonskim postopom in sploh preko njega tudi vse te renesančki predbaročni glasbi, ki je v bistvu na nek način igriva in tragična hkrati, vesela in melanholična obenem, no, tako da me to zelo privlači pri tej stari glasbi.
1: Naslov, ki se je že omenila, kimatika, nakazuje, da bi en od vplivov lahko bila tudi fizika, oziroma ti pojavi.
0: Ja, v bistvu, ko smo se hecali, prvi album bil Amagije, v bistvu nek antropološki izraz, drugi je Rizom, nek biološki izraz, tretji album je Kimatika, ki je fizikalen izraz, naslednji album mogoče bo kakšen matematični izraz. Kimatika je v bistvu nek način to, kar že ves čas počnemo z etc., se pravi zvok, ki premika materijo, v tem smislu digitalno materijo projekciji linearice, zvok kot neko gonilo, ki povzroča spremembe vizualne in takojšnje spremembe v realnosti. Zanimiva sam pojav kimatika kot taka, historično. Mi smo pa apropriirali v bistvu na ta način, da smo na nek način je zelo opisno o tem, kar počnemo že kot skupina že več let.
1: In kar počnete, tudi audiovizualno polje, to, seveda to je glasbena oddaja, pa vendar na programu Ars, kjer tematiziramo vse umetnosti. Šele nedavno sem v intervjuju zasledil, da je Linarica, torej avtorica vizuali, vizualne podobe zasedbe, v resnici tako zelo integralen del zasedbe, da hodi tudi na vaje.
0: Ja, tako je. Zakaj hodi ona na vaje? Ker smo hoteli to

0: korelacijo med zvokom in sliko še bolj poglobiti, kot je ponavadi na kot je ponavadi pri teh audiovizualnih skupinah. Namreč z Markom mi pošiljava posebej ločene signale malega bobna, se pravi snera, saksofona in sintetizatorja, zato da lahko ona v programu VDMX izbere sprožilce, se pravi triggerje, kaj vpliva na trenutno sliko, ali vpliva boben, ali vpliva saksofon, ali vpliva sintetizator in potem v bistvu ona na nek način scala oziroma apropriira te vsebine, čiste audio vsebine in jih potem pretvori v vizualno komponento, ki je potem prisotna na v realnem času na platnu. Dosti krat te vizualije so tudi jih ona tudi zaustavi in jih uporabi recimo za kakšne majčke oziroma rizle ali karkoli, v glavnem so neka taka grafična dela v svoji celoti.
1: Pa obratno, ali mogoče njen slog vpliva tudi na vaju?
0: Ja, v bistvu, kadar vadimo z projektorjem v sobi, takrat tudi vidimo vse to, kar se dogaja in v bistvu sva ugotovila z Markom, da če se potopiva v to vizualni aspekt, pride do neke vrste povratne zanke in ta povratna zanka bolj ko ne botruje k temu, da igramo manj oziroma pustimo več prostora glasbi, ker vidimo, da je ta zasičenost z glasbo in s temi inputi vpliva lahko tako zelo kaotično, ne? Tako vizualno, kot tudi auditivno, tako da nam v bistvu ta feedback, čeprav na koncertih je teh vizuali ne vidimo, ker so ponavadi projecirane na nas oziroma na naše ozadje, ampak vsaj na vajah smo vpliva in potem tudi vemo, kaj v kakšni skladbi, kaj vpliva na kaj. Se pravi, se lahko tudi glede na to odločamo, ne, na samem nastopu, kako igrati.
1: Boštjan Simon, hvala za obisk in hvala za glasbo.
0: Hvala, Primož, za vabilo.

so bile skladbe Prepih, Jezualdo in Minus z nove plošče Kimatika, glasbeno-vizualnega trija etc., v katerem ustvarjajo bobnar Marek Fakuč, saksofonist Boštjan Simon in vizualna intermedijska ustvarjavka Lina Rica. Sledi pa izdaja Dua Suaj oziroma izdaja, na kateri sta svoje skladbe združila dva izkušena producenta elektronske glasbe in ustvarjavca z modularnimi sintetizatorji Shekuza oziroma Miha Šajina in Bitmit, zatem pseudonimom se skriva Igor Vuk. Njun izid je del delovanja skupnosti Clockwork Voltage, ki zadnje leta vse bolj resno in z vse bolj vidnimi projekti predstavlja glasbenike, ki v svoje delo tako ali drugače upletajo modularne sintetizatorje. Izdaja na veze svoj izstopa na mnogih ravneh. Glasbeno razgrne dovolj zanimivo zvočno polje in žanerske preklope, od eksperimentalnega elektroakustičnega zvočenja na eni skrajnosti do povsem plesne muzike tehna na drugi. To je rezultat srečanja dveh ustvarjalcev, ki pa ima množico dodatnih elementov, doda še pesnica Ana Pepelnik z branjem delov svoje nove pesniške zbirke V drevo, ki je naslov posodil tudi glasbeni izdaji. Ana Pepelnik tako še dodatnost, ki je povezave z glasbo, ki so že tako močne, najprej zaradi njene vloge v triju CPG Impro, tvori ga s kontrabasistom Tomažem Gromom in pesnikom Primožem Čučnikom na objektih. Njihovo letos izdano ploščo smo na Arsu že predstavljali. Ana Pepelnik je s poezijo sicer sodelovala tudi v drugih glasbenih navezah, v resnici pa ima izrazito močno muzikalnost tudi ritem njene poezije in tudi branja. In če se spomnimo na pesničino pesem in zbirko Tehno, ki je tudi že dobila več glasbenih interpretacij, se krog sklene ter pojasni trenutke nekega naravnega ujemanja z elektronsko plesno muziko na pričujoči plošči. Tudi zato do konca oddaje Glasni novi svet prisluhnemo začetnemu delu izida V drevo naveze svoj tri komade, v katerih v prvem in tretjem spremljamo tudi gostjo Ano Pepelnik.

To, da stojim pod drevesom in gledam gore. Veš, zato, ker o tem pišem. Ne veva pa, kaj je drevo. Kaj je tisto, kar dela drevo v tej pesmi, ki se lahko dotiče ugibanja breze, ki je v kapljah, ampak ne dežja. In česa potem? Ali tiste fotografije, ki je v nečem, kar je globoko modro? Ali sonce in limona, ki jo povezuje nekaj več, kar je beseda? Ker ustvarjen je bil človek in ustvarjena je bila beseda, ampak nista povezana. Eno je človek in eno je beseda. In kaj je tisto, kar nagiba človeka, da besedo uporabi, da ji reče, beseda postala boš pesem. Beseda zadala boš bolečino. Beseda izrečena boš narobe. In človeka bo sram, da jo je uporabil, kot tisto pred besedo in tisto po besedi in o vsem vmes. Ampak ne. V tej pesmi je zdaj drevo in jaz pod njim in nekaj je poškodovalo liste, da so luknjasti. In prepuščajo dež, ki kapne najprej kot kaplja na dežnik, ki je strgan in kaplja pade na tanko čez režo na nos in zadrsa do konice, se sreča z nečim, kar je podobno ovinku v drugo pesem. In že hoče iz stavka, pa ne gre, ker se spomne, da hoče biti zapisano v to pesem. Ampak ne ve več kaj. Spomni se samo stanja pod drevesom in gledanje gor med liste, ampak ne na dan, ko sije sonce in ga listi ne morejo prerezati. Ker danes je dež in pada, pada iz te pesmi, ker noben ne ve, da se piše ta pesem. In drevo v to pesem. Gleda, ker hočem, da gleda, ker nočem, da gleda kaj drugega. Samo te oči, ki slabo vidijo in zatipkajo prste neko drugo besedo, ki ni iz te pesmi, ki je pravzaprav iz pisma, ki je iz razglednice. In beseda je ta, ki je prava, ampak samo za to pesem z drevesom in tem, ki zre gor med liste in je vseeno, kaj gleda. Sliši tri kose in tri misli iz enega človeka, ki piše o robu kroga in robu mnogih krogov, ki govorijo o ugibanju. In sanjo. In veščanju. Jaz pa govorim o gibanju. Govorim o oblaku. Govorim o mavrici. Da se piše o drevesu in človeku, ki stoji pod njim. Je v tem momentu, ko nisem več pod drevesom na meni, da zapišem o krogih in kosu, ki grejo izven roba kroga, izven misli, ki korespondirajo s Stevensom in nagrobnimi kamni in ginko drevesom, smreko, kostanjem, brezo. O tem, da napišeš, da sem tu, čeprav sem tam. Da sem našla mir, Karlo, pa ne vem, če je zares mir. Ko sem v istem momentu gledala, kako je dež nehal padati in si rekel, da v Kopru si je sonce in sem natipkala, da sem Tomažu rekla, fak, Tomaž, kjera beda zares. Ko si rekel za mir, da sem ga našla, jaz pa iščem sam izhod, pot do prenehanja, ko hodim, hodim sama. Če je dež z dežnikom v roki, da lahko pada na me, na obraz, na pelerino, kot pada življenje. Kako se nočem starat, se gleda to ogledalo, pa vseeno gledam. In kjera beda je gledat, kako mišice na obrazu izgubljajo moč in se poseda tkivo s kožo vred in postaja brezoblično. Kako je o tem težko govoriti s komarkoli, ker se vsem zdi nebistveno. Meni pa je nujno za preživetje to, da gledam ta obraz pred sabo, ki nočem, da je moj, ampak je moj, je neprivlačen in prav nič vesel. Čeprav se trudim, da zgleda biti vesel, ker vlagam hude napore v to, da se nasmehnem otroku, da mu mama zgleda lepa, če že sebi ne, in kako je to usodno. To prenašanje,
da daješ najtemnejšo snov sebe na svoje otroke, da jih preveješ s temo, pa so komaj začeli razločevati svetlobo. In potem na poti do mesta, nedelja, nikjer nikogar in rumen balon na prehodu za pešce. Rumen reševalec, rumeni ostanki forzicije pred vilo in moder balon na vogalu Vrhovčeve in moder balkon doma za ostarele. Park Tabor, kjer bar še ni postavil mize, da bi skadila čik s tabo. Spila pelinkovec s tabo. In govorila o tem, kako ne najdem načina, da spravim ta odpor v pesem. Zanikanje sebe, spreminjanje telesa, spreminjanje obraza v pesem. Ampak zakaj se ne spreminja mindset? In ko mi govoriš o tem, kako naporno je vsak dan znova razvažati otroke, jih nahraniti, objeti, dati spati, in se ti totalno rola in kako te razumem, ker je vsak dan isto, ista pesem. Ampak ne pesem poezija. Ampak vsak dan ista pesem, kot se reče, pa nima veze s poezijo. Ampak s tem, kar ne vem, ali je obup, ali je odločitev za preživetje. Tam spodaj pod gradom si sedela ti. In sem sedela jaz. In sva govorili. In se rekla, da potem vsako jutro spet znova. In nisem vedela, kaj naj rečem. In sem rekla ja. In ostala žalostna. In rečem, a se spomniš, Lenka, kako sem ti na čiku na Radenski s celo limono rekla, da res ne morem živeti, ker ne maram odpovedi telesa. Ali odpovedi uma. Ali odpovedi obojega, pa bom stara recimo 93 let. In sem prijateljici med eno od karantem pisala, da rabim, da je eutanazija bolj dostopna. Zaradi babice, demence, dedija, moje mame in predvsem zame. Ampak si zdaj komaj sestavljam dan, za dnevom. To preživetveno strukturo. Kuhanje, objemanje, branje božanje mačka po trebuščku, ki je totalno mehak, gledanje čez kuhinsko okno k sosedom na dvorišče, ki nočejo enosmerno, jaz pa hočem enosmerno, da bo končno mir. In nekaj novega, da ne bo vse po starem, da ne bo vse ista pesem, ki nima veze s to pesmijo in spet ja, vnesi nekaj sublimnega, naj se vsaj nekdo oddahne v tej pesmi. Oddahne, ker ve, da se eni preprosto pač ne prenašamo. Da se komaj vlečemo od do, da bi da telo umre, ko je mlado, ker je duša stara in utrujena. In bom v naslednjem življenju voda, oblak, komet, mavrica, sliva, česen, kamen. Čeprav je Monika rekla, če si predstavljam, da bom samozavesten jež, nekaj drugega, samo ne človek, ker človek pozablja, ker človek onesnažuje, ker človek ne spoštuje, ker človek ljubi, čeprav ne zares, ne dovolj, ker človek, Stani torej zdaj pesem, draga pesem, ampak da te bo kdo lahko razumel. Da se lahko usedem vate, potunkam vate, da sem čisto na dnu, da lahko gledam gor in je rahlo valovanje na površju in lom svetlobe, ki premakne roko, zadrži dih, zleze ven in sliš tudum, tudum, tudum. V ušesih, ki je zares bitje tega srca tule in ni pritisku v ušesu, uho kot morsko uho, od blesk mavrice, ko pride svetloba do dna in školko zasukaš v pravem momentu, da nastane pojav, ki ga pričakuješ v pesmi ali trikrat napisano zapored v pesmi riba. Čeprav tu ni nobene ribe, mimo ne plava nobena riba. Zgolj predstava o človeku,
ki sedi na dnu, sredi vode in si predstavlja, da piše popolno pesem, ki jo je mislil, preden je zaspal, ali jo je imel popolno v pol snu sredi noči, ko je šel že tretjič lulat, in se zadel ob rob mize in prestrašil mačka, ki ima najbolj mehek kožušček na trebuhu na svetu, ampak se boji muhe, Martinčka, samega sebe. In potem temu človeku, ki sedi na dnu pod vodo in misli, kako se temu istemu človeku usede na ramena, da se pomiri, da zabrni, ampak tako potiho, da se mir samo nakaže. In noben razen mene ne ve, da prede. In da se vem, da si rekla, da je naslednji dan drugače. In vem, da je malo bolj znosno. Dokler pišem naprej to elegijo zate. Zate je vsaka pesem. Sej veš, ta pesem je tudi naslednja. Ta pesem ni čisto nič drugega.

To je bil duo Svaj, ki ga tvorita Šekuza oziroma Miha Šajina in Bitmit oziroma Igor Vuk z gostjo pesnico Ano Pepelnik v treh komadih izida v drevo.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: V svojem življenju je Elizabeth Bishop objavila komaj okoli 100 pesmi. Ameriška pesnica, rojena leta 1911 v Massachusettsu, je veljala za mojstrico natančnega opazovanja in čutne konkretnosti, za pesnico, ki je znala z malo besedami povedati veliko. Živela je med Združenimi državami Amerike in Brazilijo, leta 1956 prejela Pulitzerjevo nagrado, vendar je do literarne slave vselej ohranjala zadržano distanco. Danes boste v literarnem nokturnu slišali 4 njene pesmi: Zemljevid, Pariz, Ob sedmih zjutraj in Neka umetnost v prevodu Vena Tauferja ter Bencinska črpalka v prevodu Primoža Čučnika.

Zemljevid. Dežela leži v vodi. Je senčena zeleno. Sence, morda pa so plitvine, ob robovih kažejo črto dolgih morskih trav na skalnih podih, kjer trave tonejo v čisto sinjo, ko visi v zeleno. Ali pa se dežela sklanja, da bi morje vzdignila od spodaj, ko ga nevznemirjeno vleče okrog sebe. Vzdolž police, ki jo pokriva droben zagorel pesek, poteguje morje od spodaj. Senca Nove Fundlandije leži ploska in mirna. Labrador je rumen, prismojen eskim ga je na olju. Pobožamo lahko ljubke zalive pod steklom, kot da je pričakovano, da vzcvetijo ali da bo poskrbljeno s čisto kletko za nevidne ribe. Imena obrežnih mest tečejo v morje, imena večjih mest prečijo bližnje gore, tiskar tule izkusi enako vzburjenje, kot kadar predaleč preseže čustva vzrok. Tile polotoki prijemajo vodo s pavcem in kazalcem, kakor ženske, ko preskušajo mehkobo metrske tkanine. Urisane vode so mirnejše, kot je mirna zemlja, ko dajejo zemlji svojih valov lastno prilagoditev. In norveški zajec teče na jug vznemirjen, obrisi preiskujejo morje, kjer je zemlja. So jim določene ali lahko izberejo dežele svoje barve? Kaj najbolj pristaja značaju ali prvotnim vodam? Topografija varovancev ne pozna. Sever ni nič bližji od zahoda. Nežnejše od zgodovinarjev so kartografov barve.

Pariz ob 7:00 zjutraj. Grem na pot k vsaki uri v stanovanju. Nekateri kazalci teatralno kažejo v eno smer in nekateri drugam, iz nevednih obrazov. Čas je neki etual. Ure se razhajajo tako zelo, da so dnevi potovanja okrog predmesti, krogi, ki obkrožajo zvezde, prekrivajoči se krogi. Kratka, poltonska lestvica zimskih vremenskih razmer je razprta golobja perut. Zima živi pod golobjo perutjo, mrtvo perutjo vlažnih peres. Poglej dol na dvorišče. Vse hiše so tako zgrajene. Na slemena mansard so postavljene urne, kjer se golobi sprehajajo. To je kakor introspekcija, strmenje navznoter, ali retrospekcija, zvezda znotraj pravokotnika, koncentracija, ta votli trg bi lahko bil mirno tam. Otroške snežne utrdbe, postavljene v bolj bleščečih zimah, bi lahko dosegle tako višino in postale hiše. Mogočne snežne utrdbe, visoke 4-5 nadstropi, upirajoče se pomladi, kot se peščeni nasipi upirajo plimi, njihovi stene in oblike ne bi mogle umreti in se stopiti, le prekrivale bi se v močni verigi, v kamen spremenjene, in bi zdaj sivele in rumenele kot tele. Kje je strelivo? Kupi kep, zvezdasto razklanimi srci iz ledu. Nebo ni noben pismonoša, bojevnik, golob, ubežnik neskončno križajočih se krogov. Mrtvo je, ali nebo, iz katerega je mrtev padel. Urne so ujele njegov pepel ali peresa. Kdaj se je zvezda raztopila? Ali so jo ujeli nizi trgov in krogov? Lahko ure povedo, ali tam spodaj je, da vsak hip trešči v sneg?

bencinska črpalka. Ah, kako je umazana ta bencinska črpalkica. Polita, prežeta z oljem. Že kar malo moti ta zloščenost na črno. Raje pazi z vžigalico. Oče si je oblekel svinski, z oljem prežet kombinezon, čez rokave kar poka po šivih, par objestno odrezavih in mastnih sinov pa pomaga, to je družinska črpalka, umazanih od nog do glave. Kaj tudi živijo na pumpi? Za črpalkami je betonska veranda. Na njej je kup zmečkane, z maščobo prežete suhe robe. Na pleteni zofi pa, še kar udobno, zleknjen umazan pes. V celoti samo nekaj stripov poskrbi za nekaj barve, za posebno barvo. Ležijo na večjem, temnem prtiču, ki okrašuje pručko, del kompleta, zraven velike kosmate begonije. Čemu ta nepomembna rastlina? Čemu ta pručka? Čemu ta prtiček? Obtežen s sivimi kvačkami, ubodi so izvezeni iz marjetic, zdi se mi da ivanjščic. Nekdo je izvezel ta prtiček. Nekdo zaliva rastline. Ali pa jih mogoče olji. Nekdo v vrste zlaga pločevinke, tako da nežno šepetajo nervoznim avtomobilom. Nekdo nas ima vse rad.

Neka umetnost. Mojstriti umetnost izgube gre brez napora. Tako mnogo stvari, zdi se, je polno namena, da se zgube, in izguba sploh ni katastrofa. Izgubi nekaj vsak dan. Naj te ne tlači mora zgubljenih ključev, slabo prebitega dneva. Mojstriti umetnost izgube gre brez napora. Potem še naprej vadi izgube, hitreje, spet znova. Krajev, imen in končnega cilja in dneva potovanja. Nič od tega ne bo katastrofa. Zgubila sem materino uro. In glej, šla je moja zadnja ali predzadnja hiša, ljuba streha. Mojstriti umetnost izgube gre brez napora. Izgubila sem dvoje mest, res lepih, in ogromna polja, moja last, brez dveh rek ostala in kontinenta. Vse to pogrešam, a ni bila katastrofa. Celo izguba tebe, glas šaljiv, všeč mi je roka, ki odmahne, kaj bi lagala, stvar je evidentna. Mojstriti umetnost izgube gre brez večjega napora. Čeprav morda je videti, zapiši to kot katastrofa.

V literarnem nokturnu so se zvrstile pesmi ameriške pesnice Elizabeth Bishop, Zemljevid, Pariz, Ob sedmih zjutraj in Neka umetnost v prevodu Vena Taufarja ter Bencinska črpalka v prevodu Primoža Čučnika. Interpretirala jih je dramska igralka Martina Mavrič-Lazar. Oddajo smo prvič predvajali leta 2011.

0: Jazz Session.
1: Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. V nocojšnjem Jazz Sessionu bomo poslušali koncert, ki nam ga je v mednarodno izmenjavo skozi mrežo EBU ponudil britanski radio BBC. Gre za koncert Big Benda, ki ga vodi sloviti kontrabasist Christian McBride. Glasbenik s 6 nagradami Grammy, virtuozni kontrabasist, ki je zaposlen po vsem svetu, do vratu bi lahko rekli. Njegova kariera traja že 30 letja in je eden od tistih najbolj iskanih in snemanih in tudi zaželjenih kontrabasistov na svetovni džezovski sceni. V njegovem orkestru je nekaj izjemnih solistov, omenimo samo 3 zvezdnike. Tenor saksofonista Markusa Stricklanda, trobentača Brandona Lea in pianista Xavierja Davisa. Na programu bo nekaj džezovskih standardov, kot tudi originalnih skladb vodje zasedbe Christiana McBride-a, in sicer najprej 2 njegovi, Getting to It in Youthful Bliss, potem pa standard Johnnyja Mercerja I Thought About You, pa skladba Termo slovitega trobentača Freddieja Hubbarda, In the Wee Small Hours Davida Manna, The Black Messiah, ki jo je napisal George Duke, pa Harryja Warrena The More I See You in za konec še originalna skladba basista in vodje zasedbe Christiana McBride-a In a Hurry. 17-članski big band Christiana McBride-a torej v izvedbi na Cheltenham Jazz Festivalu iz leta 2018. Prijetno poslušanje želiva tonski mojster Franci Moder in urednik za jazz Hugo Šekoranja.

Od srede se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi Miroslava Lončarja za klarinet in kitaro. Nastopila bosta Slavko Kovačič, klarinet, in Žarko Ignjatovič, kitara.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Damjan Rostan, Jure Juvanin, Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Arturja Kapa, Jozefa Reinbergerja, Claude Debussyja, Igorja Kuljeriča, Jozefa Küfnerja, Johana Sebastiana Bacha in Roberta Schumana. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju violinske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo molitev Arturja Kapa v izvedbi Nacionalnega moškega zbora iz Estonije. Želimo vam prijetno poslušanje.

To je bila molitev Arturja Kapa v interpretaciji nacionalnega moškega zbora iz Estonije pod vodstvom Anca Sötza. Sledi stavek Tempo moderato iz sonate številka 4 v Amolu opus 98 Josefa Reinbergerja. Nastopil bo organist Wout van Andel.

Organist Wout van Andel je tako izvedel stavek Tempo moderato iz sonate številka 4 v A-molu opus 98 Josefa Reinbergerja. Spored nadaljujemo stavkom Žiga iz slik za orkester Claude Debussyja, predstavil se bo Simfonični orkester BBC.

Simfonični orkester BBC je pod vodstvom Juanja Mene tako izvedel stavek Žiga iz slik za orkester Claude Debussyja. Pred nami je tokata za vibrafon in klavir hrvaškega skladatelja Igorja Kuljarića, ki ga bosta izvedli Ivana Bilić in Vanja Kuljarić.

Ivana Bilič in Vanja Kuljarič sta tako izvedli tokato za vibrafon in klavir Igorja Kuljariča. Kot naslednji na sporedu bo zdaj zazvenel kvintet za klarinet v B-duru opus 32 poimenovan Introdukcija in variacije Jozefa Küfnerja. Solist bo Jože Kotar.

Slišali smo kvintet za klarinet v B-duru opus 32, poimenovan Introdukcija in variacije Jozefa Küfnerja v izvedbi Jožeta Kotarja in godalnega kvarteta Slovenske filharmonije. Na vrsti je Bachov koncert za inštrument s tipkami in godalni orkester številka 1 v D-molu.

Rafael Alperman in Akademija za zgodnjo glasbo iz Berlina sta tako izvedla koncert za inštrument s tipkami in godalni orkester številka 1 v D-molu oznaka del 1052 Johana Sebastiana Bacha. Na vrsti je humoreska za klavir v B-duru Roberta Schumana.

Iveta Irka je tako izvedla humoresko za klavir v B-duru opus 20 Roberta Schumana. Slišali bomo simfonijo številka 1 v C-duru opus 21 Ludviga van Beethovena, ki jo bo se izvedla simfonični orkester iz Venezuele in dirigent Eduardo Chibas.

simfonični orkester iz Venezuele je pod vodstvom Eduarda Chibasa tako izvedel simfonijo številka 1 v C-duru opus 21 Ludviga van Beethovna. Pred nami so pesmi za štiri glasove Ti vsemogočni bog, Ko je Davidovo življenje ter Ko je ubogi pohabljenec Johna Dowlanda.

To so bile pesmi za štiri glasove, Ti vsemogočni bog, Ko je Davidovo življenje ter Ko je ubogi pohabljenec Johna Dowlanda v izvedbi zasedbe Ars Nova. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju violinske in simfonične glasbe. Ura bo 2.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Đorđeja Enescuja, Albana Berga, Georga Filipa Telemana in Antonina Dvoržaka. Predstavili se bodo violinistka Karolin Widman, simfonični orkester nacionalnega polskega radija iz Katovic in dirigent Lorenz Foster. Posnetki so nastali 14. januarja leta 2024 na Poljskem. Najprej bomo slišali odlomke iz prve orkestrske suite Đorđeja Enescuja.